0: eller nogen sol, men vejret har andre planer senere på dagen. For skyerne, de tager efterhånden over, og sidst på eftermiddagen, der skal et regnvejr ind over hele Danmark fra sydvest, og den kommer også til at ramme os. Sådan ser prognoserne ud nu. Til morgen får vi temperaturer mellem 14 og 19 grader, så sommeren den tager vist lige en lille pause.
1: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Vi ejer vores kunder og er til for dig og dine nærmeste. Kontakt os på 55 55 88 88.

0: Sydhavsøerne på god gammeldags FM, på app til mobilen og på internettet på sydhavsradio.dk.
1: Dette er Radio Sydhavsøerne med mere levende radio.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Dennis Agro i Nykøbing er blevet politianmeldt efter alvorlige problemer med rotter på virksomhedens kornlager. Sagen har allerede udløst bødeforlæg for i alt 90.000 kroner fra Fødevarestyrelsen. Myndigheden fandt blandt andet massive mængder rotteekskrementer, en levende rotte, og vurderede, at korn skulle trækkes tilbage fra markedet. Ved en senere kontrol var tilbagetrækningen endnu ikke gennemført fuldt ud. Dennis Agro siger, at forholdene siden er bragt i orden. Politiet behandler fortsat sagen og skal tage stilling til bødestraffens størrelse.
2: En 28-årig mand fra Lolland, der forsvandt efter en jolleulykke ud for Langeland i juni, er nu fundet. Det bekræfter Missing People, som har fået besked fra mandens pårørende. Den 28-årige sejlede sammen med en 26-årig ven, da jollen kæntrede. Vennen blev senere fundet i live og reddet op af vandet, mens den 28-årige ikke blev fundet under den første eftersøgning. Flere frivillige har siden deltaget i arbejdet med at finde ham.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Danbolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
3: Her på Sydhavsøerne er natten let skyet til skyde med temperaturer mellem 10 og 15 grader. Tirsdagen starter med lidt sol, eller nogen sol, men skyerne bliver efterhånden tættere. Og sidst på eftermiddagen, der kommer der regn ind fra sydvest. Temperaturen i morgen vil ligge et sted mellem 14 og 19 grader.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Vi kan ikke garantere godt vejr, men når uheldet er ude, er hjælpen værd. Ring til os på 55 55 88 88.

0: poser.
1: Solskin. Skønt.
0: Sommer på Sider og Søerne.
2: Det skal være sol, vand og strand.
3: Jamen, det er solskin og ferie.
2: Lev lidt i nuet.
0: Sommer. Dette er Radio Sider og Søerne. Vi elsker sommer og giver dig mere levende radio.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Rotteekskrementer, en rotterede og en levende rotte blev fundet hos Danish Agro på havnepladsen i Nykøbing, da Fødevarestyrelsen kom på kontrolbesøg tilbage i oktober. Myndighederne vurderede, at korn var blevet opbevaret under forhold, der gjorde det uegnet som fødevare. Derfor blev kornet beslaglagt, og Danish Agro fik påbud om at trække fødevarekorn tilbage fra markedet. Virksomheden oplyser, at anlægget siden er blevet rengjort og sikret mod skadedyr. Sagen bliver fortsat behandlet af politiet, som skal tage stilling til bødestraffen.
2: Omkring 650 gæster lagde vejen forbi musikfestivalen Rock and Roll i Nakskov i lørdags. Ifølge arrangør Anne Hemmingsen forløb festivalen uden ballade, og gæsterne var i højt humør. Festivalen har plads til dobbelt så mange, og arrangørerne håber derfor på endnu flere gæster næste år. De tager samtidig ved lære fra år til år. I år fik toilettrappen et gelænder, og næste år skal der bestilles flere isterninger. De 70 poser slap nemlig op allerede klokken 10:30, skriver Folketidende.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Dan Bolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
3: Godmorgen. I dag skal du bare føle dig lækker, så lækker, at alle de simpelthen bliver nødt til at vende sig om og kigge efter dig, når du kommer gående. Så lækker er du i dag, hvis ikke du skulle vide det. Og vejret, det vil være fuldstændig perfekt, i hvert fald til at starte med, for der skal vi have solskin, siger meteorologerne. Men senere på dagen, der har været lidt andre planer, for der bliver det mere skyet. Og sidst på dagen eller i aften, der får vi regn ind fra sydvest, og det skal hele Danmark have, og der følger vi ligesom med. Så sommeren ser ud til at tage en lille pause, men det gør du jo ikke, for du er lækker i dag.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Hos os er vi i øjenhøjde, og du har altid fast kontaktperson. Ring til os nu på 55 55 88 88. Du

0: Radio Sydhavsøen holder tempoet helt nede i sommervarmen.
1: Ja. Og vi vender os.
2: Ja, tak. Sol, bad og grillmad.
0: God sommer med Radio Sydhavsøerne.

til 70'er og 80'er musik? Eller bliver det bare et godt humør af det? Eller bringer det bare minder frem? Så lidt med her på Radio Sydersøerne hver fredag og lørdag aften, når Kim Tarne spiller musik fra 70'erne og 80'erne. Weekend med Kim T. Weekend med Kim T. præsenteres af Toms Have, Park og Anlæg. 43 år

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Flere lokale politikere i Guldborgsund Kommune mindes den tidligere kommunaldirektør Søren Bonde, der søndag omkom i en trafikulykke ved Randers. Byrådsmedlem Bob Richard Nielsen fortæller til Folketidene, at beskeden kom som et chok, og han husker især Søren Bonde som en vigtig rådgiver, da han selv var ny i politik. Også René Christensen og tidligere borgmester John Brader fremhæver Søren Bondes store engagement i Guldborgsund Kommune. John Brader var med til at ansætte Søren Bonde som kommunaldirektør i 2016 og beskriver ham som både dygtig, intelligent og en mand, der ikke var bange for at sige sin mening. Søren Bonde blev 66 år.
2: En 59-årig mand fra Nykøbing blev lørdag sigtet for flere forhold under et besøg i Nakskov. Først blev han bortvist fra Akseltorv efter at have råbt af forbipasserende, og senere blev han sigtet for at have stjålet breve fra en postkasse. Natten til mandag blev han så anholdt efter et indbrud i en lejlighed, hvor en taske var blevet stjålet. Han blev taget med til politistationen i Nakskov og løsladt igen tidligt mandag morgen. Det skriver Sydsjællands og Lolland Falsters politi i Døgnrapporten.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Dan Bolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
3: Godmorgen. I dag skal du bare føle dig lækker, så lækker, at alle de simpelthen bliver nødt til at vende sig om at kigge efter dig, når du kommer gående. Så lækker er du i dag, hvis ikke du skulle vide det. Og vejret, det vil være fuldstændig perfekt, i hvert fald til at starte med, for der skal vi have solskin, siger meteorologerne. Men senere på dagen, der har været lidt andre planer, for der bliver det mere skyet. Og sidst på dagen eller i aften, der får vi regn ind fra sydvest, og det skal hele Danmark have, og der følger vi ligesom med. Så sommeren ser ud til at tage en lille pause, men det gør du jo ikke, for du lækker i dag.
0: Vejret sponserer sig Storstrøm Forsikring. God gammeldags rådgivning og service, som den bør være. Ring til os på 55 55 88 88.

0: sommer i Danmark. Men efter regnen kommer solen og mere regn. Men senere samme dag. Ah, sommer i Danmark. Så er vi
1: sommer. Dette

0: past your street. Yeah, you said forever, now I drive alone past your street.
1: Godt humør og masser af god musik. Radio Sydhavsøerne.

0: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
1: Denne uge til nettopris. Dansk majskolbe til 3 kroner. En halv liter Harbo-sodavand til 2,5. Og et kilo breakfast from Bell's finvalset havregryn til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 21. august.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
2: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kr. Om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
3: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Kåberg Velsmag rugbrød til 10 kr. Riberhus eller cheesy skæreost til 45 kr. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
4: Hej, det er Amanda fra Carglass. Ved du, at vi også kan komme til dig? Skal du have et stenslag repareret, kan vi klare det hjemme hos dig eller på din arbejdsplads. Reparation af stenslag er ofte uden omkostninger, hvis du er forsikret. Book tid på carglass.dk.
5: Carglass Repair. Carglass Replace.
6: Hej skat. Tak for i går. Fedt, at du foreslår at tage Ivar med ind i soveværelset. Måske er det for tidligt, men jeg har tænkt på, om vi også skulle prøve Per Johan.
7: Giv plads til det, du elsker. For eksempel med en Ivar-reol til kun 590. Eller hvad med en Per Johan-bænk med opbevaring til 745? Vi ses i IKEA.
8: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kr. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
9: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker. Eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
10: Hvad skal vi have til aftensmad?
11: Skal vi have tacos?
12: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kr. I rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
13: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du gårdlykkepålæg til 15 kr., redde ost eller pizzatopping til 12, signaturrugbrød til 16 og mammens skiveost til 12 kr. Vi ses i 365.
14: Er du håndværker med mange ordrer, så har du brug for et godt overblik. Ordrestyring er et digitalt sagsstyringssystem, der samler dit arbejde et sted og giver dig det fulde overblik. Du kan nemt planlægge, lave tilbud, registrere timer og materialer, udføre KS, fakturere og meget mere. Prøv gratis i 14 dage og oplev forskellen. Se mere på ordrestyring.dk.
15: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. home-tex.dk.
16: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
17: Kender du det? Ja, velkommen i klubben. Det er ikke fedt at få en bakkepul, men heldigvis har du os. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
18: Drømmer du om skiferie i store, flotte vinterlandskaber? Så tag med Color Line til Norge, det er lige nærheden. Nu tilbyder vi 10% fast rabat på returbilletten. Læs mere og bestil din overfart på colorline.dk.
19: Vil du og familien også kunne surfe, streame og game uden forsinkelser? Hos Nordlys kan I få ultrahurtigt og stabilt internet til hjemmet via 5G, fiber eller kablet. Og bruge nettet alt det I vil, uanset hvor mange I er. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
20: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
21: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Arla økologisk yoghurt til 12, Schulsted signaturbrød til 15. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pukken, gifler eller vanillas 8,95. Velkommen i Meny.
22: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 139 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Guldborgsund Kommunes tidligere kommunaldirektør Søren Bonde er død. Han omkom i en tragisk trafikulykke ved Randers. Ulykken skete søndag formiddag, hvor en motorcyklist omkom efter et sammenstød med en bil. Folketiden erfarer fra flere kilder, at føreren af motorcyklen var Søren Bonde. Passager på motorcyklen var Søren Bundes hustru, som arbejder på rådhuset i Guldborgsund Kommune. Hendes tilstand blev i går betegnet som kritisk. Medarbejderne på rådhuset er blevet mundtligt orienteret om dødsfaldet mandag eftermiddag. Søren Bonde blev 66 år.
2: En 50-årig mand fra Nordfalster blev lørdag formiddag sigtet for flere forhold, efter at politiet stoppede ham på en knallert på Alstrup Skovvej. En alkometertest viste en promille et godt stykke over 2, og knallerten blev derfor konfiskeret som vanvidskørsel. Manden blev også sigtet for narkokørsel, og ved en visitation fandt politiet desuden en ulovlig kniv og 66 gram hash. Han blev derfor også sigtet efter knivloven og loven om euforiserende stoffer.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Dan Bolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
3: Godmorgen. Tirsdagen byder på tørt vejr og nogen sol i hvert fald fra dagens start, men efterhånden der bliver det mere skyde, og for sidst på eftermiddagen der kommer der regn fra sydvest. Temperatur i dag 14 til 19 grader. Vinden den bliver svag til jævn og blæser fra vest og syd. I aften og i nat fortsætter det skydevejr med regn og byer. Temperaturen falder i den kommende nat til mellem 10 og 16 graders varme.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Vi ejer af vores kunder og er til for dig og dine nærmeste. Kontakt os på 55 55 88 88. Morgen på Sydhavsøerne. I dag med Claus Nielsen. Morgen på Sydhavsøerne præsenteres af Volkswagen i Nykøbing. Se det store udvalg af kvalitetselbiler. ID3, ID4, ID5, ID7 og ID Boss. Vi har udvalget og erfaring, og du er velkommen.

Phil Collins' Susudio, en sang, der udkom for godt og vel 40 år siden i midten af 80'erne. Og dengang var der mange journalister, der lige spurgte Phil Collins, det der Susudio, hvad betyder det egentlig? Og der er vist aldrig rigtig nogen, der har fået en forklaring på det. Det er vist et decideret vrøvleord. Og lad os da bare starte med et vrøvleord her til morgen på Radio Sydårsøerne. Det er morgen på Sydårsøerne, der er i luften frem til klokken. Den er 10, jeg hedder Claus Nielsen, og her hos mig, der kan du høre Jim Mercury, Virtual Insanity lige om lidt. Der er også en ny sang fra Taylor Swift. I knew it, I knew you. Allerførst lidt boyband musik at vågne på. Det her Blue One Love. Godmorgen.

Taylor Swift, I knew it, I knew you. Klokken den er 13 minutter over 6. Jeg tænker, at de fleste sådan efterhånden har en brugt sommerferie til salg. Jeg var lige ude at rulle en tur på motorvejene i går og lagde mærke til, at rigtig mange biler stadigvæk er feriepakket. Men hvis man kigger ordentligt efter, så kan man også godt se, at det er udenlandske nummerplader, der er på de her biler. Så jeg tænker, der er en del fra udlandet, der er i Danmark for at holde sommerferie i øjeblikket. Og der er man nogle steder i hvert fald først lige sådan kommet i gang med sommerferien. For eksempel i Tyskland, der er det meget normalt, at man holder sommerferie her i løbet af august måned. Lige nu spiller vi Joe Mercury, Virtual Insanity. Godmorgen.

0: Hvis nogen holder ferie, holder udviklingen ikke pause. Der bliver investeret, bygget, ansat, besluttet, udvidet. Og lige nu kan du følge med til sommerpris. Få 12 ugers erhvervsnyheder for kun 375 kroner hos Femern Business. Femern Business dækker erhvervsnyt fra Ostholstein i Tyskland til Vordingborg på Sydsjælland. For dig, der gerne vil vide, hvad der rykker, før alle andre taler om det. Aktiver dit sommertilbud på erhvervsnyheder på femernbusiness.com.
1: Hej, det er Lars fra Carcenter i Nykøbing. Har din bil fået en skade, eller skal den serviceres? Så kontakt Carcenter. Vores professionelle personale står klar til at hjælpe dig, uanset hvilken bil du kører i. Carcenter, vi klarer alt med biler.

Stumbling In, 21 minutter over 6. Prøv lige at tage et hurtigt kig ud af dit vindue her til morgen. Skinner solen på dig, så nyd det så længe det varer, fordi at solen får vi at se her først på dagen, men efterhånden der bliver det mere skyet, og i løbet af eftermiddagen der kommer der regn fra sydvest, og det har vi altså også brug for, fordi at naturen den er knastør. Temperaturen i dag er oppe mellem 14 og 19 grader, vinden den bliver svag til jævn og blæser fra vest og fra syd. Her er Cilly Dada, Walking on Water.

0: Vi skal altså have veje, skal vi?
1: Nej, det skal vi ikke. Vi skal på Bøtø. Vi skal på Marielyst.
0: Jeg bliver 18 år, så jeg har en kæmpe fest. Ja.
1: Slap af. Ja, nyde solen og hoppe i vandet. Det er det eneste, jeg kan komme på.
0: Hvor er det tequila?
2: Eller køle en milkshake.

0: Shakira, hun lavede den officielle sang til VM i fodbold her i år i Nordamerika, men det var også hende, der lavede sangen til VM i Sydafrika i 2010, altså den officielle VM-fodboldsang, og det var den her sang, der hedder Waka Waka, This Time for Africa. Vi er i fuld gang med den her tirsdag morgen, og det er en morgen fyldt med god musik, god underholdning og nyheder hver halve time, og lige nu er der klokken et enkelt minut i 6:30.
1: Nyhederne præsenteres af Nybolig Nykøbing og Marie Lyst. Når du skal købe eller sælge, er det Nybolig, du skal vælge. Ring 70 10 46 46. Nybolig, din lokale ejendomsmægler på Falster og Østlolland.
2: Et kommunalt spareforslag kan betyde et farvel til Sølsted Bio og Kulturhus. Lolland Kommune foreslår at fjerne det årlige driftstilskud på 203.000 kr. Til foreningen bag biografen. Ifølge formand Kim Heinen vil det betyde en øjeblikkelig lukning. Forslaget er en del af kommunens arbejde med at finde besparelser for omkring 200 millioner kroner næste år. Kim Heinen frygter samtidig, at lukningen vil gøre Sølsted mindre attraktiv for blandt andet børnefamilier. Kommunens budget kommer i høring fra slutningen af august og skal endelig vedtages 8. oktober.
3: En 59-årig mand fra Nykøbing blev lørdag sigtet for flere forhold under et besøg i Nakskov. Først blev han bortvist fra Akseltorv efter at have råbt af forbipasserende, og senere blev han sigtet for at have stjålet breve fra en postkasse. Natten til mandag blev han så anholdt efter et indbrud i en lejlighed, hvor en taske var blevet stjålet. Han blev taget med til politistationen i Nakskov og løsladt igen tidligt mandag morgen. Det skriver Sydsjællands og Lolland Falsters politi i Døgnrapporten.
1: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidende.dk.

Ny sang i din Sydhavsradio fra August Højen. Den hedder Kaster mig ud i. Klokken den er 6.34, og lige om lidt, der kaster jeg mig ud i et lille kig på dagens kendisfødselar. Jeg kan sige det med det samme. Det er et forholdsvis lille kig, fordi der er kun to kendiser på min liste. Til gengæld så bliver der plads til et ekstra højt hurra for dig, hvis du har fødselsdag i dag den 18. august. Lige nu spiller vi Mabel. Her Don't Call Me Up.

0: Hos KL Køleteknik sælger vi varm luft, men vi er stadig cool. Skal du køles ned eller varmes op? Vi klarer begge dele med professionelle løsninger inden for køleteknik og varmepumper. Ring til KL Køleteknik på 88 445 446 eller besøg os på klkøleteknik.dk.
1: Hvem fortjener titlen som Sydhavsøernes bedste? Nu er nomineringen åben. Hvem fortjener titlen som Sydhavsøernes bedste butik, bedste service, bedste attraktion, bedste spisested, bedste arbejdsplads eller den største ildsjæl på Sydhavsøerne? Det er dig, der bestemmer. Gå ind på folketidene.dk og nominer din favorit allerede i dag. Sydhavsøernes bedste præsenteres af Folketidene og Ugeaviserne i samarbejde med Storstrøm Forsikring. Sydhavsøernes forsikring til privat og erhverv siden 1845.

Harry Styles, American Girls. 19 minutter til klokken er 7. Nu skal der viftes med Dannebrog. Der skal råbes hurra, fordi vi skal kigge på dagens fødselar. Og på min liste over kendisfødselar, der er der faktisk kun to i dag, så det er hurtigt overstået. Og jeg vil starte med at ønske dig tillykke med fødselsdagen, hvis du kan fejre fødselsdag i dag den 18. august, så håber jeg, du får en fremragende dag. Og har du fødselsdag i dag, så er du fødselsdag samme dag som Dar Salim, der er irakisk født dansk skuespiller med international karriere. Han er født i Bagdad og kom til Danmark som barn. Dar Salim er både kendt for danske og udenlandske film- og tv-serier samt en hel masse internationale produktioner, hvor han ofte spiller markante og meget intense roller. Han skal have 49 lys i lagkagen i dag, eller 49 års fødselsdag. Vi skal også sige tillykke til Esther Brohus, der er sangerinde og sangskriver. Hun bliver 65 på dagen i dag.

0: se eu te pego, hein? Ai, se eu te pego.
1: Michel Teló, Ai, su te pego. Der er præcis 13 minutter til klokken. Den er 7. Skal du ud på arbejde klokken 7, så er rigtig god arbejdsløst. Efter klokken 7, ja, der skal vi blandt andet kigge lidt nærmere på, hvad politiet skriver om inde på de sociale medier. I dag, ja, der handler det om en gammel kending, nemlig elløbehjulene. Der er lige en masse regler, man skal skrive sig bag øret, inden man stiller sig op på sådan et og ruller afsted. Jeg hedder Claus Nielsen, det her er Christoffer, ham med gitaren.
2: Ham med gitaren.

0: Denne uge til Nettopris. Dansk majskolbe til 3 kroner. En halv liter Harbo-sodavand til 2,5. Og et kilo breakfast from Bell's finvalgte havregryn til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 21. august. Gå i Netto.
1: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavet, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
2: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
3: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Pavonero eller Southbank vin til 35 kroner. 8 skrabæg fra Coop til 14. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
4: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
5: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
4: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
6: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
7: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
8: Trænger dit hjem til en opdatering? I Jysk finder du et stort udvalg af nyheder inden for møbler, tekstiler og tilbehør. Bliv inspireret i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
9: Sommeren er ikke slut. Heller ikke grillsæsonen. Kom til tilbudsfest hos Skovsen og spar op til 50% på grill. Du finder grill fra mærker som Charbroil, Enders og Napoleon. Vi ses til tilbudsfest hos Skovsen. Råd til det rigtige.
10: Skal du have super service, så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
11: Nu er det orange uge hos Alka. Køb din bilforsikring på alka.dk, så giver vi et gavekort til shopping på mindst 1.500 kroner. Normalt er gavekortet på 500 kroner. Så skift mens det er orange uge. Se din pris på alka.dk og køb senest søndag. Alka. Gør det enkelt.
12: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Kåbær Velsmag rugbrød til 10 kroner, Riberhus eller Cheesy Skæreost til 45 kroner og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
13: Her er en sommerdeal, du ikke vil gå glip af. Hos Call.me får du lige nu halv pris på alle abonnementer resten af året. Du får også 2 måneders adgang til masser af streaming, så den gode forbindelse fører til alt det, du holder af. Bestil nu på call.me.dk.
14: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 67 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
15: I Meny har vi altid hundredvis af varer, som vi prismatcher mod Rema 1000 og Nettos normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemme at finde i butikken. Meny. Vi holder af mad.
16: Nu kan du nyde en sød og knasende McFlurry fra McDonald's Malaysia i Middelfart og i resten af landet. Prøv nyhederne McFlurry med karamel og pretzel og McFlurry chokolade og pretzel hos din lokale McDonald's nu.
17: Her hos Norwegian ved vi ikke, hvornår du har tænkt dig at tage på pigetur, soltur, golftur eller partur, men vi ved, hvornår det er smart at købe billetterne, og det er nu. Norwegians store udsalg er nemlig i gang med tusindvis af billige billetter på Norwegian.dk. Så book nu, rejs snart, flyv.
18: Norwegian.
19: Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en femmer. Danone, Danetbudding eller Danonino yoghurt. Kun 5 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
20: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
21: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret stenslag eller skiftet rune? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på carglass.dk.
22: Carglass repair, carglass replace.
23: Godt nyt til dig, der pendler til arbejde. Kørselsfradraget er forhøjet for hele 2026. Men du skal selv gøre noget, hvis du vil have gavn af de højere satser allerede i år. Så gå ind på skat.dk og ret dit kørselsfradrag.
0: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel en kasse Tuborg eller Carlsberg Pilsner til 99, Bakkedal smørbar til 12 kroner, eller spar 20% på udvalgte bræt og puslespil. Hvem kan? Bilka.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Flere lokale politikere i Guldborgsund Kommune mindes den tidligere kommunaldirektør Søren Bonde, der søndag omkom i en trafikulykke ved Randers. Byrådsmedlem Bob Richard Nielsen fortæller til Folketidene, at beskeden kom som et chok, og han husker især Søren Bonde som en vigtig rådgiver, da han selv var ny i politik. Også René Christensen og tidligere borgmester John Brader fremhæver Søren Bondes store engagement i Guldborgsund Kommune. John Brader var med til at ansætte Søren Bonde som kommunaldirektør i 2016 og beskriver ham som både dygtig, intelligent og en mand, der ikke var bange for at sige sin mening. Søren Bonde blev 66 år.
2: Dennis Jakro i Nykøbing er blevet politianmeldt efter alvorlige problemer med rotter på virksomhedens kornlager. Sagen har allerede udløst bødeforlæg for i alt 90.000 kroner fra Fødevarestyrelsen. Myndigheden fandt blandt andet massive mængder rotteekskrementer, en levende rotte og vurderede, at korn skulle trækkes tilbage fra markedet. Ved en senere kontrol var tilbagetrækningen endnu ikke gennemført fuldt ud. Dennis Jakro siger, at forholdene siden er bragt i orden. Politiet behandler fortsat sagen og skal tage stilling til bødestraffens størrelse.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Danbolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
3: Godmorgen. Tirsdagen byder på tørt vejr og nogen sol i hvert fald fra dagens start, men efterhånden der bliver det mere skyde, og for sidst på eftermiddagen der kommer der regn fra sydvest. Temperatur i dag 14 til 19 grader. Vinden den bliver svag til jævn og blæser fra vest og syd. I aften og i nat fortsætter det skydevejr med regn og byer. Temperaturen falder i den kommende nat til mellem 10 og 16 graders varme.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Vi kan ikke garantere godt vejr, men når uheldet er ude, er hjælpen værd. Ring til os på 55 55 88 88. Morgen på Sydhavsøerne. I dag med Claus Nielsen. Morgen på Sydhavsøerne præsenteres af Volkswagen i Nykøbing. Se det store udvalg af kvalitetselbiler. ID3, ID4, ID5, ID7 og ID Boss. Vi har udvalget og erfaring, og du er velkommen.

Oprindeligt der lavede han jazzmusik, men på et tidspunkt i 90'erne, der fik han smag for at komme over i en lidt mere poppet afdeling, og det havde han faktisk ret stor succes med. Det her var Curtis Stigers, der ud over at synge også var en fremragende saxofonist, og det sidste, det er noget, han har vendt tilbage til, fordi at den dag i dag, jamen, der laver han igen jazzmusik og popmusikken. Ja, den har vi så tilbage fra dengang i 90'erne. Lige om lidt, der kigger vi nærmere på, hvad politiet skriver om inde på de sociale medier. Jeg hedder Claus Nielsen, og det her er Jennifer Lopez. Ain't it funny? Godmorgen.

Jonah Blacksmith sammen med McDess Saw You Dancing. Klokken den er 14 minutter over 7. Godmorgen. Lad os prøve at se, hvad politiet skriver om inde på de sociale medier, og i dag der er det en decideret klassiker. Den handler om elløbehjul. Der findes nemlig mange regler for elløbehjul, skriver politiet inde på Facebook. Her er bare nogle af dem. Hastighedsgrænsen 20 km i timen. De må ikke køre stærkere, de her elløbehjul. Du skal være fyldt 15 år, når du kører på elløbehjulet. Hvis du er under 15 år, så skal du følges med en voksen, der mindst er 18 år. Du skal have cykelhjelm på. Bøden for at køre uden cykelhjelm på løbehjul, den er 1.500 kroner. Du skal følge cykelreglerne, det vil sige, du skal køre på cykelstien, hvis der er cykelsti, og følge cyklistsignaler og skiltning. Du må ikke køre på fortovet, på gangstier eller i fodgængerfelterne. Du skal give tegn til sving og stop, og så må der kun være én person på elløbehjulet. Der skal være lys både foran og bagpå hele døgnet. Forlygten skal lyse hvidt eller gult, og baglygten skal lyse rødt. Lyset skal være tydeligt og synligt mindst 300 meter væk. Og så er der også lige det her med promillegrænsen. Promillegrænsen, den er 0,5, ligesom hvis du kører bil, og der er en nulgrænse for ulovlige stoffer, så lyder det fra politiet.

0: Skal du glæde en, du holder af, bringe liv til dit hjem, eller vise din sidste respekt? Hos Blomstercentret på Herningvej i Nykøbing binder vi smukke buketter til enhver anledning. Fra farverige blomster til hverdag og fest, til grønne stueplanter, der skaber hygge i dit hjem. Vi laver også smukke og personlige borgerbuketter, så du kan tage den sidste afsked med værdighed og omtanke. Blomstercentret på Herningvej. Dit hjem fortjener kun det bedste.
1: Undskyld, vi larmer, men det bliver altså svært at lade være, når Bohus inviterer til den lille fede festuge den 20. til 22. august med Infernal, Thor Farlov, Hjalmar, Gops og flere på scenen. Bohus er hovedsponsor, og sammen med Guldborgsund Kommune fyrer vi op for tre fede dage. Ses vi til den lille fede festuge.
2: Velkommen. Du er nu nummer 17 i køen. Vent venligst.
3: Hej. Det er Morten fra GF Forsikringen og Falster og Møn. Er du også træt af lang ventetid i telefonen? Og har du også fået store prisstigninger på dine forsikringer? Så besøg dit lokale GF-kontor i Sakskøbing eller Nykøbing, eller ring på telefon 54 70 77 84 og få et godt tilbud på dine forsikringer. Det er helt gratis og uforpligtende, så lad os tjekke dine forsikringer og se, hvad du kan spare.
4: GF Forsikring. Overskud til hinanden.

David Guetta sammen med Alfa Villa og Eva Max, Forever Young, morgen på Sydårsøerne. Klokken den er 7.24. Jeg tænker, at der er nogen, der vil synes, det føles lidt småkoldt i dag, fordi rent vejrmæssigt, der bliver det først på dagen med sol mange steder, men i løbet af dagen, der trækker der altså nogle skyer ind over området, da der kommer regn fra sydvest. Temperaturen den kommer ikke super højt op i dag, mellem 14 og 19 grader, hvilket jo ikke er specielt imponerende for midten af august måned. Lige nu spiller vi One Republic sammen med Timbaland, Apologize. I'm home.

0: Heatwaves, Glass Animals, det er morgen på Sydhavnsøerne. Vi giver dig en solid start på dagen, ligesom et godt morgenmåltid. Med god musik, god underholdning og nyheder ved halve time. Lige nu der er klokken 7:30.
1: Nyhederne præsenteres af Nybolig Nykøbing og Marie Lyst. Når du skal købe eller sælge, er det Nybolig, du skal vælge. Ring 70 10 46 46. Nybolig, din lokale ejendomsmægler på Falster og Østlolland.
2: Der er sorg i Guldborgsund Kommune efter tidligere kommunaldirektør Søren Bundes død. Han mistede livet i en trafikulykke søndag ved Randers. Borgmester Simon Hansen beskriver ham i et mindeord som en klassisk embedsmand med styr på tingene, men også som et menneske med et stort hjerte. Søren Bunde var kommunaldirektør i Guldborgsund Kommune i næsten 10 år og satte ifølge borgmesteren store aftryk både i kommunen og i resten af Kommunedanmark. Folketidende erfarer, at hans hustru også var involveret i ulykken og er indlagt i kritisk tilstand.
3: En 28-årig mand fra Lolland, der forsvandt efter en jolleulykke ud for Langeland i juni, er nu fundet. Det bekræfter Missing People, som har fået besked fra mandens pårørende. Den 28-årige sejlede sammen med en 26-årig ven, da jollen kæntrede. Vennen blev senere fundet i live og reddet op af vandet, mens den 28-årige ikke blev fundet under den første eftersøgning. Flere frivillige har siden deltaget i arbejdet med at finde ham.
1: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidende.dk.

0: Autocentro, det er Jimmy. Husk, Autocentro er din lokale Kia-forhandler. Alle Kia-biler leveres med 7-års garanti. Hvis ikke du har været nede og oplevet nye Kia PV5 familie elbus, så er du noget bagud. Husk at komme ned og opleve den nye Kia PV5-bus med 7-års garanti. Autocentro, din lokale Kia-forhandler.
1: Autocentro, Nykøbing og Rødbyhavn. Vi holder dig kørende.
2: Skal sensommeren stå på nye briller? Du finder dine nye briller hos Sørens Briller. Vi tilbyder enkeltstyrkebriller fra 1398 og flerestyrkebriller fra kun 4498. Hos Sørens Briller i Saxkøbing og Nykøbing får du til med et ganske gratis sundhedstjek af dine øjne ved køb af nye briller. Kig ind til os i en af vores butikker i Saxkøbing eller Nykøbing. Eller besøg os på sørens.dk.
3: Pokalpartnerne præsenterer Pokalkamp Team Sydhavshørende mod Høj. Tirsdag kl. 20 i Lollands Bank Arena. Læs mere om billetter på tsho.dk. Man of the Match sponsor er LF Stilas. Time Out sponsor er Den Gamle Bæregård. Og boldsponsor er Arkitektgården. Kom og bak Team Sydhavshørende op i Lollands Bank Arena. MS Autoteknik og Autocentro holder Team Sydhavshørende kørende.

Maroon 5 sammen med Christina Aguilera, Moves Like Jagger. 21 minutter til klokken, den er 8. Egeprocessionsspinderen. Velbekomme, siger jeg bare. Det er jo et lille dyr, som har fyldt rigtig, rigtig meget i medierne. Både sidste år, hvor det sådan første gang dukkede op, men også i år, hvor det er noget, der er dukket op rigtig, rigtig mange steder. Og i mange byer, specielt i Odense, ja, der kæmper man jo rigtig meget med den her egeprocessionsspinder, som i øvrigt også har fået et andet navn, et kælenavn eller et øgenavn, om du vil, nemlig Larven fra Helvede. Og det her navn, Larven fra Helvede, er nu kommet i en ny slangordbog. Udtrykket Larven fra Helvede er blevet optaget i en ny version af slangordbogen, som udkommer i 2027. Det oplyser Dansk Sprognævn til Ritzau. Og jeg kender faktisk ophavsmanden til lige præcis det her udtryk, altså larven for helvede. Det er simpelthen en gammel kollega, jeg har arbejdet sammen med på en avis for nogle år siden, og han er stadigvæk journalist på en avis, og det var ham, der første gang skrev det her med larven for helvede, og det er simpelthen bare blevet det, man kalder den, den her egeprocessionsspinder. Lige nu spiller vi Benjamin Hav, det her Portugal. Godmorgen.

Damiano David sammen med Tyler og Nile Rodgers. Talk to me, det er morgen på Sydhavnsøerne. Vi vækker dig med god musik, god underholdning. Og det hedder hver halve time, der er mulighed for at lytte med. Både via vores FM-sendenet, du kan lytte med via DAB Plus-nettet. Der er mulighed for at høre os via vores hjemmeside og via vores app til din smartphone, som både findes til Google, eller findes i Google Play og i App Store. Har du den på telefonen, ja, så kan du tage os med i baglommen overalt, hvor du kommer frem. Lige om lidt, nyheder som nævnt. Jeg hedder Claus Nielsen, er der frem til klokken er 10 nu med Madonnas nye sang, den hedder Dance Terrier. Godmorgen.

0: Godt nyt til dig, der pendler til arbejde. Kørselsfradraget er forhøjet for hele 2026. Men du skal selv gøre noget, hvis du vil have gavn af de højere satser allerede i år. Så gå ind på skat.dk og ret dit kørselsfradrag.
1: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Arla økologisk yoghurt til 12, Schulsted signaturbrød til 15. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pukken gifler eller vanillas 8,95. Velkommen i Meny.
2: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en friskladet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
3: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
4: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
3: Møder og mails, fakturer.
4: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
3: Nå, hvad skal jeg så have?
4: Kom lige med.
2: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
5: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret et stenslag eller skiftet roen? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på carglass.dk. Carglass repair,
6: carglass replace. Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
7: Little Plus fejrer fødselsdag. Fra søndag får du lurpak smør eller smørbar til en 10'er med Little Plus. Prisen uden Little Plus er 19,95. Little, det betaler sig.
8: Sunes Multiservice. Ja, yes, jeg er lige på vej til en kunde, men jeg sender en sms med det samme, ikke? Sunes Multiservice. Så er jeg lige midt i frokosten. Tilbud. Ja, jeg finder lige papirerne frem. Øjeblik. Det er Sune.
9: Det er for rådet for sikker trafik og almindelig brand. Jeg skal lige høre, har du gang i lidt for meget, når du er på job?
8: Hvad?
9: Jeg kører du bil, når du kører bil.
10: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker.
11: Hej.
10: Ja, velkommen i klubben, hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
12: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker. Eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
13: Hvad skal jeg til aftensmad?
14: Skal vi have tacos?
15: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. Hello Fresh. Intet slår hjemmelavet.
16: Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en femmer. Et kilo danske gulerødder. Kun 5 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
17: Ups. Trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor. Og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
18: Trænger dit soveværelse til fornyelse? Så finder du et fantastisk tilbud i Jysk, hvor du lige nu kan spare op til 60% på senge, dyner og puder. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
19: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For syvende år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
2: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 139 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Pavonero eller Southbank vin til 35 kroner. 8 skrabæg fra Coop til 14. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
4: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Guldborgsund Kommunes tidligere kommunaldirektør Søren Bonde er død. Han omkom i en tragisk trafikulykke ved Randers. Ulykken skete søndag formiddag, hvor en motorcyklist omkom efter et sammenstød med en bil. Folketidene erfarer fra flere kilder, at føreren af motorcyklen var Søren Bonde. Passager på motorcyklen var Søren Bundes hustru, som arbejder på rådhuset i Guldborgsund Kommune. Hendes tilstand blev i går betegnet som kritisk. Medarbejderne på rådhuset blev mundtligt orienteret om dødsfaldet mandag eftermiddag. Søren Bonde blev 66 år.
2: Omkring 650 gæster lagde vejen forbi musikfestivalen Rock and Roll i Nakskov i lørdags. Ifølge arrangør Anne Hemmingsen forløb festivalen uden ballade, og gæsterne var i højt humør. Festivalen har plads til dobbelt så mange, og arrangørerne håber derfor på endnu flere gæster næste år. De tager samtidig ved lære fra år til år. I år fik toilettrappen et gelænder, og næste år skal der bestilles flere isterninger. De 70 poser slap nemlig op allerede klokken 10:30, skriver Folketidene.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Danbolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
3: Godmorgen. Tirsdagen byder på tørt vejr og nogen sol i hvert fald fra dagens start, men efterhånden der bliver det mere skyet, og for sidst på eftermiddagen der kommer der regn fra sydvest. Temperatur i dag 14-19 grader. Vinden den bliver svag til jævn og blæser fra vest og syd. I aften og i nat fortsætter det skydevejr med regn og byer. Temperaturen falder i den kommende nat til mellem 10 og 16 graders varme.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Hos os er vi i øjenhøjde, og du har altid fast kontaktperson. Ring til os nu på 55 55 88 88. Morgen på Sydhavsøerne. I dag med Claus Nielsen. Morgen på Sydhavsøerne præsenteres af Volkswagen i Nykøbing. Se det store udvalg af kvalitetselbiler. ID3, ID4, ID5, ID7 og ID Boss. Vi har udvalget og erfaring, og du er velkommen.

0: Lady Gaga Pokerface på Radio Sydhavnsøerne. Klokken den er 6 minutter over 8. I dag der spilles en del af kampene i anden runde af den danske pokalturnering, og specielt en af kampene er ganske spændende, fordi det er et decideret lokalopgør. Nogen vil kalde det et arvefjendeopgør. Det er i aften, at kampen spilles i Lollands Bank Park i Nykøbing. Det er Nykøbing FC, der møder Næstved Boldklub. Og selvom man kender holdene, og man ved nogenlunde, hvordan de står over for hinanden, jamen så sker der jo altid nogle ekstra spændende ting i sådan et lokalopgør. Det er en kamp, der spilles i aften kl. 19. Lige nu spiller vi Kygo sammen med Tina Turner. What's Love Got To Do With It?
1: You must understand, the touch of your hand makes my pulse real.

Ny sang fra Thor Farlow, den hedder Vind og Vejr, klokken den er 13 minutter over 8. Benzin- og dieselpriserne, de har været på himmelflugt i efterhånden rigtig, rigtig lang tid, og det er blevet rigtig dyrt at tanke bilen op med de her fossile brændstoffer. Heldigvis er det sådan et plaster på såret, så har man ændret på kørselsfradraget. Og siden kørselsfradraget blev forhøjet den 9. juli, har næsten 100.000 danskere rettet på deres forskudsopgørelse. Jeg er faktisk en af dem. I samme periode sidste år var tallet under 2.000, det fremgår af en pressemeddelelse, som Skatte- og Vækstministeriet har udsendt. Kørselsfradraget er midlertidigt forhøjet her i 2026 for at afbøde for de stigende transportudgifter. Over 1 million pendlere kan derfor se frem til et større kørselsfradrag i år.

0: Mens nogen holder ferie, holder udviklingen ikke pause. Der bliver investeret, bygget, ansat, besluttet, udvidet. Og lige nu kan du følge med til sommerpris. Få 12 ugers erhvervsnyheder for kun 375 kroner hos Femern Business. Femern Business dækker erhvervsnyt fra Ostholstein i Tyskland til Vordingborg på Sydsjælland. For dig, der gerne vil vide, hvad der rykker, før alle andre taler om det. Aktiver dit sommertilbud på erhvervsnyheder på femernbusiness.com.
1: Undskyld, vi larmer, men det bliver altså svært at lade være, når Bohus inviterer til den lille fede festuge den 20. til 22. august med Infernal, Thor Farlov, Hjalmar, Gops og flere på scenen. Bohus er hovedsponsor, og sammen med Guldborgsund Kommune fyrer vi op for tre fede dage. Ses vi til den lille fede festuge.

Corby, While I Wait, 21 minutter over 8. Var det ikke noget med, at Birthe Kjær sang om sommer og sol for nogle år siden? Eller faktisk en hel del år siden. I dag får vi sommer, men ingen sol. Stort set i hvert fald. Der kommer lidt sol her først på dagen, men efterhånden bliver det mere skyde, og i løbet af eftermiddagen kommer der regn fra sydvest. Temperaturerne, ja, de er ikke noget at skrive hjem om, fordi de kommer ikke specielt højt op i dag for en august måned. 14-19 graders varme, vinden den bliver svag til jævn og blæser fra vest og syd i aften. Fortsætter det skydevejr med regn, og temperaturen falder i den kommende nat til mellem 10 og 16 graders varme. Det her er Blæst, disco i KBH.

Det var Thomas Helmig, der vrikkede lidt med hofterne, og så var der ellers gået reggae i den på den her sang, der hedder Det Du Kan. Du er med på Radio Sydhavnsøerne, der er 3 minutter til klokken. Den er 8:30 lige om lidt. En opdatering på de lokale nyheder fra Folketidens redaktion. Men allerførst en klassiker, hentet helt tilbage fra slutningen af 70'erne. Earth, Wind & Fire, her er September.

0: Moderne præsenteres af Nybolig Nykøbing og Marie Lyst. Når du skal købe eller sælge, er det Nybolig, du skal vælge. Ring 70 10 46 46. Nybolig, din lokale ejendomsmægler på Falster og Østlolland.
1: Et kommunalt spareforslag kan betyde et farvel til Sølsted Bio og Kulturhus. Lolland Kommune foreslår at fjerne dårligt driftstilskud på 203.000 kroner til foreningen bag biografen. Ifølge formand Kim Heinen vil det betyde en øjeblikkelig lukning. Forslaget er en del af kommunens arbejde med at finde besparelser for omkring 200 millioner kroner næste år. Kim Heinen frygter samtidig, at lukningen vil gøre Sølsted mindre attraktiv for blandt andet børnefamilier. Kommunens budget kommer i høring fra slutningen af august og skal endelig vedtages 8. oktober.
2: To mænd blev natten til søndag udsat for vold og trusler på et værtshus i Nakskov. Ifølge politiets døgnrapport blev de trukket i håret og slået flere gange i hovedet. En 21-årig mand fra Nakskov blev efterfølgende anholdt og sigtet for vold, mens en 22-årig blev sigtet for at have truet de to personer på livet. Også i Nykøbing blev en 21-årig mand i weekenden anholdt og sigtet for trusler efter en episode på Østre Allé.
0: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidende.dk.

Annie Lennox startede karrieren som en del af Eurythmics sammen med Dave A. Stewart. Det var helt tilbage i den helt tidlige start af 80'erne. Så omkring 10 år efter, der gik hun solo og lavede blandt andet den her sang, Annie Lennox, Walking on Broken Glass. Du er med på Radio Sydhavnsøerne, 8.36, 24 minutter til vi rammer klokken 9, lige nu med Annika og Livsforladt. Godmorgen.

0: Skovsen i Guldborg Sundcentret Nykøbing. Personlig rådgivning og individuelle tilbud. Ganske enkelt. Den bedste handel. Og husk, hos Skovsen matcher vi altid laveste netpris.
1: 10 kendes for ret.

0: det mening.
1: Rasmus Seebach sammen med søn, det her var Sprækker. Klokken den er 18 minutter i 9. Godmorgen. Smart glasses. Metas såkaldte smart glasses, de er gået hen og blevet rigtig populære. Og jeg må indrømme, jeg har også selv investeret i nogle, og det er et par fantastiske solbriller, men det er jo faktisk noget mere end det. Fordi til forveksling, så kan det godt ligne ganske almindelige solbriller, men de kan både filme, tage billeder og optage lyd. Og står det til Enhedslisten, så skal de her briller nu forbydes. Det fortæller Enhedslistens retsordfører, hun hedder Eva Flyvholm til DR. Hun kritiserer, at brillerne gør det muligt diskret at filme folk i forskellige situationer, uden at de er bevidste om eller har givet samtykke til, at de bliver filmet. Det er ekstremt ubehageligt for folk, og det er i modstrid med, at vi har en grundlæggende ret til at have et privatliv, det siger Eva Flyvholm til DR. Nu spiller vi Andreas Odbjerg. Jeg tror, jeg elsker dig for evigt. Godmorgen.

Nogen kommer med blomster, andre kommer med gaver i en eller anden form. Når man er en god sangskriver, så kommer man selvfølgelig med en sang skrevet til ens bedre halvdel, altså ens kone. Og det gjorde Andreas Odbjerg i forbindelse med Valentinsdag i år. Det var den her sang, der hedder "Jeg tror, jeg elsker dig for evigt". Det var faktisk ikke meningen, den skulle sendes ud, men der var nogen, der syntes, den var fantastisk, og så blev den sendt ud og blev også en rigtig, rigtig stor succes hen over foråret. Lige om lidt, der er nyhederne parat her på Radio Sydhavnsøen. Den er klokken, den er 9. Allerførst Michael Ernst Rock, "I Still Carry On". Godmorgen.

0: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.
1: Maxisuge, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisuge. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisuge. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisuge.dk. Maxisuge. Alt til dit kæledyr.
2: Godt nyt til dig, der pendler til arbejde. Kørselsfradraget er forhøjet for hele 2026. Men du skal selv gøre noget, hvis du vil have gavn af de højere satser allerede i år. Så gå ind på skat.dk og ret dit kørselsfradrag.
3: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Kobær Velsmag rugbrød til 10 kroner, Riberhus eller Cheesy Skæreost til 45 kroner, og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup den med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
2: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 67 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
3: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
4: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home-tex.dk.
5: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning, når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt, når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
6: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
7: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker.
9: Hej.
8: Ja, velkommen i klubben. Hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
10: Lige nu i Rema 1000. Pizzasnack. Vælg mellem margarita, salami eller bacon og bechamel. Kun 5 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
11: Når intet slår en god handel, er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen. Her venter gode priser, hvor du kan spare helt op til 50%. Klik og hent dit tilbud hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
12: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
13: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
14: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
15: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
16: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
17: Trænger dit hjem til en opdatering? I Jysk finder du et stort udvalg af nyheder inden for møbler, tekstiler og tilbehør. Bliv inspireret i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
18: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
19: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Pavonero eller Southbank vin til 35 kroner. 8 skrabæg fra Coop til 14. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
20: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel en kasse Tuborg eller Carlsberg Pilsner til 99, Bakkedal smørbar til 12 kroner, eller spar 20% på udvalgte bræt og puslespil. Hvem kan? Bilka.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Flere lokale politikere i Guldborgsund Kommune mindes den tidligere kommunaldirektør Søren Bonde, der søndag omkom i en trafikulykke ved Randers. Byrådsmedlem Bob Richard Nielsen fortæller til Folketidene, at beskeden kom som et chok, og han husker især Søren Bonde som en vigtig rådgiver, da han selv var ny i politik. Også René Christensen og tidligere borgmester John Brader fremhæver Søren Bondes store engagement i Guldborgsund Kommune. John Brader var med til at ansætte Søren Bonde som kommunaldirektør i 2016 og beskriver ham som både dygtig, intelligent og en mand, der ikke var bange for at sige sin mening. Søren Bonde blev 66 år.
2: En 59-årig mand fra Nykøbing blev lørdag sigtet for flere forhold under et besøg i Nakskov. Først blev han bortvist fra Akseltorv efter at have råbt af forbipasserende, og senere blev han sigtet for at have stjålet breve fra en postkasse. Natten til mandag blev han så anholdt efter et indbrud i en lejlighed, hvor en taske var blevet stjålet. Han blev taget med til politistationen i Nakskov og løsladt igen tidligt mandag morgen. Det skriver Sydsjællands og Lolland Falsters politi i Døgnrapporten.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Dan Bolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
3: Godmorgen. Tirsdagen byder på tørt vejr og nogen sol i hvert fald fra dagens start, men efterhånden der bliver det mere skyde, og for sidst på eftermiddagen der kommer der regn fra sydvest. Temperatur i dag 14 til 19 grader. Vinden den bliver svag til jævn og blæser fra vest og syd. I aften og nat fortsætter det skydevejr med regn og byer. Temperaturen falder i den kommende nat til mellem 10 og 16 graders varme.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. God gammeldags rådgivning og service, som den bør være. Ring til os på 55 55 88 88. Morgen på Sydhavsøerne. I dag med Claus Nielsen. Morgen på Sydhavsøerne præsenteres af Volkswagen i Nykøbing. Se det store udvalg af kvalitetselbiler. ID3, ID4, ID5, ID7 og ID Boss. Vi har udvalget og erfaring, og du er velkommen.

Heart of Broken Dreams. Vi kom lige på den anden side klokken 9 i morgen og blev til formiddag. Og lige om lidt, jamen der skal vi kigge lidt nærmere på, hvad der egentlig er sket på den her dag igennem tiderne. Og der er sket rigtig meget, men jeg har kogt det hele ned til tre historiske nedslagspunkter på den 18. august. Jeg hedder Claus Nielsen, det her tyske Nena, 9 Nonsens Luftballons.

Helt ny sang fra Scarlet Pleasure, den hedder Wide Awake. Klokken den er 11 minutter over 9. Der står den 18. august i kalenderen. Her er tre historiske nedslagspunkter på lige præcis i dag, og vi starter for 49 år siden i 1977. Elvis Presley blev begravet i Graceland under stor tumult. Det er 2 dage siden han døde. Det var den 16. august 1977. 1995 på den her dag, verdens største kalamar.

0: Woohoo! Connie har lige sendt en selfie i hendes nye undertøj.
1: Så må du hellere se at komme hjem. Vi er også lige ved at være færdige.
0: Ej, nu røg der en slange.
1: Ja, så røg din date med Connie sgu også.
2: Nej, I ringer der bare efter AH Auto. Han presser nye hydraulikslanger og skifter på stedet. Se mere på Facebook og på ahauto.dk.
3: Hvad så, nabo? Har du set min nye græsklipper? Hold da op. Nej, et får. Har du set min nye? Nej, og jeg har da heller ikke hørt den. Det er nok, fordi det er en Husqvarna græsrobot inden for Mærts skov og have. Forurener ikke, og næsten lydløs. Og så skal den heller ikke fodres.
4: Skal du også have en ny Husqvarna græsrobot, så kontakt Mærts skov og have i Nykøbing F og Faxe. De kan både installere og tilbyde op til 5 års service og garanti.

0: og tænker på.
1: Skinstors med en tur ned ad Åboulevarden, og ligegyldigt om man går på Åboulevarden eller nogen som helst anden boulevard, så kan det godt være, at man får brug for en paraply i eftermiddag. Tirsdagen byder nemlig på lidt eller nogen sol fra dagens start, men efterhånden der bliver det mere skydevejr, og i løbet af eftermiddagen kommer der regn fra sydvest. Temperatur i dag 14 til 19 grader, vi får en vind, der bliver svag til jævn og blæser fra vest og syd.

Kærlighed på tværs af Øresund, det var Johnny Deluxe og svenske Anna Nordell, Drømmer jeg. Klokken den er 9:55 om lidt, en opdatering fra Folketidens redaktion. Og så var det jo ikke så længe inden, at vi kaster os ud i to sange, to historier og et årstal, og så tænker du, hallo, er det ikke tidsmaskinen? Jo, den er god nok, vi har en tidsmaskine, hvor du er mere end velkommen til at prøve at se, om du kan regne dig frem til det rigtige årstal. Gør du det, og måske rammer rigtigt, så kan du give dig selv et kæmpestort klap på skulderen. Rammer du ved siden af, jamen så er det bare bedre hele næste gang. Her er Depeche Mode og Enjoy the Silence.

0: præsenteres af Nybolig Nykøbing og Marie Lyst. Når du skal købe eller sælge, er det Nybolig, du skal vælge. Ring 70 10 46 46. Nybolig, din lokale ejendomsmægler på Falster og Østlerland.
1: Der er sorg i Guldborgsund Kommune efter tidligere kommunaldirektør Søren Bundes død. Han mistede livet i en trafikulykke søndag ved Randers. Borgmester Simon Hansen beskriver ham i et mindeord som en klassisk embedsmand med styr på tingene, men også som et menneske med et stort hjerte. Søren Bunde var kommunaldirektør i Guldborgsund Kommune i næsten 10 år og satte ifølge borgmesteren store aftryk både i kommunen og i resten af Kommunedanmark. Folketiden erfarer, at hans hustru også var involveret i ulykken og er indlagt i kritisk tilstand.
2: Dennis Agro i Nykøbing er blevet politianmeldt efter alvorlige problemer med rotter på virksomhedens kornlager. Sagen har allerede udløst bødeforlæg for i alt 90.000 kroner fra Fødevarestyrelsen. Myndigheden fandt blandt andet massive mængder rotteekskrementer, en levende rotte og vurderede, at korn skulle trækkes tilbage fra markedet. Ved en senere kontrol var tilbagetrækningen endnu ikke gennemført fuldt ud. Dennis Agro siger, at forholdene siden er bragt i orden. Politiet behandler fortsat sagen og skal tage stilling til bødestraffens størrelse.
0: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidende.dk.

0: Øerne hjælper vi hinanden, også når kloakken går i stå. Øernes Kloakservice hjælper med alt inden for kloak. Fra en simpel forstoppelse og tv-inspektion til forsikringssager og etablering af nyt mini-renseanlæg. Øernes Kloakservice er din foretrukne autoriserede kloakmester på Lolland og Falster. Vi er også DTVK-certificeret og udfører løsninger uden opgravning. Øernes Kloakservice. Vi får tingene til at flyde igen. Ring 40 26 60 34.
1: Skal sensommeren stå på nye briller? Du finder dine nye briller hos Sørens Briller. Vi tilbyder enkeltstyrkebriller fra 1398 og flerstyrkebriller fra kun 4498. Hos Sørens Briller i Sakskøbing og Nykøbing får du tilmed et ganske gratis sundhedstjek af dine øjne ved køb af nye briller. Kig ind til os i en af vores butikker i Sakskøbing eller Nykøbing. Eller besøg os på sørens.dk.
2: Hej, det er Lars fra Carcenter i Nykøbing. Skal du sælge din bil, så sælg til Carcenter. Hurtigt og nemt. Vi opkøber alle biler, uanset årgang og stand. Kig forbi Carcenter, Randersvej 8 i Nykøbing. Carcenter, vi klarer alt med biler.
3: Tidsmaskinen på Radio Sydhavsøerne.

0: Tones and I, Dance Monkey, første sang i tidsmaskinen. Det er to sange, to historier og et årstal. Det vil sige, der kommer jo en sang mere lige med et øjeblik, og jeg håber, du kan regne det rigtige årstal ud. Vi er tilbage et år, hvor Mette Frederiksen og Nikolaj Jakobsen begge skulle sætte et hold. I Danmark der er der nemlig folketingsvalg den 5. juni, og det fører til dannelsen af regeringen Mette Frederiksen den første i det her år. Og det danske herrelandshold vandt VM i håndbold for første gang nogensinde oven på en finalesejr over Norge i det år, vi befinder os i. Der kommer lige en sang mere. Det her er Lord Siva sammen med Vera, Paris.
1: Vi rejser frem og tilbage i tiden. Tidsmaskinen på Radio Sydhavsøerne. To sange, to historier, et årstal. The streets

To sange, to historier, et årstal, og jeg håber, du har dagens årstal nu, eller måske lige på tungen. Jeg afslører årstallet om et lille øjeblik. Men først skal jeg lige fortælle dig, at de sange, der var med i tidsmaskinen i dag, det var Tones and I, Dance Monkey, og det var Paris, Lord Shiva og Vera. Dagens to historier, de lød sådan her. Det var et år, hvor der var folketingsvalg den 5. juni, og det var et valg, der førte til dannelsen af regeringen Mette Frederiksen den første. Og det danske herrelandshold vandt VM i håndbold for første gang nogensinde efter en finalesejr over Norge. Og alt det her, det foregik i 2019.

0: Rosa skyklapper. Klokken er 10 lige om lidt. Der var, hvad vi kunne finde frem fra gemmerne til en tirsdag morgen her i din Sydhavsradio. Jeg hedder Claus Nielsen, lige stod ud af studiet med ordene om, at du må have en fremragende tirsdag. Jeg vil lige minde dig på, at om et par timer, der er det Søren Krog, der inviterer indenfor til Sydhavsfrokost. Jeg forlader dig med et Sharon Camera.
1: I

0: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Coop Velsmag rugbrød til 10 kroner, Riberhus eller Cheesy Skæreost til 45 kroner, og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
1: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
2: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
3: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
4: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
5: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
6: Sommeren er ikke slut. Heller ikke grillsæsonen. Kom til tilbudsfest hos Skovsen og spar op til 50% på grill. Du finder grill fra mærker som Charbroil, Enders og Napoleon. Vi ses til tilbudsfest hos Skovsen. Rådet til det rigtige.
7: Nu er det orange uge hos Alka. Køb din bilforsikring på alka.dk, så giver vi et gavekort til shopping på mindst 1.500 kroner. Normalt er gavekortet på 500 kroner. Så skift mens det er orange uge. Se din pris på alka.dk og køb senest søndag. Alka. Gør det enkelt.
8: Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en femmer. Rema 1000 bagepapir i ark. Kun 5 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
9: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Emma? Emma!
11: Ja, mor?
10: Se her, det er Alex i delerværelse fra nu af.
11: Hvad snakker du om?
10: Jamen prøv at se her, så kan du følge Alex op med alt dit råd, for jeg gider ikke se det på gulvet længere.
12: 28% skændes med deres børn om oprydning ugenligt. De kunne også bare tage kommoden Alex med hjem i stedet. Han koster kun 650. Vi ses i IKEA.
13: I Meny har vi altid hundredvis af varer, som i prismatcher mod Rema 1000 og Netto's normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemmere at finde i butikken. Meny, vi holder af mad.
14: Er du håndværker med mange ordrer, så har du brug for et godt overblik. Ordrestyring er et digitalt sagsstyringssystem, der samler dit arbejde et sted og giver dig det fulde overblik. Du kan nemt planlægge, lave tilbud, registrere timer og materialer, udføre KS, fakturere og meget mere. Prøv gratis i 14 dage og oplev forskellen. Se mere på ordrestyring.dk.
15: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. home-tex.dk.
16: Her er en sommerdeal, du ikke vil gå glip af. Hos CallMe får du lige nu halv pris på alle abonnementer resten af året. Du får også 2 måneders adgang til masser af streaming, så den gode forbindelse fører til alt det, du holder af. Bestil nu på callme.dk.
17: Hvad skal vi have til aftensmad?
18: Skal vi have tacos?
19: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
20: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
21: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
20: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
21: En ekstra ferie?
20: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
22: Trænger dit soveværelse til fornyelse? Så finder du et fantastisk tilbud i Jysk, hvor du lige nu kan spare op til 60% på senge, dyner og puder. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
23: Hej, det er Amanda fra Carglass. Ved du, at vi også kan komme til dig? Skal du have et stenslag repareret, kan vi klare det hjemme hos dig eller på din arbejdsplads. Reparation af stenslag er ofte uden omkostninger, hvis du er forsikret. Book tid på carglass.dk.
24: Carglass Repair, Carglass Replace.
25: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du gårdlykkepålæg til 15 kroner, rede ost eller pizzatopping til 12, signaturrugbrød til 16 og mammens skiveost til 12 kroner. Vi ses i 365.
26: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
27: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup den med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
28: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dør. Læs mere på agria.dk.
0: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 139 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
1: Godt nyt til dig, der pendler til arbejde. Kørselsfradraget er forhøjet for hele 2026. Men du skal selv gøre noget, hvis du vil have gavn af de højere satser allerede i år. Så gå ind på skat.dk og ret dit kørselsfradrag.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Guldborgsund Kommunes tidligere kommunaldirektør Søren Bonde er død. Han omkom i en tragisk trafikulykke ved Randers. Ulykken skete søndag formiddag, hvor en motorcyklist omkom efter et sammenstød med en bil. Folketiden erfarer fra flere kilder, at føreren af motorcyklen var Søren Bonde. Passager på motorcyklen var Søren Bundes hustru, som arbejder på rådhuset i Guldborgsund Kommune. Hendes tilstand blev i går betegnet som kritisk. Medarbejderne på rådhuset er blevet mundtligt orienteret om dødsfaldet mandag eftermiddag. Søren Bonde blev 66 år.
2: En 28-årig mand fra Lolland, der forsvandt efter en jolleulykke ud for Langeland i juni, er nu fundet. Det bekræfter Missing People, som har fået besked fra mandens pårørende. Den 28-årige sejlede sammen med en 26-årig ven, da jollen kendrede. Vennen blev senere fundet i live og reddet op af vandet, mens den 28-årige ikke blev fundet under den første eftersøgning. Flere frivillige har siden deltaget i arbejdet med at finde ham.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Danbolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
3: Vi har en god blanding af skyer og sol, men det holder tørt dagen igennem, og temperaturen ligger mellem 16 og 20 grader, så lidt til den kølige side, må man sige. I aften, der ændrer vejret karakter, forstået på den måde, vi skal have generelt skydevejr, vi skal have regn, der kommer ind over os fra sydvest. Natten fortsætter med skyer og regn, og temperaturen falder her til mellem 10 og 15 grader.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Vi ejer af vores kunder og er til for dig og dine nærmeste. Kontakt os på 55 55 88 88.

0: Munchs Produkt. Hele Lolland Falsters skrothandel. Husk, vi har også åbent lørdag i Maribo.
1: Undskyld, vi larmer. Men det bliver altså svært at lade være, når Bohus inviterer til den lille fede festuge den 20. til 22. august med Infernal, Thor Farlov, Hjalmar, Gops og flere på scenen. Bohus er hovedsponsor, og sammen med Guldborgsund Kommune fyrer vi op for tre fede dage. Ses vi til den lille fede festuge.
2: Hvem fortjener titlen som Sydhavs

Sydhavsøernes bedste. Nu er nomineringen åben. Hvem fortjener titlen som Sydhavsøernes bedste butik, bedste service, bedste attraktion, bedste spisested, bedste arbejdsplads eller den største ildsjæl på Sydhavsøerne? Det er dig, der bestemmer. Gå ind på folketidene.dk og nominér din favorit allerede i dag. Sydhavsøernes bedste præsenteres af Folketidene og Ugeaviserne i samarbejde med Storstrøm Forsikring. Sydhavsøernes forsikring til privat og erhverv. Siden 1845.

0: præsenteres af Nybolig Nykøbing og Marie Lyst. Når du skal købe eller sælge, er det Nybolig, du skal vælge. Ring 70 10 46 46. Nybolig, din lokale ejendomsmægler på Falster og Østlolland.
1: Et kommunalt spareforslag kan betyde et farvel til Sølsted Bio og Kulturhus. Lolland Kommune foreslår at fjerne dårligt driftstilskud på 203.000 kr. Til foreningen bag biografen. Ifølge formand Kim Heinen vil det betyde en øjeblikkelig lukning. Forslaget er en del af kommunens arbejde med at finde besparelser for omkring 200 millioner kroner næste år. Kim Heinen frygter samtidig, at lukningen vil gøre Sølsted mindre attraktiv for blandt andet børnefamilier. Kommunens budget kommer i høring fra slutningen af august og skal endelig vedtages 8. oktober.
2: En 50-årig mand fra Nordfalster blev lørdag formiddag sigtet for flere forhold, efter at politiet stoppede ham på en knallert på Alstrup Skovvej. En alkometertest viste en promille et godt stykke over 2, og knallerten blev derfor konfiskeret som vanvidskørsel. Manden blev også sigtet for narkokørsel, og ved en visitation fandt politiet desuden en ulovlig kniv og 66 gram hash. Han blev derfor også sigtet efter knivloven og loven om euforiserende stoffer.
0: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidende.dk.

0: Hos KL Køleteknik sælger vi varm luft, men vi er stadig cool. Skal du køles ned eller varmes op? Vi klarer begge dele med professionelle løsninger inden for køleteknik og varmepumper. Ring til KL Køleteknik på 88 445 446 eller besøg os på klkøleteknik.dk.
1: Pokalpartnerne præsenterer Pokalkamp Team Sydhavshøerne mod Høj. Tirsdag kl. 20 i Lollands Bank Arena. Læs mere om billetter på tsho.dk. Man of the Match sponsor er LF Stilas, Time Out sponsor er Den Gamle Bæregård, og boldsponsor er Arkitektgården. Kom og bak Team Sydhavshøerne op i Lollands Bank Arena. MS Autoteknik og Autocentro holder Team Sydhavshøerne kørende.

0: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
1: Nu er min computer frosset igen.
2: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
1: Jeg prøver lige at genstarte den.
2: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
1: Den virker måske nu. Okay. Vi skal købe en ny.
2: Jeg sagde det jo.
3: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have. Ikke bare den, du har brug for.
4: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
5: Ja, så tror jeg, vi har en lytter igennem til dagens malerquiz. Er det malermester Jensen?
6: Ja, det er det.
5: Fint. Så lad os gå direkte til spørgsmålet.
6: Okay.
5: Hvorfor er det, at malere mødes hos PPG?
6: Er det fordi...
5: Ja, det er rigtigt! Fordi...
7: Ja, malere mødes hos PPG, fordi der er masser af gode grunde til at kigge forbi. Gør det.

0: Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en femmer. Danone, Danetbudding eller Danonino yoghurt. Kun 5 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
1: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben. Hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
2: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
3: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
4: Hvad skal vi have til aftensmad?
5: Skal vi have tacos?
6: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet. Hello.
7: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
8: Når intet slår en god handel, er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen. Her venter gode priser, hvor du kan spare helt op til 50%. Klik og hent dit tilbud hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
9: Trænger dit hjem til en opdatering? I Jysk finder du et stort udvalg af nyheder inden for møbler, tekstiler og tilbehør. Bliv inspireret i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
10: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret et stenslag eller skiftet roden? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på Carglass.dk.
11: Carglass Repair, Carglass Replace.
12: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Pavonero eller Southbank-vin til 35 kroner, 8 skrabæg fra Coop til 14, og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
13: Så siger vi velkommen til Selima.
14: Tak.
13: I fik jo et fladt dæk, før I nåede frem til Zoom med børnene.
14: Ja, så måtte vi jo bruge nogle tid på en resteplads på I-45. Men vi fik da set nogle søde æren.
13: Og så endda i deres naturlige habitat.
14: Ja.
13: Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bado. Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisk lavet, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
1: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel en kasse Tuborg eller Carlsberg Pilsner til 99, Bakkedal smørbar til 12 kroner, eller spar 20% på udvalgte bræt og puslespil. Hvem kan? Bilka.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Flere lokale politikere i Guldborgsund Kommune mindes den tidligere kommunaldirektør Søren Bonde, der søndag omkom i en trafikulykke ved Randers. Byrådsmedlem Bob Richard Nielsen fortæller til Folketidene, at beskeden kom som et chok, og han husker især Søren Bonde som en vigtig rådgiver, da han selv var ny i politik. Også René Christensen og tidligere borgmester John Brader fremhæver Søren Bondes store engagement i Guldborgsund Kommune. John Brader var med til at ansætte Søren Bonde som kommunaldirektør i 2016 og beskriver ham som både dygtig, intelligent og en mand, der ikke var bange for at sige sin mening. Søren Bonde blev 66 år.
2: To mænd blev natten til søndag udsat for vold og trusler på et værtshus i Nakskov. Ifølge politiets døgnrapport blev de trukket i håret og slået flere gange i hovedet. En 21-årig mand fra Nakskov blev efterfølgende anholdt og sigtet for vold, mens en 22-årig blev sigtet for at have truet de to personer på livet. Også i Nykøbing blev en 21-årig mand i weekenden anholdt og sigtet for trusler efter en episode på Østre Allé.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Danbolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
3: Det er en dag, hvor solen og skyerne de deles om vagten. Det holder tørt, og solen får dig lov til at kigge frem i perioder. I virkeligheden så er det nok den, der kommer til at regere. Temperaturen ligger mellem 16 og 20 grader. I aften så er det til gengæld slut med det samarbejde. Skyerne de overtager helt, og regnen rykker ind fra sydvest. Den bliver hængende ind i natten, hvor temperaturen falder til mellem 10 og 15 grader. Så når først vi når ud på eftermiddagen, så er det en god idé at have en paraply ved hånden.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Vi kan ikke garantere godt vejr, men når uheldet er ude, er hjælpen nær. Ring til os på 55 55 88 88.

0: Hos Blomstercenteret på Herningvej i Nykøbing finder du alt, hvad du skal bruge til at skabe din drømmehave. Fra farverige blomster og robuste planter til kvalitetsjord og smarte haveredskaber. Uanset om du har grønne fingre eller bare vil nyde en smuk terrasse, står vores eksperter klar til at hjælpe dig. Blomstercenteret på Herningvej. Din have fortjener kun det bedste.
1: Undskyld, vi larmer. Men det bliver altså svært at lade være, når Bohus inviterer til den lille fede festuge den 20. til 22. august med Inferno, Thor Farlov, Hjalmar, Gops og flere på scenen. Bohus er hovedsponsor, og sammen med Guldborgsund Kommune fyrer vi op for tre fede dage. Ses vi til den lille fede festuge?

0: Mulighederne præsenteres af Nybolig Nykøbing og Marie Lyst. Når du skal købe eller sælge, er det Nybolig, du skal vælge. Ring 70 10 46 46. Nybolig, din lokale ejendomsmægler på Falster og Østlolland.
1: Der er sorg i Guldborgsund Kommune efter tidligere kommunaldirektør Søren Bundes død. Han mistede livet i en trafikulykke søndag ved Randers. Borgmester Simon Hansen beskriver ham i et mindeord som en klassisk embedsmand med styr på tingene, men også som et menneske med et stort hjerte. Søren Bunde var kommunaldirektør i Guldborgsund Kommune i næsten 10 år og satte ifølge borgmesteren store aftryk både i kommunen og i resten af Kommunedanmark. Folketidende erfarer, at hans hustru også var involveret i ulykken og er indlagt i kritisk tilstand.
2: En 59-årig mand fra Nykøbing blev lørdag sigtet for flere forhold under et besøg i Nakskov. Først blev han bortvist fra Akseltorv efter at have råbt af forbipasserende, og senere blev han sigtet for at have stjålet breve fra en postkasse. Natten til mandag blev han så anholdt efter et indbrud i en lejlighed, hvor en taske var blevet stjålet. Han blev taget med til politistationen i Nakskov og løsladt igen tidligt mandag morgen. Det skriver Sydsjællands og Lolland Falsters politi i Døgnrapporten.
0: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidende.dk.

0: Rødbyhavn Motor- og Maskinværksted reparerer alt fra symaskiner til flymaskiner, men vi er specialister i både.
1: Vi er autoriserede forhandlere af Yamaha, Nanny Diesel og Saab Dieselmotorer, men vi reparerer alle motormærker. Vi har mere end 60 års erfaring i marinebranchen, så ring og bestil tid til service. Og vi har alle klarkøringsartikler klar til dig i butikken til fordelagtige priser.
0: Rødbyhavn Motor- og Maskinværksted. Vi får dig sikkert på vandet.
2: Skal sensommeren stå på nye briller? Du finder dine nye briller hos Sørens Briller. Vi tilbyder enkeltstyrkebriller fra 1398 og flerstyrkebriller fra kun 4498. Hos Sørens Briller i Sakskøbing og Nykøbing får du tilmed et ganske gratis sundhedstjek af dine øjne ved køb af nye briller. Kig ind til os i en af vores butikker i Sakskøbing eller Nykøbing. Eller besøg os på sørens.dk.
3: Pokalpartnerne præsenterer Pokalkamp Team Sydhavshøerne mod Høj. Tirsdag kl. 20 i Lollands Bank Arena. Læs mere om billetter på tsho.dk. Man of the Match sponsor er LF Stilas. Time Out sponsor er Den Gamle Bæregård. Og boldsponsor er Arkitektgården. Kom og bak Team Sydhavshøerne op i Lollands Bank Arena. MS Autoteknik og Autocentro holder Team Sydhavshøerne kørende.

0: Nu skal du høre lyden af lave priser til havearbejdet. Find alt, hvad du skal bruge af haveredskaber i den bedste kvalitet.
1: Hos
0: Biltema.
1: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 139 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
2: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
3: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
4: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret stenslag eller skiftet rode? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på carglass.dk.
5: Carglass Repair. Carglass Replace.
6: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
7: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
6: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
7: En ekstra ferie?
6: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
8: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
9: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
10: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
11: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
12: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
13: Little Plus fejrer fødselsdag. Fra søndag får du lurpakke smør eller smørbar til en 10'er med Little Plus. Prisen uden Little Plus er 19,95. Little, det betaler sig.
14: Trænger dit soveværelse til fornyelse? Så finder du et fantastisk tilbud i Jysk, hvor du lige nu kan spare op til 60% på senge, dyner og puder. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
15: Her er en sommerdeal, du ikke vil gå glip af. Hos Call.me får du lige nu halv pris på alle abonnementer resten af året. Du får også 2 måneders adgang til masser af streaming, så den gode forbindelse fører til alt det, du holder af. Bestil nu på callme.dk.
16: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 67 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
17: Kender du det? Ja, velkommen i klubben. Det er ikke fedt at få en bakkepul, men heldigvis har du os. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
18: Nu kan du nyde en sød og knasende McFlurry fra McDonald's Malaysia i Middelfart og i resten af landet. Prøv nyhederne McFlurry med karamel og pretzel og McFlurry chokolade og pretzel hos din lokale McDonald's nu.
19: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
20: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du gårdlykkepålæg til 15 kroner, rede ost eller pizzatopping til 12, signaturrugbrød til 16 og mammens skiveost til 12 kroner. Vi ses i 365.
21: Sommeren er ikke slut. Heller ikke grillsæsonen. Kom til tilbudsfest hos Skovsen og spar op til 50% på grill. Du finder grill fra mærker som Charbroil, Enders og Napoleon. Vi ses til tilbudsfest hos Skovsen. Råd til det rigtige.
22: Drømmer du om skiferie i store, flotte vinterlandskaber? Så tag med Color Line til Norge. Det er lige nærheden. Nu tilbyder vi 10% fast rabat på returbilletten. Læs mere og bestil din overfart på colorline.dk.
23: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen. Vil du og familien også kunne surfe, streame og game uden forsinkelser? Hos Nordlys kan I få ultrahurtigt og stabilt internet til hjemmet via 5G, fiber eller kablet. Og brug nettet alt det I vil, uanset hvor mange I er. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
0: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en frisklavet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: En 59-årig mand fra Nykøbing fremstilles i grundlovsforhør efter flere indbrud i Nakskov og Nykøbing. Politiet fandt mandag manden på Banegårdspladsen i Nykøbing, efter en borger havde anmeldt to mistænkelige personer. Ved en visitation fandt betjentene genstande, som stammede fra indbrudene. Derfor blev manden anholdt og sigtet for indbrud. Manden havde også været i politiets søgelys flere gange i dagene forinden, hvor han blandt andet har optrådt utryghedsskabende på Axeltorv i Nakskov. Det oplyser Sydsjællands og Lolland Falsters politi i sin døgnrapport. Dansk Folkepartis formand Morten Messerschmidt og de radikales leder Martin Lidegaard mødes tirsdag i retten i en injuriesag. Messerschmidt har sagsøgt Lidegaard, efter at han under en debat sidste år beskyldte Dansk Folkeparti for at ville internere og deportere mennesker på grund af blandt andet tro og hudfarve. Messerschmidt kalder beskyldningen grov og afviser, at hudfarve spiller nogen rolle i partiets politik. Messerschmidt anklager sågar Lidegaard for at fremsætte ærekrænkende udtalelser. Lidegaard fastholder, at udtalelsen var hans fortolkning af Messerschmidts politik og kræver frifindelse.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Danbolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
2: Det er en dag, hvor vi får en del sol, men skyerne er altså også til at få øje på. Temperaturen ligger mellem 16 og 20 grader. I aften og i nat der bliver det mere generelt skyet, og regnen den breder sig ind over Sydhavsøerne fra sydvest. Og den bliver hængende til natten, der også bliver regnfuld, med temperaturer, der kommer ned mellem 10 og 15 grader.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Hos os er vi i øjenhøjde, og du har altid fast kontaktperson. Ring til os nu på 55 55 88 88. Med Søren Krogh.

0: Hvis du danser lige så godt, som du ser ud, så kan det være, han kommer efter dig. Ham Bruno Mars, I Just Might, fik du her på Radio Sydhavsøerne.
1: Velkommen til Sydhavsfrokost med Søren Krogh.
0: I dag, der skal vi fange trick 20 i gammelhederne. Vi skal se på farlige og frække damer i Det Lyder Som. Så skal vi købe tøj i Korsbæk og gætte en ret upopulær fugl i dagens Sydhavsø. Men først skal du på date. Det skal du med den eneste ene, for det er en ganske særlig dag i dag. Det kan du høre lige om lidt. Det her, det er selvfølgelig din Sydhavsfrokost, og jeg hedder Søren. I tried to make

Er du til 70'er og 80'er musik? Eller bliver du bare i godt humør af det? Eller bringer det bare minder frem? Så lidt med her på Radio Sydersøerne hver fredag og lørdag aften, når Kim Tarane spiller musik fra 70'erne og 80'erne. I Weekend med Kim T. Weekend med Kim T. præsenteres af Toms Have, Park og Anlæg. 43 år.

0: Ja, men det er sjældent, jeg finder en sang til dig, der er så passende i forhold til det, vi skal tale om nu. Det brune punktum. Vi skal ud i det blå.
1: Har du set, hvilken dag det er i dag? Det skal fejres.
0: Det skal fejres, og i dag der skal der dates. Det er jo så yndigt at følges ad, og i dag der skal I lave noget sammen. Det er jo blevet den 18. august, det er den officielle par dag. Så sørg for at lave noget med den eneste ene, som I begge to sætter pris på. Gå en hyggelig tur sammen, tag

0: Her er du Jung, det var det på Blitz Baby i din sydårsfrokost. Forestil dig, at du har været en del af en meget, meget populær duo. Nu skal du ud og være solist, og så går du nummer et på hitlisterne med din første single. Glæd dig, jeg har en frokostklassiker til dig lige om lidt.
1: Mens nogen holder ferie, holder udviklingen ikke pause. Der bliver investeret, bygget, ansat, besluttet, udvidet. Og lige nu kan du følge med til sommerpris. Få 12 ugers erhvervsnyheder for kun 375 kroner hos Femern Business. Femern Business dækker erhvervsnyt fra Ostholstein i Tyskland til Vordingborg på Sydsjælland. For dig, der gerne vil vide, hvad der rykker, før alle andre taler om det. Aktiver dit sommertilbud på erhvervsnyheder på femernbusiness.com.
2: Velkommen. Du er nu nummer 17 i køen. Vent venligst.
3: Hej, det er Morten fra GF Forsikringen og Falster og Møn. Er du også træt af lang ventetid i telefonen? Og har du også fået store prisstigninger på dine forsikringer? Så besøg dit lokale GF-kontor i Sakskøbing eller Nykøbing, eller ring på telefon 54 70 77 84 og få et godt tilbud på dine forsikringer. Det er helt gratis og uforpligtende, så lad os tjekke dine forsikringer og se, hvad du kan spare.
4: GF Forsikring. Overskud til hinanden.

0: Criminals var det selvfølgelig fra Meghan Trainor lige her i din sydhavsfrokost.
1: Er du klar til at følge med? Her er dagens frokostklassiker.
0: Og frokostklassikeren i dag, den tager os med tilbage til den 18. august i 1984. For det var nemlig på dagen i dag for 42 år siden, at George Michael gik nummer 1 på den britiske single hitliste med sin allerførste solosingle. Det gjorde han som den første person, der havde opnået førstepladsen både som soloartist og medlem af et band det samme år. Det gav også Epic Records i England deres første millionsælger i Storbritannien, og sangen var faktisk nummer 1 i næsten 25 lande og solgte over 6 millioner eksemplarer på verdensplan. Her får du singlen som dagens frokostklassiker. Det er selvfølgelig Careless Whisper.

0: Efter at have været en kæmpe sensation med Wham, besluttede han sig for at gå ud som solist, så må det briste eller bære. Det gik meget godt, må man sige. Den allerførste single, Careless Whisper, gik altså nummer 1 på dagen i dag og solgte over 6 millioner eksemplarer. George Michael var det her i din frokostklassiker. Lige om lidt skal der gættes. Jeg har en gåde til dig i dagens Sydhavsø, den lille gættelej, hvor der er et ø med i det ord, som du skal finde frem til. Men lige her, der er det blevet tid til, at vi skal have nyheder fra Folketidene.
1: Nyhederne præsenteres af Nybolig Nykøbing og Marie Lyst. Når du skal købe eller sælge, er det Nybolig, du skal vælge. Ring 70 10 46 46. Nybolig, din lokale ejendomsmægler på Falster og Østlolland.
2: En 28-årig mand, der forsvandt efter en jolleulykke den 24. juni, er blevet fundet død. Manden, der oplyste organisationen Missing People, at eftersøgning af manden var indstillet. Tirsdag bekræfter Sydsjællands og Lolland-Falsters politi over for Folketidene, at manden er fundet død. Liget blev allerede den 9. juli fundet af et fragtskib 20 sømil ud for Rødbyhavn. Den retsmedicinske erklæring bekræftede 10. august, at der var tale om den 28-årige mand fra Lolland. De pårørende blev underrettet samtidig med erklæringen, oplyser politiet. To mænd blev natten til søndag udsat for vold og trusler på et værtshus i Nakskov. Ifølge politiets døgnrapport blev de trukket i håret og slået flere gange i hovedet. En 21-årig mand fra Nakskov blev efterfølgende anholdt og sigtet for vold, mens en 22-årig blev sigtet for at have truet de to personer på livet. Også i Nykøbing blev en 21-årig mand i weekenden anholdt og sigtet for trusler efter en episode på Østre Allé.
1: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidende.dk.

0: Sikkert en klassiker, jeg har fundet frem til der. Hva? Unwritten fra Natasha Bedingfield, lige her i din sydhavsfrokost på Radio Sydhavsøerne.
1: Nu er spørgsmålet, kan du gætte dagens sydhavsø?
0: Ja, du kender sikkert allerede reglerne. Jeg har et ord til dig, hvor bogstavet ø det indgår. Jeg har så lavet en lille gåde, der muligvis giver dig et peg om, hvad det er for et ord, der skal gættes i dag. Skal vi kaste os ud i det? Nu skal du prøve at høre her. Jeg er en fugl. Jeg ved, du kender mig godt. Du ser mig jo flyve på himlen så flot. Jeg er forholdsvis stor, og min fjerdragt er grå. Men lægger jeg æg, ja, så skal du passe på. Jeg er kendt for at hugge andre fugles rede. Smider ungerne ud, sådan at mine unger kan æde. Så jeg er ikke populær, de andre fugle siger suk. Men jeg fortsætter med mit velkendte kuk-kuk. Hvad er det for et ord? Hvad er det for en fugl, der skal gættes i dag? Det rigtige svar, det får du naturligvis lidt senere.

0: Skal du glæde en, du holder af, bringe liv til dit hjem, eller vise din sidste respekt? Hos Blomstercentret på Herningvej i Nykøbing binder vi smukke buketter til enhver anledning. Fra farverige blomster til hverdag og fest, til grønne stueplanter, der skaber hygge i dit hjem. Vi laver også smukke og personlige borgerbuketter, så du kan tage den sidste afsked med værdighed og omtanke. Blomstercentret på Herningvej. Dit hjem fortjener kun det bedste.
1: Hvad så, nabo? Har du set min nye græsklipper? Hold da op. Nej, et får. Har du set min nye? Nej, og jeg har da heller ikke hørt den. Det er nok, fordi det er en Husqvarna græsrobot inden for Mærts skov og have. Forurener ikke, og næsten lydløs. Og så skal den heller ikke fodres.
2: Skal du også have en ny Husqvarna græsrobot, så kontakt Mærts skov og have i Nykøbing F og Faxe. De kan både installere og tilbyde op til 5 års service og garanti.

Desireless, fantastisk dejligt nummer. Voyage, Voyage var det her i din sydhavsfrokost, hvor vi har lejet dagens sydhavsø. I dag der var det jo en meget upopulær fugl, der skulle gættes, du ved, den der ligger sin æg i andre fugles reder, så bliver ungerne udklækket og skubber ungerne ud. Det er klart, at den fugl med ø, der skulle gættes i dag, det var naturligvis en gøg.

0: As Long As You Love Me, en af de allerstørste singler fra Backstreet Boys. Du fik den lige her i din sydhavsfrokost på Radio Sydhavsøerne. Kan vide, hvad der er sket på dagen i dag inden for det seneste døgn? Ved du hvad? Det ved de på Folketiden. Vi får nyheder, når klokken den bliver 13, og så skal du med mig tilbage til 1986. Jeg lukker op for gamlighederne, og hvad der er sket på det tidspunkt, som vi skal kigge på i dag, det kan du høre ved mig lige om lidt.
1: Denne uge til nettopris. Dansk majskolbe til 3 kroner. En halv liter Harbo-sodavand til 2,5. Og et kilo breakfast from Bell's finvalset havregryn til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 21. august. Gå i Netto.
2: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus spilansvarligt.
3: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
4: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Arla økologisk yoghurt til 12, Schulsted signaturbrød til 15. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pukken gifler eller vanillas 8,95. Velkommen i Meny.
5: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning, når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt, når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
6: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
7: Når intet slår en god handel, er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen. Her venter gode priser, hvor du kan spare helt op til 50%. Klik og hent dit tilbud hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
8: Nu er det orange uge hos Alka. Køb din bilforsikring på alka.dk, så giver vi et gavekort til shopping på mindst 1.500 kroner. Normalt er gavekortet på 500 kroner. Så skift mens det er orange uge. Se din pris på alka.dk og køb senest søndag. Alka. Gør det enkelt.
9: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
10: Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en femmer. Et kilo danske gulerødder, kun 5 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.

0: bedste prisen.
1: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Hvad skal jeg til aftensmad?
3: Skal vi have tacos?
4: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.

0: til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Pavonero eller Southbank vin til 35 kroner. 8 skrabæg fra Coop til 14. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
1: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 67 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
2: Hej, det er Amanda fra Carglass. Ved du, at vi også kan komme til dig? Skal du have et stenslag repareret, kan vi klare det hjemme hos dig eller på din arbejdsplads. Reparation af stenslag er ofte uden omkostninger, hvis du er forsikret. Book tid på carglass.dk.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bado. Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
1: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Coop Velsmag rugbrød til 10 kroner, Riberhus eller Cheesy Skæreost til 45 kroner, og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.

0: Lucas Graham, Mama Said, fantastisk single fra ham. Den fik du lige her i din sydhavsfrokost. Der har været masser af tyverier. Det har der i hvert fald i gamle dage her på Sydhavsøerne. Det kan du høre i gammelhederne lige om lidt. Men først, der skal du have nyheder.
1: Du lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
2: En 59-årig mand fra Nykøbing fremstilles i grundlovsforhør efter flere indbrud i Nakskov og Nykøbing. Politiet fandt mandag manden på Banegårdspladsen i Nykøbing, efter en borger havde anmeldt to mistænkelige personer. Ved en visitation fandt betjentene genstande, som stammede fra indbrudene. Derfor blev manden anholdt og sigtet for indbrud. Manden havde også været i politiets søgelys flere gange i dagene forinden, hvor han blandt andet har optrådt utryghedsskabende på Akseltorv i Nakskov. Det oplyser Sydsjællands og Lolland-Falsters politi i sin døgnrapport.
3: Flere lokale politikere i Guldborgsund Kommune mindes den tidligere kommunaldirektør Søren Bonde, der søndag omkom i en trafikulykke ved Randers. Byrådsmedlem Bob Richard Nielsen fortæller til Folketidene, at beskeden kom som et chok, og han husker især Søren Bonde som en vigtig rådgiver, da han selv var ny i politik. Også René Christensen og tidligere borgmester John Brader fremhæver Søren Bondes store engagement i Guldborgsund Kommune. John Brader var med til at ansætte Søren Bonde som kommunaldirektør i 2016 og beskriver ham som både dygtig, intelligent og en mand, der ikke var bange for at sige sin mening. Søren Bonde blev 66 år.
1: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Danbolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
4: Vi har en god blanding af skyer og sol, men det holder tørt dagen igennem, og temperaturen ligger mellem 16 og 20 grader, så lidt til den kølige side, må man sige. I aften, der ændrer vejret karakter, forstået på den måde, vi skal have generelt skydevejr, vi skal have regn, der kommer ind over os fra sydvest. Natten fortsætter med skyer og regn, og temperaturen falder her til mellem 10 og 15 grader.
1: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. God gammeldags rådgivning og service, som den bør være. Ring til os på 55 55 88 88. Med Søren Krogh.

0: Dejlig stemme, dejligt nummer. Alex Vargas var det på Carry On, lige her i din sydhavsfrokost.
1: Breaking news. For længe siden. Her får du gammelhederne.
0: Og der er tyverier på programmet i dag i gammelhederne, når vi sådan går tilbage til dagen i dag i 1986. Det kunne jeg se, for der var allerede historie på forsiden, da jeg gik ned på arkivet for at finde avisen. Men ved du hvad, du skal ikke bare have det fra mig, det vil sige, det skal du, for nu trykker jeg på gammelhedsknappen. Her er gammelhederne 18. august 1986. En 20-årig kending af politiet sidder nu atter bag lås og slå i Nykøbing F. arrest. Han blev lørdag morgen taget på fersk gerning efter at have forsøgt indbrud i en villa på Engvej. Og den villa kendte vedkommende. Han havde været der før, og det indbrud plus nogle stykker andre fik han for et par måneder siden 8 måneders fængsel for. Han blev efter dommen straks eftersat til afsoning. Den 5. august skulle han overflyttes til den åbne anstalt i Horserød. Han fik en enkelt billet. Men han tog ikke noget tog og kom ikke til nogen åben anstalt. Det gør han heller ikke foreløbig. Nu skal kriminalpolitiet undersøge hans færden siden begyndelsen af august. Det er begrundet formodning om, at han igen har flere indbrud på samvittigheden. En mand og en kvinde kommer ind i en forretning og skal have vekslet 500 kroner. De skaber lidt forvirring, hvorefter de fordufter i deres store bil. En Mercedes eller BMW, tysk eller svensk indregistreret. Bagefter mangler der flere tusind kroner i kassen. Flere forretninger på Lolland Falster fik besøg af det smarte team fredag eftermiddag aften. Brugsen i Stubbekøbing fik stjålet 6.000 kroner, og Saxkøbing Brugs fik stjålet 3.243 kroner på denne måde. Netto i Nykøbing F manglede 3.000 kroner, da de gjorde kassen op fredag, mens Netto i Nørre Alslev manglede 1.000 kroner. De smarte 20 dukkede også op ved Dansk Svensk Stål og kafeteret i Lollandscenteret i Maribo og i Vivo Tolbodgade i Nykøbing F. Her lugtede butikspersonalet dog lunden, de lod sig ikke fuppe og mistede ingen penge. Her fik du gammelhederne 18. august 1986.
2: In the faded light.

Sarah Bareilles var det her på Love Song. Det var det i din sydhavsfrokost, hvor jeg her til morgen satte mig med min kaffe og Folketidene. Og der kunne jeg se, at en serie, der betyder rigtig, rigtig meget for mig, lige pludselig er i nyhederne. For det er sådan, at en række genstande fra den folkekære tv-serie Matador er kommet på auktion hos Bruun Rasmussen. Og hermed kan du nu byde på et komplet sæt af originale manuskripter og flere kostymer fra serien. Man mener faktisk, at de her manuskripter, de kan have en samlet værdi på op til 100.000 kroner. Og blandt kostymerne er der Gitte Graas grå dragt, der bæres af Susse Wold, og Ingeborg Skjerns blomstrede kjole, som Gita Nørby altså havde på i serien. Kostymerne her, de bliver vurderet til at have en værdi på mellem 10.000 og 25.000 kroner. Og samtlige genstande, der også tæller den fiktive lokalavis Korsbæk Tidende, stammer fra private samlinger. Du kan gå ind og se hele historien inde på folketidende.dk. What?

0: Groove Jet, If This Ain't Love, spiller og Sophie Ellis Bextor, det bliver jo hendes helt store gennembrud. Den fik du lige her i din sydhavsforårsradio Sydhavsøerne. Jeg var lige inde og sappede en tur rundt inde på DR-appen, inde på DRTV, og der kunne jeg pludselig se under deres film, der ligger jo mange film, du kan gå ind og se ganske gratis. Der lå der pludselig en thriller fra 1992, som jeg kan huske, jeg har set rigtig, rigtig mange gange. En ret fræk, farlig film. Kan vide, hvad det er for en? Ved du hvad, vi skal se, om du kan gætte den lige om lidt, hvor det er blevet tid til, at jeg skal have lukket op for Det Lyder Som.
1: På øerne hjælper vi hinanden, også når kloakken går i stå. Øernes kloakservice hjælper med alt inden for kloak, fra en simpel forstoppelse og tv-inspektion til forsikringssager og etablering af nyt mini-renseanlæg. Øernes kloakservice er din foretrukne autoriserede kloakmester på Lolland og Falster. Vi er også DTVK-certificeret og udfører løsninger uden opgravning. Øernes kloakservice. Vi får tingene til at flyde igen. Ring 40 26 60 34.
2: Hvem fortjener titlen som Sydhavsøernes bedste? Nu er nomineringen åben. Hvem fortjener titlen som Sydhavsøernes bedste butik, bedste service, bedste attraktion, bedste spisested, bedste arbejdsplads eller den største ildsjæl på Sydhavsøerne? Det er dig, der bestemmer. Gå ind på folketidene.dk og nominer din favorit allerede i dag. Sydhavsøernes bedste præsenteres af Folketidene og Ugeaviserne i samarbejde med Storstrøm Forsikring. Sydhavsøernes forsikring til privat og erhverv siden 1845.

0: Jeg var i forvejen ret vild med Hurt og deres Wonderful Life, og tænkte engang, at de så skulle i studiet sammen med Purple Disco Machine, om det kom til at ødelægge sangen. Det gjorde det på ingen måde. Wonderful Life 25, et fantastisk samarbejde mellem to meget, meget, hvad kan man sige, talentfulde hold. Du fik den lige her i din Sydhavsfrokost på Radio Sydhavsøerne.
1: Hvad er det nu, det er? Det lyder som...
0: Ja, i dag der lyder det altså som en ikonisk thriller fra 1992, instrueret af Paul Verhoeven. Filmen handler om en politibetjent, der efterforsker et bestialsk mord. Han indleder et farligt forhold til den hovedmistænkte, en smuk og manipulerende kvindelig forfatter, hvis bøger sjovt nok beskriver de mord, som betjenten efterforsker. Hvad er det, det er for en film? Meget, meget omtalt, meget, meget fræk film fra 1992, der lige nu kan ses ind på DRTV-appen. Men jeg har selvfølgelig noget lyd til dig, og det får du ved mig lige om

0: Hun vil ikke risikere at stå i en situation, hvor hun ikke må danse igen, så det bliver hun bare ved med. Pink, never gonna not dance again, var det her i din sydhavsfrokost, hvor det blev tid til en gang nyheder.
1: Nyhederne præsenteres af Nybolig Nykøbing og Marie Lyst. Når du skal købe eller sælge, er det Nybolig, du skal vælge. Ring 70 10 46 46. Nybolig, din lokale ejendomsmægler på Falster og Østlolland.
2: Et kommunalt spareforslag kan betyde et farvel til Sølsted Bio og Kulturhus. Lolland Kommune foreslår at fjerne dårligt driftstilskud på 203.000 kr. Til foreningen bag biografen. Ifølge formand Kim Heinen vil det betyde en øjeblikkelig lukning. Forslaget er en del af kommunens arbejde med at finde besparelser for omkring 200 millioner kroner næste år. Kim Heinen frygter samtidig, at lukningen vil gøre Sølsted mindre attraktiv for blandt andet børnefamilier. Kommunens budget kommer i høring fra slutningen af august og skal endelig vedtages 8. oktober.
3: Der er sorg i Guldborgsund Kommune efter tidligere kommunaldirektør Søren Bundes død. Han mistede livet i en trafikulykke søndag ved Randers. Borgmester Simon Hansen beskriver ham i et mindeord som en klassisk embedsmand med styr på tingene, men også som et menneske med et stort hjerte. Søren Bunde var kommunaldirektør i Guldborgsund Kommune i næsten 10 år og satte ifølge borgmesteren store aftryk både i kommunen og i resten af Kommunedanmark. Folketidende erfarer, at hans hustru også var involveret i ulykken og er indlagt i kritisk tilstand.
1: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidende.dk.

0: Den store hitter for tiden, også på sydårslisten, David Guetta sammen med Jennifer Lopez, var det på Save Me Tonight her i din sydårsfrokost, hvor vi leger, det lyder som, og det lyder altså som en thriller fra starten af 90'erne af Paul Verhoeven, der tilfældigvis, kunne jeg se, nu ligger inde på DRTV-appen, hvis du har lyst til at gense den. Men hvad er det for en film? Det kan være, det hjælper, når du hører det her.
1: I'd have to be pretty stupid to write a book about killing and then kill somebody the way I described it in my book. I'd be announcing myself as the killer. I'm not stupid.
0: Nej, hun var ikke dum, må man sige. Men hvem er det nu, hun er? Hvad er det for en film, der er tale om i dag? Det rigtige svar, det skal du nok få ved mig om ikke så længe.

0: Det er Arno.
1: Hej, det er Connie. Kigger du forbi til lidt fyraftensfilet?
0: Ja, det... Ej, nu røg der en slange.
2: Det skal ikke stoppe din date. Ring til AH Auto. De presser nye hydraulikslanger og skifter på stedet. Og er det landbrugsdækket, den er gal med, så klarer de også den. Find AH Auto på Facebook og på ahauto.dk. Så er du hjemme hos Connie, inden filen bliver kold.
3: 10 kendes for ret.

Der var chok i den danske befolkning. Tænk, at man går ud og lave en pop-single omkring utroskab, og så bliver den ovenikøbet et stort hit. Mandagsstævnemøde Radio var det her i din sydhavsfrokost. Vi må håbe, det mandagsstævnemøde, det var lidt mindre farligt, end det, der fandt sted i den film, der skulle gættes i dag i Det Lyder Som. En film, altså kan ses nu ind på DRTV-appen. Du fik at vide, at det handlede om den her ikoniske thriller fra 1992, instrueret af Paul Verhoeven. Filmen handler om politibetjent, der efterforsker et bestialsk mord, og han indleder et farligt forhold til den hovedmistænkte, en smuk og manipulerende kvinde. Endelig forfatter, hvis bog beskriver det mord, som betjenten efterforsker. Du fik også lidt lyd fra filmen. Jeg tror ikke, der var den store tvivl om, at filmen, der skulle gættes i dag, det var Basic Instinct, eller den, der på dansk kom til at hedde Iskoldt Be.

0: Alphabeat var det selvfølgelig på Shadows, det var det her i din sydhavsfrokost, hvor vi fik set Basic Instinct med Sharon Stone i Det lyder som. Vi fik gættet en gø i dagens sydhavsø, du ved den her fugl, hvis unger smider de andre unger ud af reden. Så var der trikteorier i gamlehederne, og endelig fik vi fejret tosomheden på den officielle pardag. Stine, hun har lovet at danne par med dig i de næste to timer med masser af forrygende musik og højt humør, og hendes tirsdags DJ, der tager sig dagens Klub Sydhavsøernes shortmix, ham skal nok afsløre lige rundt om hjørnet.
1: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.
2: Denne uge til nettopris. Dansk majskolbe til 3 kroner, en halv liter Harbo-sodavand til 2,5, og et kilo breakfast from Bell's finvalset havregryn til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 21. august. Gå i Netto.
3: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 139 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
5: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret stenslag eller skiftet rågen? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på carglass.dk.
6: Carglass repair, Carglass replace.
7: Vil du og familien også kunne surfe, streame og game uden forsinkelser? Hos Nordlys kan I få ultrahurtigt og stabilt internet til hjemmet via 5G, fiber eller kablet. Og bruge nettet alt det I vil, uanset hvor mange I er. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
8: Trænger dit hjem til en opdatering? I Jysk finder du et stort udvalg af nyheder inden for møbler, tekstiler og tilbehør. Bliv inspireret i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
9: I Meny har vi altid hundredvis af varer, som i prismatcher mod Rema 1000 og Nettos normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemmere at finde i butikken. Meny. Vi holder med.
10: Norwegian er i gang med sit store udsalg. Lige nu er der tusindvis af billige billetter hos Norwegian. Så uanset om det frister med strand, koncerter, fodboldkampe, museer, bjergvandringer eller golf, bør du tjekke Norwegian.dk. Book nu. Flyv snart. Flyv.
11: Norwegian. Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Er du håndværker med mange ordrer, så har du brug for et godt overblik. Ordrestyring er et digitalt sagsstyringssystem, der samler dit arbejde et sted og giver dig det fulde overblik. Du kan nemt planlægge, lave tilbud, registrere timer og materialer, udføre KS, fakturere og meget mere. Prøv gratis i 14 dage og oplev forskellen. Se mere på ordrestyring.dk.
13: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du gårdlykkepålæg til 15 kroner, rede ost eller pizzatopping til 12, signaturrugbrød til 16 og mammens skiveost til 12 kroner. Vi ses i 365.
14: Hvad skal vi have til aftensmad?
15: Skal vi have tacos?
16: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet. Hello.
17: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
18: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser.
19: Home-tex.dk. Lige nu i Rema 1000. Pizzasnack. Vælg mellem margarita, salami eller bacon og bechamel. Kun 5 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
1: Sunes Multiservice. Ja, yes, jeg er lige på vej til en kunde, men jeg sender en sms med det samme, ikke? Sunes Multiservice. Så er jeg lige midt i frokosten. Tilbud. Ja, jeg finder lige papirerne frem. Øjeblik. Det er Sune.
20: Det er fra Rådet for Sikker Trafik og Almindelig Brand. Jeg skal lige høre, har du gang i lidt for meget, når du er på job?
1: Hvad?
20: Jeg kører du bil, når du kører bil.
15: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben. Hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
21: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
22: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
23: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Pavonero eller Southbank vin til 35 kroner. 8 skrabæg fra Coop til 14. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.

0: Ray Martin her i din sydhavsfrokost. Stine, hun er klar i studiet efter klokken 14. Klokken 15.30 har hun inviteret Søren Disco indenfor. Han giver Justin Timberlake, Like I Love You, The Love City of Dreams, Timberlake, Give It To Me og Nick & Jay, Lækker part 2. Du får det hele i dagens klub Sydhavsøernes Short Mix. Du og jeg, vi høres ved igen i morgen klokken 12.
1: Du lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
2: En 28-årig mand, der forsvandt efter en jolleulykke den 24. juni, er blevet fundet død. Mandag oplyste organisationen Missing People, at eftersøgningen af manden var indstillet. Tirsdag bekræftede Sydsjællands og Lolland Falsters politi over for Folketidende, at manden er fundet død. Liget blev allerede den 9. juli fundet af et fragtskib 20 sømil ud for Rødbyhavn. Den retsmedicinske erklæring bekræftede 10. august, at der var tale om den 28-årige mand fra Lolland. De pårørende blev underrettet samtidig med erklæringen, oplyser politiet.
3: Omkring 650 gæster lagde vejen forbi musikfestivalen Rock and Roll i Nakskov i lørdags. Ifølge arrangør Anne Hemmingsen forløb festivalen uden ballade, og gæsterne var i højt humør. Festivalen har plads til dobbelt så mange, og arrangørerne håber derfor på endnu flere gæster næste år. De tager samtidig ved lære fra år til år. I år fik toilettrappen et gelænder, og næste år skal der bestilles flere isterninger. De 70 poser slap nemlig op allerede klokken 10:30, skriver Folketidende.
1: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Danbolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
4: Det er en dag, hvor solen og skyerne de deles om vagten. Det holder tørt, og solen får dig lov til at kigge frem i perioder. I virkeligheden så er det nok den, der kommer til at regere. Temperaturen ligger mellem 16 og 20 grader. I aften så er det til gengæld slut med det samarbejde. Skyerne de overtager helt, og regnen rykker ind fra sydvest. Den bliver hængende ind i natten, hvor temperaturen falder til mellem 10 og 15 grader. Så når først vi når ud på eftermiddagen, så er det en god idé at have en paraply ved hånden.
1: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Vi ejer af vores kunder og er til for dig og dine nærmeste. Kontakt os på 55 55 88 88. Du lytter til Eftermiddag på Sydhavsøerne. Med Stine Kronborg.

Olivia Dean og hendes tanker omkring, hvordan hun synes, en mand skal være. Og jeg kan faktisk fuldstændig give hende ret. Her der var det Man I Need. Jeg er Stine Kronborg, og jeg er din vært her de næste to timer, og jeg har masser af god musik til din tirsdag eftermiddag. Og ja, det der med kærlighed. Nogle gange, så tager det faktisk bare et enkelt kys, og så er man bare solgt. Jeg har One Kiss på vej til dig. Det er Calvin Harris, der ja, han laver masser af forskellige samarbejde, men lige på One Kiss, der er det faktisk sammen med Dua Lipa. Men inden du får den, så tager vi helt tilbage til 90'erne og tager fat på en, som når han optræder, eller i hvert fald det gjorde han engang, så fik han kastet trusser op på scenen. Det er nemlig Tom Jones, du får her sammen med The Cardigans' Burning Down the

Calvin Harris og Dua Lipa her på One Kiss. Og jeg kan huske, at den sang kom frem, der var jeg faktisk ikke særlig bekendt med, hvem Dua Lipa var. Men efterfølgende, ja, så har hun da i hvert fald slået sit navn på plads. Det har den næste kunstner også, trods at jeg var jo bortrejst fra Danmark mellem 2010 til 2000, og jeg kom først tilbage til Danmark 2016. Men et navn, der i det tidsrum havde slået sig på plads, det er ham her, Christoffer, får du med Ringer om natten. Du.

0: En kvinde, som er rigtig dygtig til at ryste med hofterne. Hun har også lavet en sang, der hedder Hips Don't Lie. Shakira og Whenever, Wherever. Sidste år, der var der udsolgt koncert med Tame Impala, og det var faktisk før, ja, de fleste radiostationer var begyndt at spille Tame Impala. Det er en mand fra Australien, som har det her psychedelic projekt, som hedder Tame Impala. Og Dracula, ja, den er til gengæld ikke til at komme udenop lige for tiden. Den spiller vi også her på Radio Sydhavsøerne. På vej til dig.
1: Tjek din postkasse, når Ugeavisen Guldborg Sund lader være onsdag eller torsdag. Glæd dig til masser af gode tilbud og lokale historier i den bedste lokale ugeavis for hele Guldborg Sund Kommune. Ugeavisen Guldborg Sund, 112% lokal, hver onsdag eller torsdag i din postkasse.
2: Velkommen. Du er nu nummer 17 i køen. Vent venligst.
3: Hej, det er Morten fra GF Forsikringen og Falster og Møn. Er du også træt af lang ventetid i telefonen? Og har du også fået store prisstigninger på dine forsikringer? Så besøg dit lokale GF-kontor i Sakskøbing eller Nykøbing, eller ring på telefon 54 70 77 84 og få et godt tilbud på dine forsikringer. Det er helt gratis og uforpligtende, så lad os tjekke dine forsikringer og se, hvad du kan spare.
4: GF Forsikring. Overskud til hinanden.
5: Det her
6: er Sydhavsøerne.
7: Jeg kan godt lide bare, hvad de spiller i Radio Sydhavsøerne.
8: Godt humør og masser af god musik.
9: Dette er Radio Sydhavsøerne.

0: Det her er Radio Sydersøen. Det her er Radio Sydersøen. Vi dækker hver eneste krog og Lolland Falster.
1: Kettingen.
2: Lommeløv.
1: Nykøbing.
3: Nysted. Bregninge.
4: Hårby.
0: Torp. Med masser af god musik, højt humør og nyheder fra Lolland Falster. Radio Sydersøen. Det er her, du hører, hvad der sker på Sydersøen.

En bunke utrolig charmerende britiske mænd. Her der var det boybandet Blue med All Rise. Der er en omgang nyheder på vej til dig fra journalisterne på Folketidene. Inden da får vi fat på hende her, svenskeren, som også har en dejlig stemme. Agnes og Release Me. Release.

0: præsenteres af Nybolig Nykøbing og Marie Lyst. Når du skal købe eller sælge, er det Nybolig, du skal vælge. Ring 70 10 46 46. Nybolig, din lokale ejendomsmægler på Falster og Østlolland.
1: En 59-årig mand fra Nykøbing fremstilles i grundlovsforhør efter flere indbrud i Nakskov og Nykøbing. Politiet fandt mandag manden på Banegårdspladsen i Nykøbing, efter en borger havde anmeldt to mistænkelige personer. Ved en visitation fandt betjentene genstande, som stammede fra indbrudene. Derfor blev manden anholdt og sigtet for indbrud. Manden havde også været i politiets søgelys flere gange i dagene forinden, hvor han blandt andet har optrådt utryghedsskabende på Akseltorv i Nakskov. Det oplyser Sydsjællands og Lolland-Falsters politi i sin døgnrapport. Dansk Folkepartis formand Morten Messerschmidt og de radikales leder Martin Lidegaard mødes tirsdag i retten i en injuriesag. Messerschmidt har sagsøgt Lidegaard, efter at han under en debat sidste år beskyldte Dansk Folkeparti for at ville internere og deportere mennesker på grund af blandt andet tro og hudfarve. Messerschmidt kalder beskyldningen grov og afviser, at hudfarve spiller nogen rolle i partiets politik. Messerschmidt anklager sågar Lidegaard for at fremsætte ærekrænkende udtalelser. Lidegaard fastholder, at udtalelsen var hans fortolkning af Messerschmidts politik og kræver frifindelse.
0: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidende.dk.

som værd var det her med Undressed. Nu skal vi tilbage til noget 80'er nostalgi. Og det er nummeret Maniac, og den kender mange nok fra filmen Flashdance, hvor hun virkelig altså bare danser omkring. Jeg elsker Flashdance. Men historien bag Maniac er den, at originalt så blev den faktisk skrevet med inspiration fra en, en seriemorder film, som hed Maniac. Men så blev den altså omskrevet, så den passede til den her Flashdance-film, som kom ud i 83. Så ja, fra seriemorder til en gal danser. Det kan jeg også godt sætte mig. Ej, ikke jeg er seriemorder, men en gal danser. Ja, det eller sådan, bare lidt skør. Nå, anyway, vi skal have 80'er nostalgi. Michael Zambello her med Maniac.

0: Hos KL Køleteknik sælger vi varm luft, men vi er stadig cool. Skal du køles ned eller varmes op? Vi klarer begge dele med professionelle løsninger inden for køleteknik og varmepumper. Ring til KL Køleteknik på 88 445 446 eller besøg os på klkøleteknik.dk.
1: Skal sensommeren stå på nye briller? Du finder dine nye briller hos Sørens Briller. Vi tilbyder enkeltstyrkebriller fra 1398 og flerestyrkebriller fra kun 4498. Hos Sørens Briller i Saxe Købing og Nykøbing får du tilmed et ganske gratis sundhedstjek af dine øjne ved køb af nye briller. Kig ind til os i en af vores butikker i Saxe Købing eller Nykøbing. Eller besøg os på sørens.dk.
2: Hej, det er Lars med Carcenter i Nykøbing. Hos Carcenter kan du få erhverv og privatleasing med ro i maven. Vi pakker dig godt ind med en service- og reparationsaftale, som giver 100% tryghed. Carcenter, vi klarer alt med biler.

Han var engang en del af et meget stort boyband, One Direction. Men Harry Styles klarer sig virkelig også godt på egen hånd. Her der var han med American Girls fra hans seneste album. Jeg springer lidt tilbage til boyband-stilen og tager fat på en af de mange boybands, som har været igennem tiden. Westlife får her med I Lay My Love On You.

0: Nu har vi vist også haft nogle kærlighedsbasker lige i træk her. Der var det Leone Lewis med Bleeding Love, men hold nu op. Også en fantastisk stemme, og hun var jo faktisk den første kvindelige vinder af X-Factor i England. Men jeg sætter tempoet op frem mod en omgang nyheder, det gør jeg med norske Bowser. Vi skal nemlig have Magnetic.
1: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret et stenslag eller skiftet rune? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på carglass.dk. Carglass Repair.
2: Carglass Replace. Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
3: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
2: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
4: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
5: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
6: Trænger dit soveværelse til fornyelse? Så finder du et fantastisk tilbud i Jysk, hvor du lige nu kan spare op til 60% på senge, dyner og puder. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
7: Little Plus fejrer fødselsdag. Fra søndag får du lurpak smør eller smørbar til en 10'er med Little Plus. Prisen uden Little Plus er 19,95. Little, det betaler sig.
8: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben. Hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
9: Sommeren er ikke slut. Heller ikke grillsæsonen. Kom til tilbudsfest hos Skovsen og spar op til 50% på grill. Du finder grill fra mærker som Charbroil, Enders og Napoleon. Vi ses til tilbudsfest hos Skovsen. Rådet til det rigtige.
10: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 67 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
11: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
12: Her er en sommerdeal, du ikke vil gå glip af. Hos Call Me får du lige nu halv pris på alle abonnementer resten af året. Du får også 2 måneders adgang til masser af streaming, så den gode forbindelse fører til alt det, du holder af. Bestil nu på callme.dk.
13: Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en femmer. Rema 1000 bagepapir i ark. Kun 5 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
14: Til alle aftenerne i sofaen. Eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry. Eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
15: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk for kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
16: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
17: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
16: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
17: En ekstra ferie?
16: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
18: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
19: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sports betting.
20: For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder.
19: Spil ansvarligt.
21: Det er en sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
22: Lad os sige, at at ligge med benene oppe hjælper lidt. IFs ulykkesforsikring hjælper meget.
23: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Kobær Velsmag rugbrød til 10 kroner, Riberhus eller Cheesy Skæreost til 45 kroner, og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
0: Maxi-su, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxi-su. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxi-su. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxi-su.dk. Maxi-su. Alt til dit kæledyr.
1: Det her er Sydhavsøen. Masser af de gode gamle
2: og de nye hits.
1: Hele dagen.

0: Bowser og Magnetic her til din tirsdag eftermiddag. Der er nu en halv time til, at det går løs med dagens klub Sydhavsøerne Short Mixer. Hvem der mixer i dag? Ja, det fortæller jeg efter David Guetta, Kelly Rowland, When Love Takes Over. Først lige en kort omgang nyheder. Klokken er blevet 15.
1: Du lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
2: Et kommunalt spareforslag kan betyde et farvel til Sølsted Bio og Kulturhus. Lolland Kommune foreslår at fjerne dårligt driftstilskud på 203.000 kr. Til foreningen bag biografen. Ifølge formand Kim Heinen vil det betyde en øjeblikkelig lukning. Forslaget er en del af kommunens arbejde med at finde besparelser for omkring 200 millioner kroner næste år. Kim Heinen frygter samtidig, at lukningen vil gøre Sølsted mindre attraktiv for blandt andet børnefamilier. Kommunens budget kommer i høring fra slutningen af august og skal endelig vedtages 8. oktober.
3: To mænd blev natten til søndag udsat for vold og trusler på et værtshus i Nakskov. Ifølge politiets døgnrapport blev de trukket i håret og slået flere gange i hovedet. En 21-årig mand fra Nakskov blev efterfølgende anholdt og sigtet for vold, mens en 22-årig blev sigtet for at have truet de to personer på livet. Også i Nykøbing blev en 21-årig mand i weekenden anholdt og sigtet for trusler efter en episode på Østre Allé.
1: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Danbolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
4: Det er en dag, hvor vi får en del sol, men skyerne er altså også til at få øje på. Temperaturen ligger mellem 16 og 20 grader. I aften og i nat, der bliver det mere generelt skyet, og regnen den breder sig ind over Sydhavsøerne fra sydvest. Og den bliver hængende til natten, der også bliver regnfuld, med temperaturer, der kommer ned mellem 10 og 15 grader.
1: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Vi kan ikke garantere godt vejr, men når uheldet er ude, er hjælpen værd. Ring til os på 55 55 88 88.
5: Du lytter til Eftermiddag på Sydhavsøerne
1: med Stine Kronborg.

David Guetta og Kelly Rowland fik du her med When Love Takes Over. Og der er jo rigtig mange sange, som handler om kærlighed. Og det kan man selvfølgelig godt blive lidt deprimeret over, hvis man, som jeg, måske ikke selv helt kan have fundet den der store kærlighed. Så er det godt, jeg har kærlighed for så meget andet. Og noget af det, jeg har kærlighed for, det er simpelthen musik, og så er det jo super smart, at jeg er radiovært. Og noget, jeg også godt kan lide, så er det, når sange bliver mixet sammen, og der er jeg jo heldig, for så har jeg en håndfuld rigtig gode DJ's i Klub Sydhavsøerne. Og når klokken den slår 15.30, så får jeg besøg af DJ Søren Disco, som altså er klar til at mixe godt humør og lidt feststemning sammen til os her i dag på denne tirsdag. Men jeg bliver lidt i de der kærlighedssange. Og bare nyder musikken. Olivia Rodrigo er smask forelsket på vej til dig med Drop Dead. Men inden du får den, så får vi en skøn sangerinde, som var inspireret af Chaka Khan. Også meget dygtig sangerinde. Og har lavet den her I'm Every Woman. For det er faktisk originalen Chaka Khan-sang. Men her der får du altså Whitney Houston ære været hendes mindre.

Den meget forelskede Olivia Rodrigo fik du her med Drop Dead. Det er utroligt, hvad de der kys, de kan gøre. Men ja, forelskelse er meget, meget dejlig, når den står på. Men når det, ja, går dårligt, og man slår op, så kan det gøre rigtig ondt på en meget, meget, meget forfærdelig måde. Hjertesover. Og det er faktisk, hvad den næste sang handler om. Og det er Maroon 5, der synger om, ja, hjertesover her på This.

forsvinder ind i mig selv. Kald det for et frister. Som en kristen, de kan ikke slå os ihjel. Behøver ingen gang en seng, jeg hviler i mig selv. Kigger altid fremad, men lover at jeg aldrig vil glemme, hvem jeg er, hvor jeg hører.

0: Eccoci. Åh, hvem husker ikke, da de kom frem tilbage i 2002 med Her der fik du dem med November Vej. Men det er jo også ved at være nogle år siden, at de kom frem. Dem, som rykker lige nu og er de unge, det er for eksempel August Højen. Han er på vej med Kaster mig ud i.
1: Mens nogen holder ferie, holder udviklingen ikke pause. Der bliver investeret, bygget, ansat, besluttet, udvidet. Og lige nu kan du følge med til sommerpris. Få 12 ugers erhvervsnyheder for kun 375 kroner hos Femern Business. Femern Business dækker erhvervsnyt fra Ostholstein i Tyskland til Vordingborg på Sydsjælland. For dig, der gerne vil vide, hvad der rykker, før alle andre taler om det. Aktiver dit sommertilbud på erhvervsnyheder på femernbusiness.com.
2: Undskyld, vi larmer, men det bliver altså svært at lade være, når Bohus inviterer til den lille fede festuge den 20. til 22. august med Infernal, Thor Farlov, Hjalmar, Gops og flere på scenen. Bohus er hovedsponsor, og sammen med Guldborgsund Kommune fyrer vi op for tre fede dage. Ses vi til den lille fede festuge.
3: Radio Sydhavsøerne med en god blanding af de nyeste hits og de gode gamle.
4: Her får du et af de allernyeste numre på Sydhavsøerne.

0: Dette er Radio Sydhavsøen. Her får du de vigtigste danske og internationale nyheder.
1: Kombineret med en masse om, hvad der sker her på øerne.
0: For det er her, du hører, hvad der sker.

Rihanna Open The Replay. Og hun har jo også en ting for det der Mr. DJ. Og jeg har også været kaldt på en Mr. DJ, som hedder Søren Disco, fordi han er nemlig ved at være klar til at give os dagens Klub Sydhavsøerne Short Mix, og det får du lige efter en omgang nyheder. Så jeg synes ikke, du skal run away. Den får du til gengæld lige her fra One Republic. Run away.

0: Nyhederne præsenteres af Nybolig Nykøbing og Marielyst. Når du skal købe eller sælge, er det Nybolig, du skal vælge. Ring 70 10 46 46. Nybolig, din lokale ejendomsmægler på Falster og Østlolland.
1: Borgere i Nykøbing skal være forberedt på, at der muligvis ikke er vand i hanerne i en times tid i løbet af den kommende nat. Guldborgsund Forsyning oplyser på Facebook, at man lukker for vandet fra Nykøbing F vandværk mellem kl. 2 og 3 natten til onsdag på grund af et vedligeholdelsesarbejde. Forsyningen anbefaler derfor, at man fylder en kande med vand inden sengetid. Når vandet kommer tilbage, kan der være luft eller misfarvning i vandet. Det er ufarligt og forsvinder efter kort tids gennemskyldning, oplyser forsyningen. Der er sorg i Guldborgsund Kommune efter tidligere kommunaldirektør Søren Bundes død. Han mistede livet i en trafikulykke søndag ved Randers. Borgmester Simon Hansen beskriver ham i et mindeord som en klassisk embedsmand med styr på tingene, men også som et menneske med et stort hjerte. Søren Bunde var kommunaldirektør i Guldborgsund Kommune i næsten 10 år og satte ifølge borgmesteren store aftryk både i kommunen og i resten af Kommunedanmark. Folketiden erfarer, at hans hustru også var involveret i ulykken og er indlagt i kritisk tilstand.
0: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidende.dk.
2: Just something about you. Way I'm looking at you, whatever. Keep looking at me. Getting scared now, right? Don't feel me, baby.

0: Amen altså. Tusind tak til DJ Søren Disco, som også lige hyldede Lækker Jay her med en omgang lækker til sidst. I morgen så er det DJ Gringe, som er klar på dagens klub til Sørens Show. Rasmus Sebak og Søn lige om et øjeblik med Sprækker.
1: Munks Produkt. Hele Lolland Falster Skrothandel. Husk, vi har også åbent lørdag i Maribo.

Lidt god 90'er-rock fik du her fra Bryan Adams og en af mine yndlingssange, The Only Thing That Looks Good. Jeg er Stine Kronborg, jeg er så småt på vej ud af studiet igen, men vi er endelig hængende. Anders Brøndholt, han er nemlig klar til at tage dig videre her fra klokken 16 af. Jeg er tilbage bag mikrofonen igen i morgen, når klokken den slår 14, så der håber jeg, at du har lyst til at hygge dig sammen med mig. Ariana Grande, Hate That I Made You Love Me. Farvel og tak, skulle jeg til at sige. Fortsat god eftermiddag. Vi høres ved igen i morgen. Tak for, at du er her på Radio Sydhavnsøerne.

0: Nu skal du høre lyden af lave priser til havearbejdet. Find alt, hvad du skal bruge af haveredskaber i den bedste kvalitet. Hos Biltema.
1: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til én brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
2: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en frisklavet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
3: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
4: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
3: Møder og mails, fakturer.
4: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
3: Nå, hvad skal jeg så have?
4: Kom lige med.
2: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
5: Vil du og familien også kunne surfe, streame og game uden forsinkelser? Hos Nordlys kan I få ultrahurtigt og stabilt internet til hjemmet via 5G, fiber eller kablet. Og brug nettet alt det, I vil, uanset hvor mange I er. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
6: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du gårdlykkepålæg til 15 kroner, redde ost eller pizzatopping til 12, signaturrugbrød til 16 og mammens skiveost til 12 kroner. Vi ses i 365.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
2: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
1: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
3: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
4: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
5: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben. Hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
6: Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en femmer. Danone, Danetbudding eller Danonino yoghurt. Kun 5 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
7: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home-tex.dk.
8: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
9: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor, og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.

0: til prisen.
1: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Arla økologisk yoghurt til 12, Schulsted signaturbrød til 15. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pukken gifler eller vanillas 8,95. Velkommen i Meny.
2: Nu er det orange uge hos Alka. Køb din bilforsikring på alka.dk, så giver vi et gavekort til shopping på mindst 1.500 kroner. Normalt er gavekortet på 500 kroner. Så skift mens det er orange uge. Se din pris på alka.dk og køb senest søndag. Alka, gør det enkelt.
3: Når intet slår en god handel, er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen. Her venter gode priser, hvor du kan spare helt op til 50%. Klik og hent dit tilbud hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
4: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
5: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 139 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel en kasse Tuborg eller Carlsberg Pilsner til 99, Bakkedal smørbar til 12 kroner, eller spar 20% på udvalgte bræt og puslespil. Hvem kan? Bilka.
7: Det er Radio Sydhavsøerne.
8: Mere levende radio.
7: Det er Sydhavsøerne.
9: Jeg hører det for det meste om morgenen, når jeg gør mig klar.
8: Godt humør og masser af god musik.
7: Masser af de gode gamle
8: og de nye hits hele dagen.
7: Radio Sydhavsøerne.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Sammensætningen af en styregruppe for byudviklingen i Sakskøbing er midlertidigt sat på pause efter den tragiske trafikulykke, hvor tidligere kommunaldirektør i Guldborgsund Kommune Søren Bunde mistede livet. Et afgørende møde om den nye borgerdrevne Sakskøbing-gruppe blev aflyst få minutter før start. Ifølge udvalgsformand Bob Richard Nielsen skal gruppen nu samles hurtigst muligt, så arbejdet kan komme i gang igen. Blandt de første opgaver er beslutninger om en ny legeplads på havnen og det planlagte fælleshus ved torvet, som politikerne ønsker at få sat i gang hurtigst muligt.
2: Omkring 650 gæster lagde vejen forbi musikfestivalen Rock and Roe i Nakskov i lørdags. Ifølge arrangør Anne Hemmingsen forløb festivalen uden ballade, og gæsterne var i højt humør. Festivalen har plads til dobbelt så mange, og arrangørerne håber derfor på endnu flere gæster næste år. De tager samtidig ved lære fra år til år. I år fik toilettrappen et gelænder, og næste år skal der bestilles flere isterninger. De 70 poser slap nemlig op allerede klokken 10:30, skriver Folketidende.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Danbolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
3: Vi har en god blanding af sky og sol, men det holder tørt dagen igennem, og temperaturen ligger mellem 16 og 20 grader, så lidt til den kølige side, må man sige. I aften, der ændrer vejret karakter, forstået på den måde, vi skal have generelt skydevejr, vi skal have regn, der kommer ind over os fra sydvest. Natten fortsætter med skyer og regn, og temperaturen falder her til mellem 10 og 15 grader.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Hos os er vi i øjenhøjde, og du har altid fast kontaktperson. Ring til os nu på 55 55 88 88. Med Anders Brøndholt.

0: Det var Taylor Swift og Opa Light, og på det tidspunkt her, så plejer jeg at sige, og nu skal vi høre lige om lidt den her spændende sang og den her spændende sang, men det kommer vi ikke til i dag, for vi skal snakke om Johnny Deluxe, der jo faktisk er et ret interessant sted. De ved godt selv, de er et legacy band. Publikum kommer for at høre Elskovspony, Drømmer Jeg og Drenge som mig og så videre, men samtidig vil de også skabe noget nyt, og det virker faktisk. Spotify viser lige nu 215.000 månedlige lyttere, det er lidt mere end Radio Sydhavsøerne, skal jeg hilse at sige. Og på deres nye single, som de har udgivet, der hedder Usynlig, så er den kommet på New Music Friday i Danmark, og på lørdag, der spiller de til den lille fede festuge. Og jeg kan byde velkommen til Norm Halby, der jo ikke bare er forsangeren, der kommer på besøg i Nykøbing for at spille koncert. Du bor her faktisk. Så velkommen til dig.
1: Hold da op, en intro. Ja, det gør jeg.
0: Altså, jeg plejer jo at sige, at hvis man har holdt stille længe nok på en resteplads på Lolland Falster, så er man lokal.
1: Ja.
0: Mere skal der ikke til. Men altså, når du bor her lidt uden for Nykøbing, ikke? Altså, føler du dig så lokal?
1: Det mærkelige er, nej, det gør jeg egentlig ikke, selvom jeg har boet her i 14 år snart. 14 år har jeg boet her. Men, og så alligevel lidt. Men jeg tror stadigvæk, i bund og grund, jeg føler mig lidt som en københavner. Mærkeligt nok, fordi jeg kan næsten ikke holde ud at være i København. Så,
0: er det rigtigt?
1: Ja, så på den måde har jeg vendet mig til at være i Nykøbing.
0: Jamen, altså, det var jo kærligheden til en smuk pige, der trak dig hertil, ikke, fra København. Altså, er du københavner?
1: Ja.
0: Altså, fra starten?
1: Ja, altså, ja og nej. Jeg har boet det meste af mit liv i København, eller har jeg det? Ja, det har jeg stadigvæk, trods alt, okay. Efter 14 år hernede.
0: Ja.
1: Men, ja, det var jo både kærligheden til en smuk pige, og så var det jo også sindssyge boligpriser i København,
0: ja,
1: og dejlig natur hernede, ja, som fik mig hernede.
0: Og så visnede den kærlighed, at der opstod noget nyt og sådan noget, du har fået børn og sådan, men så flytter du ikke tilbage til København?
1: Nej, det gjorde jeg ikke.
0: Vælger du at blive boende, hvorfor det?
1: Jamen, det er jo, som jeg også sagde, nummer et, at når jeg kommer til København, så er jeg rigtig, rigtig glad for at kunne køre hjem igen. Så det er nummer et. Nummer et er faktisk mine børn, at de går i skole hernede, og det ville være lidt mærkeligt, hvis jeg så boede i København.
0: Ja.
1: Men det ville være lidt svært. Ja. Så det er nummer et, og så jeg elsker at være på landet.
0: Og så er der kommet en ny kærlighed, som så er også fra Nykøbing.
1: Ja, det er en bonus.
0: Det kan man sige. Så endnu en god grund til. Men hvad er det så, du har fundet her, ud over billige boligpriser?
1: Jeg tror, som jeg sagde, har sagt på gangen, naturen gør rigtig meget for mig. Jeg kan bo et sted, hvor jeg kigger på nogle marker, når jeg står op. Det betyder simpelthen meget for mig af en eller anden årsag. For det gjorde det ikke engang, men det er det begyndt at gøre.
0: Det har du opdaget?
1: Ja, det har jeg.
0: Men oplever du så stadigvæk det der klassiske Lolland Falster noget, hvor man også efter 20 år er ham der tilflytteren?
1: Altså, jeg oplever det ikke, fordi at dem, jeg omgås, de er meget søde og ikke at fortælle mig det. Men jeg oplever det faktisk ikke, men jeg kan godt måske se, hvad du mener. Men jeg oplever det ikke.
0: Nej. Altså, i bandet er I jo tre, og det udspringer, altså Johnny Deluxe udspringer jo ikke fra Sydhavsøerne, men er der alligevel en forskel, når du skal gå på scenen i Nykøbing på lørdag? Altså, det er jo faktisk et eller andet sted, din hjemmebane.
1: Ja, og det er der.
0: Men det desværre er der jo ikke for de to andre.
1: Nej, de to andre, de
0: er de københavner.
1: Ja, ja. For dem er det bare endnu et job. For mig, der er det sådan, der kommer til at være nogle mennesker, som jeg kender tættere end andre. Og derfor, det der med at kunne møde sin kassedame nede på lørdag på torvet, det jeg ved det ikke. Jeg har det lidt svært ved det, men det skal også bare gøres, og jeg glæder mig faktisk også.
0: Okay. Altså, det på vej ind i studiet sagde du noget omkring regnvejr.
1: Ja, men det er fordi, at der er sådan en historik. Jeg kan huske nogle af de gange, vi har spillet i Nykøbing, og det var før jeg flyttede hertil, så det er mange år siden, men jeg kan huske en af koncerterne, der blev aflyst på grund af, at det regnede så meget og tordnede så meget, at det var ikke forsvarligt at blive ved. Og så kan jeg, så er der nogle andre gange, jeg føler altid, det regner, når Johnny Deluxe spiller i byen.
0: Ja, er det rigtigt? Ja.
1: Så jeg vil gerne have lov til at undskylde på forhånd.
0: Så lørdag 18.30 på torvet i Nykøbing, tag paraplyen med.
1: Ja, der pisser det ned.
0: Ej, det,
1: men det bliver sjovt alligevel.
0: Ja, det skal gennemføres.
1: Ja.
0: Og det skal nok blive godt. Og skinner solen, så er det altså en bonus. Og der er fri entré, så man, det er jo bare at gå hen og så nyde noget god musik. Men hvordan er det så egentlig at være dig, der stadig skal være ham, der skrev de der sange i en meget yngre version? Altså, er der en af de der Janet Deluxe-sange, som du ligesom kan se dig selv i en ung udgave, og så skal du sådan levere den på samme måde med den samme følelse eller den samme et eller andet?
1: Nej, jeg har det ikke som, at jeg skal levere den på en påtaget måde. Fordi nogle af de gamle sange, som er blevet som er de store hits, det er som om, at det publikum, der ligesom bærer de sange også for mig, og de gør, at jeg synes, det er stadigvæk virkelig en fornøjelse at spille dem. Der er nogle gamle sange, som jeg vælger ikke at spille længere, fordi jeg simpelthen synes, det er jeg krummer simpelthen tæer, når jeg hører teksterne og så videre. Men dem lader jeg så bare være med at spille live.
0: Okay. Giver publikum der lov til det?
1: Til ikke at spille dem?
0: Ja, ja.
1: Ja, ja. Der er okay. Ikke nogen, jeg tænker, ikke, der er nogen, der savner dem.
0: De får ikke lov at bestemme. Nå, jamen, altså, er der så omvendt en af de der Johnny Deluxe-sange, som du ved dengang, hvor du tænkte, ah, okay, fin nok sang, men det er ikke den, vi husker. Og så blev det en af dem, der hang ved. Kan altså, du sådan en? Altså, det er faktisk omvendt af, hvad du lige sagde.
1: Ja. Nej, jeg synes ikke, jeg kan sgu ikke lige komme på.
0: Mm-hmm.
1: Det kan sgu ikke lige komme på, hvad det skulle være.
0: Men til gengæld, så har du... nu vil jeg prøve at komme med en ledetråd til en historie, du engang har fortalt mig for 10 år siden. En sommersang.
1: Ja.
0: Som, og det handler om en lokal radio, ikke Radio Sydsjælland, men lokal radio Jylland, og en koncert, måske Sønderjylland.
1: Var det Esbjerg måske?
0: Det kan godt være. Ja, det kan jeg nemlig ikke huske.
1: Ja.
0: Men det var det sommeren er forbi?
1: Nej.
0: Nå,
1: det, så var det så? Sommer.
0: Så er det sommer, okay.
1: Jeg tror, at hvis det er det, du tænker på...
0: Ja, jeg tror, det var simpelthen en ledetråd til noget. Okay. Ting. Prøv at gætte, hvad jeg tænker på.
1: Okay.
0: Men det er dig, der kan historien.
1: Jamen, hvis vi snakker om den her
0: sang... Jeg vil gerne spille den sang.
1: Ja, det er okay. Hvis vi snakker om en sang, som jeg ikke regnede med skulle blive tit, var det det, du mener?
0: Ja.
1: Okay. Tænk, du kan huske sådan en historie, det kan jeg simpelthen ikke. Men ja, det er rigtigt. Det var, vi havde udgivet den her sang, Så det sommer, og regnede ikke med det store, og... Du stod til Esbjerg og spillede en koncert, og havde bare tænkt, nå ja, og den var næsten lige kommet ud. Og så står der en crowd fuldstændig og kan hele sangen, og det er rigtigt, der... Men det er også mange år siden, Anders, det var i 2008, mener jeg.
0: Er det rigtigt? Og det kan jeg altså
1: ikke huske sådan noget. Nej, det er rigtigt nok. Det er rigtigt.
0: Der tog det lidt røven
1: det
0: på dig.
1: Det tog meget røven på mig,
0: At alle folk kunne teksten til den her. Så nu er vi... Altså, det er jo sommer. Regn eller ej. Så lad os tage den, og så skal vi jo bevæge os hen imod jeres nye single, der hedder Usynlig, som vi også kommer til at høre.

0: Og det er sommer perfekt til sådan en eftermiddag på Sydhavnsøen, hvor Norm Halby er på besøg, og Johnny Lelux spiller til den lille fede festuge på lørdag kl. 18.30 på Torvet Nykøbing. Og blev Johnny Lelux jo dannet omkring år 2000, og gennembrudshittet, det var jo Elskovsponyen via Karrierekanonen, og det betyder så også, at Johnny står på scenen og synger sange, som han har skrevet i en yngre version, for mennesker, der har haft sangene med sig som en del af deres liv gennem 20 år. Når de første toner til Elskovsponyen kommer, og I går i gang, kan du så mærke noget i publikum, der ændrer sig? Hvis man kan sige det på den måde.
1: Altså ja, altså, jeg kan mærke, at de bliver meget, meget glade for, at nu kommer der et hit. Men det kan jeg også mærke på de andre gamle hits. Så...
0: Jeg kunne lige så godt have sagt drenge som mig, for eksempel.
1: Ja.
0: Hvordan oplever du det? Du står og kigger ud på publikum.
1: Jamen, jeg bliver, altså, det er jo en følelse, som jeg elsker. Det er at spille de her hits for folk, som kender sangene, som er glade for at høre dem. Og det... Så jeg bliver simpelthen så glad. Jeg bliver aldrig træt af det.
0: Det gør du ikke?
1: Nej, det gør jeg
0: ikke. Er du klar over, hvor mange gange du har spillet Elskovsponyen?
1: Jamen, jeg har spillet den rigtig mange gange. Det, jeg siger ikke, jeg kan godt blive træt af at spille Elskovsponyen, hvis vi skal øve den i øvelokalet.
0: Ja.
1: Men jeg bliver aldrig træt af den der reaktion, der kommer. Så sådan en, der sker et eller andet elektrisk med sådan en, når der står rigtig mange mennesker samlet og fokuserer energi på den samme ting. Det er helt elektrisk.
0: Og på den måde, så bliver det aldrig gammeldags?
1: Det synes jeg ikke.
0: Men altså, folk elsker det jo.
1: Ja.
0: Altså, og de kan synge med. Og du spiller musik for det, de er vokset op med, og alt det der, ikke?
1: Ja.
0: Men hvorfor undrer du dig så over, at det kan blive ved?
1: Det undrer mig, fordi at jeg tænker, der er jo så mange andre sange i verden. Og så det undrer mig lidt, at den har gået sådan i arv. Vores hits er gået i arv fra... Dem, der var unge for 25 år siden, de unge er stadig på den dag i dag. Så det er det, der undrer mig.
0: Okay. Jamen, når man har det lidt på den måde, der, hvor man tænker, okay, kan det blive ved med at køre, er det så alligevel ikke en eller anden befrielse at nå dertil, hvor man kan sige til sig selv, yes, vi lever af kæmpe store gamle hits, og vi elsker det.
1: Jo, lige præcis. Og det
0: altså, I kalder jer et legacy band. Jeg tænker, jeg har taget den her nærmest beslutning og tænkt, prøv at det her, det er fedt. Det står vi ved.
1: Lige præcis. Og det er en erkendelse, vi er kommet til inden for de sidste par år, at det er det, vi er. Og vi er stolte af vores gamle hits. Og i stedet for at jagte nye hits hele tiden, så kan vi nu læne os tilbage og udgive de sange, vi selv synes er fede, uden at de nødvendigvis skal være hits. Fordi vi skal nok komme ud og spille koncerter med de gamle hits. Så det er noget, vi har erkendt, og noget, vi rykker på, og derfor har vi også udgivet, jeg tror, det er 3 sange i år, som ikke er blevet hits, og det gør absolut ingenting for os. Vi spiller nogle af dem live, fordi vi synes, de er mega fede.
0: Og den seneste, sidste, jeg har fået, det er den, der hedder Usynlig.
1: Ja.
0: Og jeg synes bare, der er noget lidt ironisk i at udsende en sang, der hedder Usynlig, når man er et band, der kæmper mod en bestemt ting, nemlig at man har så mange store, fede hits, der er gamle, at de jo godt kan, hvad skal vi sige, få de nye sange til at stå så meget i skyggen, man ikke opdager dem.
1: Ja.
0: Fantaserer jeg lige nu, eller er der noget?
1: Ja, det gør du lidt. det er ikke det, den handler om. Nødvendigvis, altså, jeg vil så sige,
0: at... Ej, den handler om at være overset af kæresten og vennerne og kollegerne og sociale medier, eller sådan et eller andet. Er det ikke det, der er temaet?
1: Den handler om lige, hvad man har lyst til i virkeligheden. Okay. Men ja, det kan være temaet. Ja, det er det. Det har du fuldstændig ret i.
0: Men er jeres store gamle hits så store, at det er svært at få de der nye hits ud at stå i front?
1: Ja, men jeg vil ønske, at det var så simpelt, okay. Men jeg tror, der er meget mere i det. Men ja, selvfølgelig er det. De overskygger de nye. Men, jamen, jeg vil gerne... Jo, den giver jeg dig. Lad os sige den.
0: Jamen, jeg spørger jo, for jeg ved det ikke. Nå, men jeg synes, at vi skal høre jeres nye single, der hedder Usynlig.
1: Ja.
0: Altså, har I out? Ved du, om I spiller den på lørdag?
1: Vi spiller den på lørdag.
0: Okay. Så kan man altså her varme op til...

0: til Johnny Lux-koncerten, og så må vi se, så må du holde øje med, om der er nogen, der har hørt efter, hvad vi laver her, fordi ja. Så kan de måske synge bare en lille smule med.
1: Det håber jeg.
0: Altså. Så, og bagefter så skal vi jo snakke lidt om, at du jo faktisk også er en mand, der har stået på min side af bordet på et tidspunkt.
1: Det er rigtigt.
0: Ja, det skal vi lige forbi. Men først, den nye med Johnny Lux, Usynlig.

0: Sådan lyder Johnny Deluxe i 2026. Det var usynligt. Du har lavet det hele?
1: Ja, det har jeg.
0: Det var jeg slet ikke klar over.
1: Nej, men det har jeg.
0: Er det sådan med alt Johnny Deluxe musik?
1: I hvert fald de sidste tre singler, ja, og den næste også.
0: Så det er dig, der har lavet alt, og de andre har bare fået besked på, hvad de skal spille?
1: De har ikke engang spillet.
0: Er det rigtigt?
1: Ja.
0: Nå, jamen,
1: men det, vi prøver noget nyt i bandet, så det var sådan, det var den her gang.
0: Okay. Jamen, det virker.
1: Ja.
0: Jeg synes, det mens vi hørte den, jeg synes, det er en ret fed opbygning af nummeret, den sidste del og sådan.
1: Ja, jamen, det er jeg er meget glad for at høre.
0: Tak.
1: Tak.
0: Eller tak, det er dig, der har lavet musikken. Tak for sangen. Den kan man høre på lørdag til den lille fede festuge, og Norm Halby som radiovært, hvad i alverden det handler om, det tager vi her lidt senere.
2: Autocentro, det er Jimmy. Autocentro i Nykøbing og Rødbyhavn er din lokale bilforhandler. Hvis du godt kan lide tryghed, så brug Autocentro. Vi var der i går, vi er der også i morgen. Autocentro, dit lokale værksted og din lokale bilforhandler. Husk nu navnet Autocentro.
3: Autocentro, Nykøbing og Rødbyhavn. Vi holder dig kørende.
4: Undskyld, vi larmer, men det bliver altså svært at lade være, når Bohus inviterer til den lille fede festuge den 20. til 22. august med Inferno, Thor Farlov, Hjalmar, Gops og flere på scenen. Bohus er hovedsponsor, og sammen med Guldborgsund Kommune fyrer vi op for tre fede dage. Ses vi til den lille fede festuge.

0: Nyhederne præsenteres af Nybolig Nykøbing og Marie Lyst. Når du skal købe eller sælge, er det Nybolig, du skal vælge. Ring 70 10 46 46. Nybolig, din lokale ejendomsmægler på Falster og Østlolland.
1: Borgere i Nykøbing skal være forberedt på, at der muligvis ikke er vand i hanerne i en times tid i løbet af den kommende nat. Guldborgsund Forsyning oplyser på Facebook, at man lukker for vandet fra Nykøbing F vandværk mellem klokken 2 og 3 natten til onsdag på grund af et vedligeholdelsesarbejde. Forsyningen anbefaler derfor, at man fylder en kande med vand inden sengetid. Når vandet kommer tilbage, kan der være luft eller misfarvning i vandet. Det er ufarligt og forsvinder efter kort tids gennemskyldning, oplyser forsyningen.
2: Dansk Folkepartis formand Morten Messerschmidt og de radikales leder Martin Lidegaard mødes tirsdag i retten i en injuriesag. Messerschmidt har sagsøgt Lidegaard, efter at han under en debat sidste år beskyldte Dansk Folkeparti for at ville internere og deportere mennesker på grund af blandt andet tro og hudfarve. Messerschmidt kalder beskyldningen grov og afviser, at hudfarve spiller nogen rolle i partiets politik. Messerschmidt anklager sågar Lidegaard for at fremsætte ærekrænkende udtalelser. Lidegaard fastholder, at udtalelsen var hans fortolkning af Messerschmidts politik og kræver frifindelse.
0: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidende.dk.

0: drenge som mig med Johnny Deluxe. Norm Halby er i studiet, og Johnny Deluxe spiller til den lille fede festuge på lørdag kl. 18.30 i dejlig solskinsvejr. Og det kan vi grine lidt af, fordi du sagde tidligere, når I spiller i Nykøbing, så regner det. Ja. Det siger vi ikke, det gør det. Vi skal lige forbi, at du jo faktisk har stået på min side af bordet, og faktisk også på Radio Sydhavnsøerne.
1: Det er rigtigt.
0: Hvor mange år er det egentlig siden?
1: Jeg var lige flyttet til byen, og tænkte, at jeg skal sgu da lave noget radio. Så jeg bankede på din dør, var det?
0: Det var Kim Nielsen,
1: der
0: var radiochef.
1: Og spurgte, om ikke vi skulle lave noget. Det her, vi er tilbage i starten af 2012.
0: Okay.
1: Så 14 år siden.
0: Okay, det er alligevel et par år siden, men jeg kan godt huske det. Hvordan havde du det med det?
1: Jeg synes, det var super fedt. Jeg elskede at lave de der... Jeg havde lavet mine egne programmer. Jeg gav mig lov til at lave nogle, som var sådan lidt podcast-agtige, med ud at snakke med nogle mennesker, at det hele var optaget. Jeg tror, jeg var bedst til at lave noget, der var optaget på forhånd, end live radio. Jeg har meget stor respekt for jer, der kan finde ud af at lave live radio.
0: Okay.
1: Det er ikke nemt.
0: Og så når man har gjort det i mange år, så tænker man ikke over, hvad man laver.
1: Men, nej, det er så det. Ved, men...
0: Det er lidt ligesom at spille guitar, uden at kigge på strengene hele tiden. Også.
1: Ja. Men det er ikke nemt, synes jeg.
0: Okay. Kan du savne det?
1: Altså, jeg savner ikke at lave live radio, men jeg kunne godt savne at få lov til at fordybe mig i nogle af de der programmer, men også alligevel ikke nok til at gide begynde at lave noget podcast. Så.
0: Det er federe at stå på scenen.
1: Det er meget federe at stå på scenen.
0: Altså, men det er du, synes jeg, til gengæld også født til. Og det kan man opleve på lørdag, og man kan synge med på den nye single, der hedder Usynlig.
1: Ja.
0: Hør den nu. Altså, den er på New Music Friday i Danmark. Den bare Spotify, du ved, så kør det.
1: Mm.
0: Og så kan man synge med. Men jeg håber på tørvejr og mange mennesker på torvet, fordi så bliver det fedt.
1: Det håber jeg også på.
0: Tak for besøget.
1: Selv tak.
2: Skovsen i Guldborg Sundcentret Nykøbing. Hårde hvidevarer til lave priser. Ganske enkelt. Den bedste handel. Og husk, hos Skovsen matcher vi altid laveste netpris.
3: 10 kendes for ret.

The Black Eyed Peas og I Got a Feeling. Og så er der sikkert nogen, der er ved at tage kørekort lige nu, og kan slet ikke forstå, hvorfor vi andre gør sådan et stort nummer ud af det, eller gjorde. Men kan du huske det? Koblingspunktet. Jeg tog kørekort i Nakskov, og husker tydeligt den der bestemte vej, hvor man kommer ned fra boulevarden og sådan op mod stationen og der, hvor man skulle holde stille med bilen med på koblingen, med snuden godt opad, og bilen måtte jo ikke rulle baglæns. Og så skulle man sætte i gang. Og så var det det med parallelparkeringen. Og ikke alene skulle bilen jo ind til kantstenen, det skulle helst også foregå på en måde, så man kunne aflevere kørelærens fælge tilbage i samme stand, som da man modtog den. Altså det var en del af at lære at køre i bil. Men tiderne har ændret sig. I dag kan du som køreskoleelev nøjes med 7 lektioner i en bil med manuelt gear. Resten af køreundervisningen kan foregå med automatgear. Selv køreprøven kan du også tage med automatgear. Alligevel så kan du få et kørekort, der giver dig lov til bagefter at sætte dig ind i en bil med koblingspedal og manuel gear det hele, og det hedder kode 148. Og det er her, der opstod lidt forvirring. For Færdselsstyrelsen har skrevet på sin hjemmeside, at den danske kode ikke var anerkendt i andre EU-lande. Og kørelærerne undrer sig, for de havde fået noget andet at vide. Og nu siger Færdselsstyrelsen, at det, der stod på hjemmesiden, var forkert. Kode 148 gælder altså i udlandet, så du må køre med automatgear, og du må køre med manuel gear på samme vilkår, som har hjemme i Danmark. Det er det, der gælder. Så nutidens køreskoleelever, de slipper måske lidt lettere omkring det med koblingspunktet, end nogle af os andre gjorde, men til gengæld så er der én disciplin, ingen køreskoleregel kan redde dig fra. Det er første gang, du skal parallelt parkere, mens der er nogen, der sidder i bilen og kigger på. Tag den. Og nu skal vi have noget musik. Her er det en ny en. Be There med Ellen Langley.

0: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Hos Biltema. Det vidste du nok ikke, vi havde.
1: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Pavonero eller Southbank vin til 35 kroner. 8 skrabæg fra Coop til 14. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
3: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
4: Hej, det er Amanda fra Carglass. Ved du, at vi også kan komme til dig? Skal du have et stenslag repareret, kan vi klare det hjemme hos dig eller på din arbejdsplads. Reparation af stenslag er ofte uden omkostninger, hvis du er forsikret. Book tid på carglass.dk. Carglass Repair.
5: Carglass Replace. Her hos Norwegian ved vi ikke, hvornår du har tænkt dig at tage på pigetur, soltur, golftur eller partur. Men vi ved, hvornår det er smart at købe billetterne. Og det er nu. Norwegians store udsalg er nemlig i gang med tusindvis af billige billetter på Norwegian.dk. Så book nu, rejs snart, flyv. Norwegian.
6: I Meny har vi altid hundredvis af varer, som i prismatcher mod Rema 1000 og Nettos normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemme at finde i butikken. Meny, vi holder af mad.
7: Sunes Multiservice. Ja, yes, jeg er lige på vej til en kunde, men jeg sender en sms med det samme, ikke? Sunes Multiservice. Så er jeg lige midt i frokosten. Tilbud? Ja, jeg finder lige papirerne frem. Øjeblik. Det er Sune.
8: Det er for Rådet for Sikker Trafik og Almindelig Brand. Jeg skal lige høre, har du gang i lidt for meget, når du er på job?
7: Hvad?
8: Jeg kører du bil, når du kører bil.
9: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 67 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
10: Little Plus fejrer fødselsdag. Fra søndag får du lurpak smør eller smørbar til en 10'er med Little Plus. Prisen uden Little Plus er 19,95. Little, det betaler sig.
11: Hvad skal jeg til aftensmad?
12: Skal vi have tacos?
13: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
14: Her er en sommerdeal, du ikke vil gå glip af. Hos Call Me får du lige nu halv pris på alle abonnementer resten af året. Du får også 2 måneders adgang til masser af streaming, så den gode forbindelse fører til alt det, du holder af. Bestil nu på callme.dk.
15: Disponent, der kommer
16: du skyret. Kender du det? Ja, yeah. Velkommen i klubben. Det er ikke fedt at få en bakkepul. Men heldigvis har du os. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
17: Sommeren er ikke slut. Heller ikke grillsæsonen. Kom til tilbudsfest hos Skovsen og spar op til 50% på grill. Du finder grill fra mærker som Charbroil, Enders og Napoleon. Vi ses til tilbudsfest hos Skovsen. Rådet til det rigtige.
18: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du gårdlykkepålæg til 15 kroner, rede ost eller pizzatopping til 12, signaturrugbrød til 16 og mammens skiveost til 12 kroner. Vi ses i 365.
19: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
20: Trænger dit hjem til en opdatering? I Jysk finder du et stort udvalg af nyheder inden for møbler, tekstiler og tilbehør. Bliv inspireret i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
21: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
22: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
0: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Kobær Velsmag rugbrød til 10 kroner, Riberhus eller Cheesy Skæreost til 45 kroner, og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
1: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.

0: Det er The Weeknd og Dancing in the Flames. Vi skal til nyhederne, klokken er 17.
1: Du lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
2: En 28-årig mand, der forsvandt efter en jolleulykke den 24. juni, er blevet fundet død. Manden, der oplyste organisationen Missing People, at eftersøgningen af manden var indstillet. Tirsdag bekræftede Sydsjællands og Lolland Falsters politi over for Folketidende, at manden er fundet død. Liget blev allerede den 9. juli fundet af et fragtskib 20 sømil ud for Rødbyhavn. Den retsmedicinske erklæring bekræftede 10. august, at der var tale om den 28-årige mand fra Lolland. De pårørende blev underrettet samtidig med erklæringen, oplyser politiet. To mænd blev natten til søndag udsat for vold og trusler på et værtshus i Nakskov. Ifølge politiets døgnrapport blev de trukket i håret og slået flere gange i hovedet. En 21-årig mand fra Nakskov blev efterfølgende anholdt og sigtet for vold, mens en 22-årig blev sigtet for at have truet de to personer på livet. Også i Nykøbing blev en 21-årig mand i weekenden anholdt og sigtet for trusler efter en episode på Østre Allé.
1: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Dan Bolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
0: Det er en dag, hvor solen og skyerne de deles om vagten. Det holder tørt, og solen får dig lov til at kigge frem i perioder. I virkeligheden så er det nok den, der kommer til at regere. Temperaturen ligger mellem 16 og 20 grader. I aften så er det til gengæld slut med det samarbejde. Skyerne de overtager helt, og regnen rykker ind fra sydvest. Den bliver hængende ind i natten, hvor temperaturen falder til mellem 10 og 15 grader. Så når først vi når ud på eftermiddagen, så er det en god idé at have en paraply.
1: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. God gammeldags rådgivning og service, som den bør være. Ring til os på 55 55 88 88.

0: Det var Mille og Uro med Drømmefanger. Lige om lidt, så skal vi have den her fra de gode gamle dage. Kan du huske den? Nello Furtado og Set Rider på vej til dig. Altså af de nye sange, så må det være bærens yndlingssang. Den hedder nemlig Dig, Dig. Shakira og Burna Boy er på vej til dig. Men først skal vi altså have en anden klassiker end Nello Furtado, som jeg spiller et klip af. Den får du nemlig om lidt. Vi skal have Gautier og Somebody That I Used To Know. Og kan du huske Lagen fra Helvede? Vi har fulgt dens sommerferie gennem Danmark, og den har rejst videre. Hvor den har rejst hen, det får du at vide om lidt.
1: Like when you said you

Gauthier og somebody that I used to know. Og så bliver jeg lige nødt til at komme ind på dagens opdatering af Laven fra Helvede, egeprocessionsspinderen, som vi har fulgt hen over sommeren. Og den har jo efterhånden fundet vej til flere steder rundt i Danmark. Odense, Kerteminde, Nyborg, Nordfyn, Mors, Herning, Amager. Der kom den til Sjælland, ikke? Men her på Lolland og Falster ser det fortsat ud til, at vi som sådan er sluppet for, at der ligesom er en etableret bestand, som breder sig uhæmmet. Men den er altså tilsyneladende fortsat længere mod øst, for nu er den set ved den skånske sydkyst, hvor at der er en, der har fanget en voksen egeprocessionsspinder, og en forsker fra Lunds Universitet har bekræftet, at det er sådan en, og har også fundet ud af, at det er en han. Og det er faktisk ret væsentligt at vide, fordi hannerne de er bedre til at flyve omkring, mens hunderne typisk ikke spreder sig så langt. Så en svensk han betyder jo ikke, at Skåne til næste år bliver fyldt med laver fra helvede. Men forskerne siger, at risikoen for, at arten etablerer sig i Skåne, er altså blevet større, efter den sådan har etableret sig i Danmark. Og først til foråret, så finder svenskerne for alvor ud af, om der så i virkeligheden også har været en hund forbi og har lagt æg, en der ikke de opdagede. Så status på vores efterhånden temmelig berejste sommergæst, det er, at den har været på Fyn, i Jylland, på Amager, og nu er den nået til Sverige. Og hvad så med Lolland og Falster? Altså, vi holder stadigvæk lav profil. Og så håber vi på, at den ikke opdager, hvad det er, den er gået glip af. Så vi holder den lige der. Den behøver ikke at komme forbi.

Og børnebrød med dig, dig. Og uanset hvad vi synes, så er det jo stadigvæk sommer i den her uge, sådan lidt mere dansk sommer med lidt ustadigt vejr. Og California Love med Tupac er jo stadigvæk en sang, som emmer af ren sol, fest og vestkyst. Men når man hører Tupac

Lene. Så det er altså stadigvæk en af historiens mest omtalte drabssager. Retssagerne kører nu, og sagen er altså ikke afsluttet. Om vi får den endelige sandhed, det vil jo så vise sig. Men musikken, den lever videre, så nu skal vi have den. California Love, her får du Tupac og Dr. Dre.

0: Connie har lige sendt en selfie i hendes nye undertøj.
1: Så må du ellers komme hjem. Vi er også lige ved at være færdige.
0: Ej, nu røg der en slange.
1: Ja, så røg din date med Connie sgu også.
2: Nej, I ringer der bare efter AH Auto. Han presser nye hydraulikslanger og skifter på stedet. Se mere på Facebook og på ahauto.dk.
3: Hos Blomstercenteret på Herningvej i Nykøbing finder du alt, hvad du skal bruge til at skabe din drømmehave. Fra farverige blomster og robuste planter til kvalitetsjord og smarte haveredskaber. Uanset om du har grønne fingre eller bare vil nyde en smuk terrasse, står vores eksperter klar til at hjælpe dig.

Feel It Still, det var Portugal The Man. Om lidt, så er vi klar med nyhederne, de er lavet af journalisterne på folketidene.dk, og sørger for, at de hele tiden er opdateret døgnet rundt her på Radio Sydhavsøerne. Men til at føre os frem til de nyheder, så skal vi have brug for en, og det bliver Hjalmar og hans sommersang, der hedder Kom Sommer.

0: Nyhederne præsenteres af Nybolig Nykøbing og Marie Lyst. Når du skal købe eller sælge, er det Nybolig, du skal vælge. Ring 70 10 46 46. Nybolig, din lokale ejendomsmægler på Falster og Østlolland.
1: En 59-årig mand fra Nykøbing fremstilles i grundlovsforhør efter flere indbrud i Nakskov og Nykøbing. Politiet fandt mandag manden på Banegårdspladsen i Nykøbing, efter en borger havde anmeldt to mistænkelige personer. Ved en visitation fandt betjentene genstande, som stammede fra indbrudene. Derfor blev manden anholdt og sigtet for indbrud. Manden havde også været i politiets søgelys flere gange i dagene forinden, hvor han blandt andet har optrådt utryghedsskabende på Akseltorv i Nakskov. Det oplyser Sydsjællands og Lolland Falsters politi i sin døgnrapport.
2: Flere borgmestre, politikere og lokale profiler sender varme tanker efter tidligere kommunaldirektør Søren Bundevig Hansens død. Han omkom efter en motorcykelulykke, hvor også hans kone var involveret og fortsat er i kritisk tilstand. Borgmestre fra blandt andet Lolland, Vordingborg og Odense kommuner har reageret, ligesom flere politikere og foreningsfolk på Lolland Falster har kondoleret. Også på sociale medier har flere hundrede mennesker sendt hilsner til familien.
0: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidende.dk.

To store svenske stemmer, det var Molly Sandén og Victor Leksell med Tænk om. Altså, der findes stemmer, som man faktisk ikke behøver at præsentere. Du skal bare høre et sekund, og så ved du nøjagtigt, hvem det er, at man har gang i, eller hvem det er, man har fat i. Og Bonnie Tyler havde sådan en stemme. Den hæse valisiske stemme nåede verden rundt, og her i weekenden kom hun så på sin sidste tur gennem den by, hvor det hele begyndte. Tusindvis af mennesker stod langs vejen i hendes hjemby Mumblesey i Wales, da kisten blev kørt gennem byen, og hun er jo så blevet begravet. Hun døde den 8. juli, 75 år gammel, efter komplikationer i forbindelse med en akut operation. Og hun var jo stadigvæk aktiv. Hun skulle faktisk have spillet i Arena Næstved til november. Men tilbage til musikken. Altså, der er jo flere hits, man kan tage fat i. It's a Heartache var stor. Holding On for a Hero, ja, så er vi tilbage i 83. Men der er jo én sang, hvor man bare behøver at sige Turn Around. Altså, der er memes på nettet, der kører på det der turn around, og en hund drejer rundt. Altså, vi skal jo have den. Total Eclipse of the Heart. Her er det Bonnie Tyler.

0: På Øerne hjælper vi hinanden, også når kloakken går i stå. Øernes Kloakservice hjælper med alt inden for kloak, fra en simpel forstoppelse og tv-inspektion til forsikringssager og etablering af nyt mini-renseanlæg. Øernes Kloakservice er din foretrukne autoriserede kloakmester på Lolland og Falster. Vi er også DTVK-certificeret og udfører løsninger uden opgravning. Øernes Kloakservice. Vi får tingene til at flyde igen. Ring 40 26 60 34.
1: Hvem fortjener titlen som Sydhavsøernes bedste? Nu er nomineringen åben. Hvem fortjener titlen som Sydhavsøernes bedste butik, bedste service, bedste attraktion, bedste spisested, bedste arbejdsplads eller den største ildsjæl på Sydhavsøerne? Det er dig, der bestemmer. Gå ind på folketidene.dk og nominer din favorit allerede i dag. Sydhavsøernes bedste præsenteres af Folketidene og Ugeaviserne i samarbejde med Storstrøm Forsikring. Sydhavsøernes forsikring til privat og erhverv siden 1845.

Der fik vi Benjamin Hav og Portugal. Altså, jeg ved ikke, hvordan det er på din arbejdsplads, men rigtig mange danskere har efterhånden fået en privat sundhedsforsikring som en del af ansættelsen. Nu er 3,2 millioner danskere dækket. Det er en stigning på omkring 30% på bare 5 år. Og så er der et lille paradoks i det her. For arbejder du for eksempel som sygeplejerske på et offentligt sygehus, er udgangspunktet ikke, at arbejdsgiveren giver dig en privat sundhedsforsikring. Du arbejder altså hver dag i sundhedsvæsenet, men bliver du selv syg, så får du ikke automatisk et fripas til et privat hospital gennem jobbet. Og at du lige lægger dig på briksen hos lægen er ikke en frynsegode. Altså, det eksisterer. Jeg har ikke kunne finde det nogen steder. Altså, som i noget sted i sundhedsvæsenet. Men, altså i det offentlige sundhedsvæsen. Men der er jo rigtig mange privatansatte, der har den her til gengæld. Og sundhedsforsikringen, den bruges jo blandt andet til hurtig adgang til behandlingen, fysioterapi, psykologhjælp, og netop det der med psykolog- og psykiatriområdet, det vokser meget. Og udviklingen er jo faktisk ret voldsom. På 5 år er vi gået fra 2,5 til mere end 3,2 millioner, der er dækket af en sundhedsforsikring. Og det siger jo måske noget om, hvad sådan en er blevet til. En gang, der lød det jo lidt som om, at det var direktørens eksklusive frynsegode, han kunne give. I dag, så er det jo for rigtig mange mennesker bare noget, der følger med jobbet. Altså, det er jo lidt der, vi er. Og der, hvor vi er lige nu, det er jo altså lige midt på Sydhavsøerne, og nu skal du have en rigtig god sang. Her får du Train med Hey Soul Sister.

0: tonight. Train og Hey Soul Sister. Og er man til lokalsport, så i aften så spiller NFC mod Næstved kl. 19. Og i går, der havde jeg besøg af Claus Meyer i forbindelse med Frugtfestivalen, og der skulle laves radiospot, der skulle alt muligt. Og jeg lavede også et interview, som vi kommer til at høre senere, når vi nærmer os Frugtfestivalen. Men snakken kom jo ind på NFC og kampen i dag.
1: Det er jo sindssygt. Altså, det er jo vildt, hvad jeg har fået lov til at opleve med den klub, ikke? Altså, først den der helt berusende oplevelse i første division og sejren mod FCK, og så den store, lange, langsomme nedtur ned til nedstigningen til 3. division, og så bare opbygning fra bunden af en helt ny generation af spillere, en ungdomsafdeling og et investornetværk. Så jeg tænker, vi står virkelig godt her i starten af den nye sæson, og ligger jo sindssygt flot til i anden division, og så glæder jeg kommer op på stadion i morgen. Jeg har glædet mig som en lille dreng den sidste uge, siden jeg fandt ud af, at det var den 18. august, hvor jeg faktisk var i området, at de skal spille hjemme, så hold kæft, jeg glæder mig. Jeg tror faktisk, jeg kommer til at tage imod, jeg tror, jeg skal være kontrollør i morgen, billetkontrollør også.
0: Skal du det? Nej, hvor hyggeligt. Det passer dig sikkert også rigtig
1: godt, tror jeg. Det. Ja. Møde gamle venner og deres børn, og jeg glæder mig til.
0: Lige nøjagtigt. Men er det også sådan et projekt, du ved? Altså, jeg tænker, du må kunne et eller andet med, at hvis der er et eller andet projekt, som du selv har lidt hjerteblod blandet i, for eksempel din kærlighed til fodbolden, til Hotel Saxkøbing osv., kan du finde på at samle nogle mennesker omkring et projekt og få dem til at tro på, at det her godt kan blive større?
1: Det er rigtig fint beskrevet. Det er rigtig fint beskrevet. Nogle gange så finder man jo så dygtige folk, som man selv kan få lov til at sætte sig lidt længere om bag bussen. Mm. Og det må man jo også sige, at NFC er et rigtig godt eksempel på, fordi altså Claus Jensen har været med fra starten, ikke? Og han har været en langt større trækhest og drivkraft, end jeg har været i det projekt. Ikke? Mm. Og den oplevelse har jeg haft nogle gange, at noget jeg drømte om, det var der også andre, der drømte om. Og når man har et projekt, hvor der er flere mennesker, hvis drømme kan realiseres, hvis for eksempel en fodboldklub lykkes, ikke? At få styrket sit fundament og klare sig godt på banen, så er der uanede ressourcer til stede. Altså når flere mennesker, der går sammen om et projekt, hver for sig oplever, at det er deres egen drøm, der realiseres der, så giver folk meget mere, end man rationelt kan forvente og forklare. Så ja, Claus Jensen fortjener en meget, meget stor del af æren for, at det er gået NFC, som det er gået de sidste 10 år.
0: Og som du jo hørte, han sagde, så er der altså her til kampen i aften kl. 19, at han vil stå og være billetkontrollør. Og hvis man er i Maribo, så kan man jo så over i Maribo-hallen og se Team Sydhavsøerne spille mod Høj. Det er så kl. 20, så vidt jeg kan forstå, men du må hellere tjekke tiderne for en sikkerheds skyld. Efter nyhederne, så er du i selskab med Kim T. En rigtig god aften ønsker jeg dig her på Sydhavsøerne.
2: Nu skal du høre lyden af lave priser til havearbejdet. Find alt, hvad du skal bruge af haveredskaber i den bedste kvalitet.
3: Denne uge til nettopris. Dansk majskolbe til 3 kroner. En halv liter Harbo-sodavand til 2,5. Og et kilo breakfast from Bell's finvalset havregryn til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 21. august. Gå i Netto.
4: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 139 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
6: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Pavonero eller Southbank vin til 35 kroner. 8 skrabæg fra Coop til 14. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Nu kan du nyde en sød og knasende McFlurry fra McDonald's Malaysia i Middelfart og i resten af landet. Prøv nyhederne McFlurry med karamel og pretzel og McFlurry chokolade og pretzel hos din lokale McDonald's nu.
2: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. home-tex.dk.
3: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
4: Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en femmer. Et kilo danske gulerødder, kun 5 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
5: Hvad skal vi have til aftensmad?
6: Skal vi have tacos?
7: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
8: Drømmer du om skiferie i store, flotte vinterlandskaber? Så tag med Color Line til Norge. Det er lige nærheden. Nu tilbyder vi 10% fast rabat på returbilletten. Læs mere og bestil din overfart på colorline.dk.
9: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
10: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
9: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
10: En ekstra ferie.
9: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
11: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en frisklavet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
12: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
13: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Arla økologisk yoghurt til 12, Schulstad signaturbrød til 15. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pukken, gifler eller vanillas 8,95. Velkommen i Meny.

0: Niall Horan og Heaven. Nu skal vi til nyhederne. Klokken er 18.
1: Du lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
2: Borgere i Nykøbing skal være forberedt på, at der muligvis ikke er vand i hanerne i en times tid i løbet af den kommende nat. Guldborgsund Forsyning oplyser på Facebook, at man lukker for vandet fra Nykøbing F vandværk mellem kl. 2 og 3 natten til onsdag på grund af et vedligeholdelsesarbejde. Forsyningen anbefaler derfor, at man fylder en kande med vand inden sengetid. Når vandet kommer tilbage, kan der være luft eller misfarvning i vandet. Det er ufarligt og forsvinder efter kort tids gennemskyldning, oplyser forsyningen.
3: To mænd blev natten til søndag udsat for vold og trusler på et værtshus i Nakskov. Ifølge politiets døgnrapport blev de trukket i håret og slået flere gange i hovedet. En 21-årig mand fra Nakskov blev efterfølgende anholdt og sigtet for vold, mens en 22-årig blev sigtet for at have truet de to personer på livet. Også i Nykøbing blev en 21-årig mand i weekenden anholdt og sigtet for trusler efter en episode på Østre Allé.
1: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Danbolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
0: Regnen breder sig ind over Sydhavsøerne fra sydvest her til aften, og den regn, den går altså også ind i natten. Og efterhånden, som det bliver mørkt, så falder temperaturen til mellem 10 og 15 grader.
1: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Vi ejer af vores kunder og er til for dig og dine nærmeste. Kontakt os på 55 55 88 88.

0: Hej, det er Lars fra Carcenter i Nykøbing. Har din bil fået en skade, eller skal den serviceres? Så kontakt Carcenter. Vores professionelle personale står klar til at hjælpe dig, uanset hvilken bil du kører i. Carcenter, vi klarer alt med biler.
1: Skal sensommeren stå på nye briller? Du finder dine nye briller hos Sørens Briller. Vi tilbyder enkeltstyrkebriller fra 1398 og flere styrkebriller fra kun 4498. Hos Sørens Briller i Saxkøbing og Nykøbing får du tilmed et ganske gratis sundhedstjek af dine øjne,

0: Boligjyderne præsenteres af Nybolig Nykøbing og Marie Lyst. Når du skal købe eller sælge, er det Nybolig, du skal vælge. Ring 70 10 46 46. Nybolig, din lokale ejendomsmægler på Falster og Østlolland.
1: En 28-årig mand, der forsvandt efter en jolleulykke den 24. juni, er blevet fundet død. Manden, der oplyste organisationen Missing People, at eftersøgningen af manden var indstillet. Tirsdag bekræftede Sydsjællands og Lolland-Falsters politi over for Folketidende, at manden er fundet død. Liget blev allerede den 9. juli fundet af et fragtskib 20 sømil ud for Rødbyhavn. Den retsmedicinske erklæring bekræftede 10. august, at der var tale om den 28-årige mand fra Lolland. De pårørende blev underrettet samtidig med erklæringen, oplyser politiet.
2: Hvis man skal med toget mellem Falster og Sjælland om aftenen eller om natten i de kommende dage, skal man være opmærksom på ændringer. Frem til tirsdag den 25. august erstatter DSB nemlig alle aften- og nattog mellem Nykøbing og Ringsted med togbusser. Det fremgår af DSB's hjemmeside. Busserne stopper undervejs blandt andet i Vordingborg, Næstved og Glumsø. På enkelte afgange fra søndag til tirsdag kører togbusserne endda hele vejen fra Nykøbing til Københavns hovedbanegård.
0: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidende.dk.

Kemikalier, næser, mund, grønne tomater, middag med nogen. Alle dine venner siger, husk dit kondom. Pas på, du ikke brænder en hel million. Du ud af dit hoved og ind i din zone. Bare tag en dag med lidt ro på. Kom og genoplad hos olie. Alt den her fashion er pretty. Alt den her assen titty. De kigger på mig som, hvad ved de?

Mens nogen holder ferie, holder udviklingen ikke pause. Der bliver investeret, bygget, ansat, besluttet, udvidet. Og lige nu kan du følge med til sommerpris. Få 12 ugers erhvervsnyheder for kun 375 kroner hos Femern Business. Femern Business dækker erhvervsnyt fra Ostholstein i Tyskland til Vordingborg på Sydsjælland. For dig, der gerne vil vide, hvad der rykker, før alle andre taler om det. Aktiver dit sommertilbud på erhvervsnyheder på femernbusiness.com.

0: Denne uge til nettopris. Dansk majskolbe til 3 kroner, en halv liter Harbo-sodavand til 2,5 og et kilo breakfast from Bell's finvalset havregryn til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 21. august. Gå i Netto.
1: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus spilansvarligt.
2: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
3: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup den med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
4: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret stenslag eller skiftet rode? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på carglass.dk. Carglass Repair, Carglass
5: Replace. Når intet slår en god handel, er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen. Her venter gode priser, hvor du kan spare helt op til 50%. Klik og hent dit tilbud hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
6: Hej skat. Tak for i går. Fedt, at du foreslår at tage Ivar med ind i soveværelset. Måske er det for tidligt, men jeg har tænkt på, om vi også skulle prøve Per Johan.
7: Giv plads til det, du elsker. For eksempel med en Ivar-reol til kun 590. Eller hvad med en Per Johan-bænk med opbevaring til 745? Vi ses i IKEA.
8: Vil du og familien også kunne surfe, streame og game uden forsinkelser? Hos Nordlys kan I få ultrahurtigt og stabilt internet til hjemmet via 5G, fiber eller kablet. Og bruge nettet alt det, I vil, uanset hvor mange I er. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er nordlys.
9: Lige nu i Rema 1000. Pizzasnack. Vælg mellem margarita, salami eller bacon og bechamel. Kun 5 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
10: Hvad skal vi have til aftensmad?
11: Skal vi have tacos?
12: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
13: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 67 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
14: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du gårdlykkepålæg til 15 kroner, redde ost eller pizzatopping til 12, signaturrugbrød til 16 og mammens giveost til 12 kroner. Vi ses i 365.
15: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker.
16: Hej.
15: Ja. Velkommen i klubben, hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
17: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
18: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
17: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
19: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
10: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
2: Trænger dit soveværelse til fornyelse? Så finder du et fantastisk tilbud i Jysk, hvor du lige nu kan spare op til 60% på senge, dyner og puder. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Nu er min computer frosset igen.
2: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
1: Jeg prøver lige at genstarte.
2: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
1: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe en ny.
2: Jeg sagde det jo.
0: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug
3: for. Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel en kasse Tuborg eller Carlsberg Pilsner til 99, Bakkedal smørbar til 12 kroner, eller spar 20% på udvalgte bræt og puslespil. Hvem kan? Bilka.

0: betale. Du lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: En 59-årig mand fra Nykøbing fremstilles i grundlovsforhør efter flere indbrud i Nakskov og Nykøbing. Politiet fandt mandag manden på Banegårdspladsen i Nykøbing, efter en borger havde anmeldt to mistænkelige personer. Ved en visitation fandt betjentene genstande, som stammede fra indbrudene. Derfor blev manden anholdt og sigtet for indbrud. Manden havde også været i politiets søgelys flere gange i dagene forinden, hvor han blandt andet har optrådt utryghedsskabende på Akseltorv i Nakskov. Det oplyser Sydsjællands og Lolland-Falsters politi i sin døgnrapport. To mænd blev natten til søndag udsat for vold og trusler på et værtshus i Nakskov. Ifølge politiets døgnrapport blev de trukket i håret og slået flere gange i hovedet. En 21-årig mand fra Nakskov blev efterfølgende anholdt og sigtet for vold, mens en 22-årig blev sigtet for at have truet de to personer på livet. Også i Nykøbing blev en 21-årig mand i weekenden anholdt og sigtet for trusler efter en episode på Østre Allé.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Dan Bolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
2: Regnen breder sig ind over Sydhavsøerne fra sydvest her til aften, og den regn, den går altså også ind i natten. Og efterhånden, som det bliver mørkt, så falder temperaturen til mellem 10 og 15 grader.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Vi kan ikke garantere godt vejr, men når uheldet er ude, er hjælpen nær. Ring til os på 55 55 88 88.
3: Du

0: Hos KL Køleteknik sælger vi varm luft, men vi er stadig cool. Skal du køles ned eller varmes op? Vi klarer begge dele med professionelle løsninger inden for køleteknik og varmepumper. Ring til KL Køleteknik på 88 445 446 eller besøg os på klkøleteknik.dk.
1: Velkommen. Du er nu nummer 17 i køen. Vent venligst.
2: Hej, det er Morten fra GF Forsikringen og Falster og Møn. Er du også træt af lang ventetid i telefonen? Og har du også fået store prisstigninger på dine forsikringer? Så besøg dit lokale GF-kontor i Sakskøbing eller Nykøbing, eller ring på telefon 54 70 77 84 og få et godt tilbud på dine forsikringer. Det er helt gratis og uforpligtende, så lad os tjekke dine forsikringer og se, hvad du kan spare.
3: GF Forsikring. Overskud til hinanden.
4: De siger, hva?

0: præsenteres af Nybolig Nykøbing og Marielyst. Når du skal købe eller sælge, er det Nybolig, du skal vælge. Ring 70 10 46 46. Nybolig, din lokale ejendomsmægler på Falster og Østlolland.
1: Et kommunalt spareforslag kan betyde et farvel til Sølsted Bio og Kulturhus. Lolland Kommune foreslår at fjerne dårligt driftstilskud på 203.000 kroner til foreningen bag biografen. Ifølge formand Kim Heinen vil det betyde en øjeblikkelig lukning. Forslaget er en del af kommunens arbejde med at finde besparelser for omkring 200 millioner kroner næste år. Kim Heinen frygter samtidig, at lukningen vil gøre Sølsted mindre attraktiv for blandt andet børnefamilier. Kommunens budget kommer i høring fra slutningen af august og skal endelig vedtages 8. oktober.
2: Flere borgmestre, politikere og lokale profiler sender varme tanker efter tidligere kommunaldirektør Søren Bundevig Hansens død. Han omkom efter en motorcykelulykke, hvor også hans kone var involveret og fortsat er i kritisk tilstand. Borgmestre fra blandt andet Lolland, Vordingborg og Odense kommuner har reageret, ligesom flere politikere og foreningsfolk på Lolland Falster har kondoleret. Også på sociale medier har flere hundrede mennesker sendt hilsner til familien.
0: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidende.dk.

0: Mens nogen holder ferie, holder udviklingen ikke pause. Der bliver investeret, bygget, ansat, besluttet, udvidet. Og lige nu kan du følge med til sommerpris. Få 12 ugers erhvervsnyheder for kun 375 kroner hos Femern Business. Femern Business dækker erhvervsnyt fra Ostholstein i Tyskland til Vordingborg på Sydsjælland. For dig, der gerne vil vide, hvad der rykker, før alle andre taler om det. Aktiver dit sommertilbud på erhvervsnyheder på femernbusiness.com.
1: 10 kendes for ret.

Giver det bare et godt humør af det, eller bringer det bare minder frem? Så lidt med her på Radio Sydersøerne hver fredag og lørdag aften, når Kim Tarane spiller musik fra 70'erne og 80'erne. I Weekend med Kim T. Weekend med Kim T. præsenteres af Toms Have, Park og Anlæg, 43 år gammel.

0: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Hos Biltema. Det vidste du nok ikke, vi havde.
1: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Pavonero eller Southbank vin til 35 kroner. 8 skrabæg fra Coop til 14. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup den med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
3: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
4: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk for kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
5: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
6: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
5: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
7: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
8: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
9: Trænger dit hjem til en opdatering? I Jysk finder du et stort udvalg af nyheder inden for møbler, tekstiler og tilbehør. Bliv inspireret i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
10: Ups. Trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
11: Sunes Multiservice. Ja, yes, jeg er lige på vej til en kunde, men jeg sender en sms med det samme. Ikke? Sunes Multiservice. Så er jeg lige midt i frokosten. Tilbud. Ja, jeg finder lige papirerne frem. Øjeblik. Det er Sune.
12: Det er Forrådet for Sikker Trafik og Almindelig Brand. Jeg skal lige høre, har du gang i lidt for meget, når du er på job?
11: Hvad?
12: Jeg kører du bil, når du kører bil.
13: Aftenen er din hos Mr. Green. Hyg dig med roulette eller blackjack. 18 år plus, regler og vilkår gælder, spil ansvarligt.
14: Her er en sommerdeal, du ikke vil gå glip af. Hos Call Me får du lige nu halv pris på alle abonnementer resten af året. Du får også 2 måneders adgang til masser af streaming, så den gode forbindelse fører til alt det, du holder af. Bestil nu på callme.dk.
15: Hvad skal jeg til aftensmad?
16: Skal vi have tacos?
17: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
18: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
19: Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en femmer. Rema 1000 bagepapir i ark. Kun 5 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
5: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
2: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret et stenslag eller skiftet rugen? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på Carglass.dk. Carglass Repair.
1: Carglass Replace. Lad os sige, at solide gummistøvler hjælper lidt. IFS husforsikring hjælper meget.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bado.
1: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavet, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Sammensætningen af en styregruppe for byudviklingen i Sakskøbing er midlertidigt sat på pause efter den tragiske trafikulykke, hvor tidligere kommunaldirektør i Guldborgsund Kommune Søren Bonde mistede livet. Et afgørende møde om den nye borgerdrevne Sakskøbing-gruppe blev aflyst få minutter før start. Ifølge udvalgsformand Bob Richard Nielsen skal gruppen nu samles hurtigst muligt, så arbejdet kan komme i gang igen. Blandt de første opgaver er beslutninger om en ny legeplads på havnen og det planlagte fælleshus ved torvet, som politikerne ønsker at få sat i gang hurtigst muligt.
2: Hvis man skal med toget mellem Falster og Sjælland om aftenen eller om natten i de kommende dage, skal man være opmærksom på ændringer. Frem til tirsdag den 25. august erstatter DSB nemlig alle aften- og nattog mellem Nykøbing og Ringsted med togbusser. Det fremgår af DSB's hjemmeside. Busserne stopper undervejs blandt andet i Vordingborg, Næstved og Glumsø. På enkelte afgange fra søndag til tirsdag kører togbusserne endda hele vejen fra Nykøbing til Københavns hovedbanegård.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Dan Bolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
3: Regnen breder sig ind over Sydhavsøerne fra sydvest her til aften, og den regn, den går altså også ind i natten. Og efterhånden, som det bliver mørkt, så falder temperaturen til mellem 10 og 15 grader.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Hos os er vi i øjenhøjde, og du har altid fast kontaktperson. Ring til os nu på 55 55 88 88.

FM. Digital på app, DAB og sydhavsradio.dk. Radio Sydhavsøerne.

0: Dette er Radio Sydhavsøen. Her får du de vigtigste danske og internationale nyheder.
1: Kombineret med en masse om, hvad der sker her på øerne.
0: For det er her, du hører, hvad der sker.

0: Sydhavsøerne på god gammeldags FM, på app til mobilen og på internettet på sydhavsradio.dk.
1: Dette er Radio Sydhavsøerne med mere levende radio. We will find

0: Nu skal du høre lyden af lave priser til havearbejdet. Find alt, hvad du skal bruge af haveredskaber i den bedste kvalitet. Hos Biltema.
1: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Kobær Velsmag rugbrød til 10 kroner, Riberhus eller Cheesy Skæreost til 45 kroner, og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
2: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
3: Hej, det er Amanda fra Carglass. Ved du, at vi også kan komme til dig? Skal du have et stenslag repareret, kan vi klare det hjemme hos dig eller på din arbejdsplads. Reparation af stenslag er ofte uden omkostninger, hvis du er forsikret. Book tid på carglass.dk. Carglass Repair,
4: Carglass Replace. Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning, når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt, når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på ret nemt.

0: bedst til prisen.
1: Trænger dit soveværelse til fornyelse? Så finder du et fantastisk tilbud i Jysk, hvor du lige nu kan spare op til 60% på senge, dyner og puder. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
2: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du gårdlykkepålæg til 15 kroner, rede ost eller pizzatopping til 12, signaturrugbrød til 16 og mammens skiveost til 12 kroner. Vi ses i 365.
3: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben, hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
4: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
5: Her er en sommerdeal, du ikke vil gå glip af. Hos Call.me får du lige nu halv pris på alle abonnementer resten af året. Du får også 2 måneders adgang til masser af streaming, så den gode forbindelse fører til alt det, du holder af. Bestil nu på call.me.dk.
6: Sommeren er ikke slut. Heller ikke grillsæsonen. Kom til tilbudsfest hos Skovsen og spar op til 50% på grill. Du finder grill fra mærker som Charbroil, Enders og Napoleon. Vi ses til tilbudsfest hos Skovsen. Rådet til det rigtige.
7: Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en femmer. Danone, Danetbudding eller Danonino yoghurt. Kun 5 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
8: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet. Og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home-tex.dk.
9: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
10: Norwegian er i gang med sit store udsalg. Lige nu er der tusindvis af billige billetter hos Norwegian. Så uanset om det frister med strand, koncerter, fodboldkampe, museer, bjergvandringer eller golf, bør du tjekke Norwegian.dk. Book nu. Flyv snart. Flyv
11: Norwegian.
12: I Meny har vi altid hundredvis af varer, som vi prismatcher mod Rema 1000 og Nettos normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemme at finde i butikken. Meny. Vi holder af mad.
13: Vil du og familien også kunne surfe, streame og game uden forsinkelser? Hos Nordlys kan I få ultrahurtigt og stabilt internet til hjemmet via 5G, fiber eller kablet. Og brug nettet alt det I vil, uanset hvor mange I er. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
14: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Bettinia.dk.
15: Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Nørregade Teatret kom ud af sommerens forestilling i Hyldagen med et underskud. Omkring 5.000 publikummer så Prinsessen holder fridag, men det var ca. 1.000 færre end forventet. Det betyder ifølge teaterchef Frank Rubæk, at teateret får et økonomisk smæk på mindst en halv million kroner. Han ærger sig over billetsalget, men glæder sig samtidig over, at både publikum og anmelder har taget godt imod forestillingen. Tidligere på året havde teateret anderledes stor succes med Rosens Navn i Maribo Domkirke, som trak næsten 9.000 publikummer. Prinsessen holder fridag blev Nørregade Teatrets sidste store forestilling i de historiske rammer i Hyldagen ved Maribo.
2: Flere borgmestre, politikere og lokale profiler sender varme tanker efter tidligere kommunaldirektør Søren Bundevig Hansens død. Han omkom efter en motorcykelulykke, hvor også hans kone var involveret og fortsat er i kritisk tilstand. Borgmestre fra blandt andet Lolland, Vordingborg og Odense kommuner har reageret, ligesom flere politikere og foreningsfolk på Lolland Falster har kondoleret. Også på sociale medier har flere hundrede mennesker sendt hilsner til familien.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Danbolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
3: Regnen breder sig ind over Sydhavsøerne fra sydvest her til aften, og den regn, den går altså også ind i natten. Og efterhånden, som det bliver mørkt, så falder temperaturen til mellem 10 og 15 grader.
0: Vejret sponserer sig Storstrøm Forsikring. God gammeldags rådgivning og service, som den bør være. Ring til os på 55 55 88 88.

0: Denne uge til nettopris. Dansk majskolbe til 3 kroner. En halv liter Harbo-sodavand til 2,5. Og et kilo breakfast from Bell's finvalset havregryn til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 21. august. Gå i Netto.
1: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en frisklavet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.

0: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret et stenslag eller skiftet rugen? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på carglass.dk. Carglass Repair.
1: Carglass Replace. Vil du og familien også kunne surfe, streame og game uden forsinkelser? Hos Nordlys kan I få ultra hurtigt og stabilt internet til hjemmet via 5G, fiber eller kablet. Og brug nettet alt det I vil, uanset hvor mange I er. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
2: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du gårdlykkepålæg til 15 kroner, rede ost eller pizzatopping til 12, signaturrugbrød til 16 og mammens skiveost til 12 kroner. Vi ses i 365.
3: Sunes Multiservice.
4: Ja, jeg er lige på vej til en kunde, men jeg sender en sms med det samme, ikke?
3: Sunes Multiservice.
4: Så er jeg lige midt i frokosten. Tilbud? Ja, jeg finder lige papirerne frem. Øjeblik. Det er Sune.
5: Det er fra Rådet for Sikker Trafik og Almindelig Brand. Jeg skal lige høre, har du gang i lidt for meget, når du er på job?
4: Hvad?
5: Jeg kører du bil, når du kører bil.
6: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 67 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år. Spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
7: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
8: Hvad skal vi have til aftensmad?
9: Skal vi have tacos?
10: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
11: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben. Hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
12: Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en femmer. 1 kilo danske gulerødder, kun 5 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
13: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
14: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
15: Når intet slår en god handel, er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen. Her venter gode priser, hvor du kan spare helt op til 50%. Klik og hent dit tilbud hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
16: Little Plus fejrer fødselsdag. Fra søndag får du lurpak smør eller smørbar til en 10'er med Little Plus. Prisen uden Little Plus er 19,95. Little, det betaler sig.
17: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
18: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
19: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
20: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
21: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
22: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.

0: til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: En 28-årig mand, der forsvandt efter en jolleulykke den 24. juni, er blevet fundet død. Mand, der oplyste organisationen Missing People, at eftersøgningen af manden var indstillet. Tirsdag bekræfter Sydsjællands og Lolland Falsters politi over for Folketidene, at manden er fundet død. Liget blev allerede den 9. juli fundet af et fragtskib 20 sømil ud for Rødbyhavn. Den retsmedicinske erklæring bekræftede 10. august, at der var tale om den 28-årige mand fra Lolland. De pårørende blev underrettet samtidig med erklæringen, oplyser politiet.
2: Hvis man skal med toget mellem Falster og Sjælland om aftenen eller om natten i de kommende dage, skal man være opmærksom på ændringer. Frem til tirsdag den 25. august erstatter DSB nemlig alle aften- og nattog mellem Nykøbing og Ringsted med togbusser. Det fremgår af DSB's hjemmeside. Busserne stopper undervejs blandt andet i Vordingborg, Næstved og Glumsø. På enkelte afgange fra søndag til tirsdag kører togbusserne endda hele vejen fra Nykøbing til Københavns hovedbanegård.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Danbolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
3: Natten på Sydhavsøerne er grå og våd med regn fra sydvest og temperaturer mellem 10 og 15 grader. Og så i morgen onsdag, der fortsætter det først på dagen med mange skyer og stedvis en del regn og byger. Senere, der bliver der bedre plads til solen, når det klarer op fra vest, men helt tørvejr, det kan man ikke garantere for. Der kan fortsat komme byger lokalt, måske med torden, og temperaturen kommer i morgen igen til at ligge mellem 16 og 20 grader.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Vi ejer af vores kunder og er til for dig og dine nærmeste. Kontakt os på 55 55 88 88.

0: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Hos Biltema. Det vidste du nok ikke, vi havde.
1: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Pavonero eller Southbank vin til 35 kroner. 8 skrabæg fra Coop til 14. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
3: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret et stenslag eller skiftet rune? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på carglass.dk. Carglass Repair. Carglass
4: Replace. Trænger dit hjem til en opdatering? I Jysk finder du et stort udvalg af nyheder inden for møbler, tekstiler og tilbehør. Bliv inspireret i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare du.
1: Nu kan du nyde en sød og knasende McFlurry fra McDonald's Malaysia i Middelfart og i resten af landet. Prøv nyhederne McFlurry med karamel og pretzel og McFlurry chokolade og pretzel hos din lokale McDonald's nu.
2: Her er en sommerdeal, du ikke vil gå glip af. Hos Call Me får du lige nu halv pris på alle abonnementer resten af året. Du får også 2 måneders adgang til masser af streaming, så den gode forbindelse fører til alt det, du holder af. Bestil nu på callme.dk.
3: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
4: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
5: Sommeren er ikke slut. Heller ikke grillsæsonen. Kom til tilbudsfest hos Skovsen og spar op til 50% på grill. Du finder grill fra mærker som Charbroil, Enders og Napoleon. Vi ses til tilbudsfest hos Skovsen. Rådet til det rigtige.
6: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home-tex.dk.
7: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
8: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Arla økologisk yoghurt til 12, Schulstad signaturbrød til 15. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pukken Gifler eller Vanillas 8,95. Velkommen i Meny.
9: Diskodagen, der kommer du syge ind
10: til øst. Kender du det? Ja, yeah. Velkommen i klubben. Det er ikke fedt at få en bakkepul, men heldigvis har du os. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.

0: Twister. Det er bedst til prisen. En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
1: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel en kasse Tuborg eller Carlsberg Pilsner til 99, Bakkedal smørbar til 12 kroner, eller spar 20% på udvalgte bræt og puslespil. Hvem kan? Bilka.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: En 59-årig mand fra Nykøbing fremstilles i grundlovsforhør efter flere indbrud i Nakskov og Nykøbing. Politiet fandt mandag manden på Banegårdspladsen i Nykøbing, efter en borger havde anmeldt to mistænkelige personer. Ved en visitation fandt betjentene genstande, som stammede fra indbrudene. Derfor blev manden anholdt og sigtet for indbrud. Manden havde også været i politiets søgelys flere gange i dagene forinden, hvor han blandt andet har optrådt utryghedsskabende på Axeltorv i Nakskov. Det oplyser Sydsjællands og Lolland Falsters politi i sin døgnrapport.
2: Et kommunalt spareforslag kan betyde et farvel til Sølsted Bio- og Kulturhus. Lolland Kommune foreslår at fjerne dårligt driftstilskud på 203.000 kr. Til foreningen bag biografen. Ifølge formand Kim Heinen vil det betyde en øjeblikkelig lukning. Forslaget er en del af kommunens arbejde med at finde besparelser for omkring 200 millioner kroner næste år. Kim Heinen frygter samtidig, at lukningen vil gøre Sølsted mindre attraktiv for blandt andet børnefamilier. Kommunens budget kommer i høring fra slutningen af august og skal endelig vedtages 8. oktober.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid DanBolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
3: Her til natten finder paraplyerne igen arbejde på Sydhavsøerne, for det er noget med skyet vejr og regnvejr fra sydvest, og temperaturen ligger mellem 10 og 15 grader. Og når vi har sovet, står vi op til en våd onsdag. Sådan begynder det i hvert fald. Stedvis en del regn og byger, men vejret tager sig efterhånden lidt sammen, for ud på dagen der kommer der altså sol efterhånden, som opklaringen breder sig fra vest. Byerne stæber dog ikke helt taget, og enkelte kan endda komme med et tordenbrag. Temperaturen i morgen vil ligge mellem 16 og 20 grader, køligst ved kysterne.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Vi kan ikke garantere godt vejr, men når uheldet er ude, er hjælpen værd. Ring til os på 55 55 88 88.

0: Nu skal du høre lyden af lave priser til havearbejdet. Find alt, hvad du skal bruge af haveredskaber i den bedste kvalitet. Hos Biltema.
1: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Kåbær Velsmag rugbrød til 10 kroner, Riberhus eller Cheesy Skæreost til 45 kroner, og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
2: Hej, det er Amanda fra Carglass. Ved du, at vi også kan komme til dig? Skal du have et stenslag repareret, kan vi klare det hjemme hos dig eller på din arbejdsplads. Reparation af stenslag er ofte uden omkostninger, hvis du er forsikret. Book tid på carglass.dk. Carglass Repair.
3: Carglass Replace. Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
4: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
3: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
5: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
6: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
7: Her hos Norwegian ved vi ikke, hvornår du har tænkt dig at tage på pigetur, soltur, golftur eller partur. Men vi ved, hvornår det er smart at købe billetterne. Og det er nu. Norwegians store udsalg er nemlig i gang med tusindvis af billige billetter på Norwegian.dk. Så book nu, rejs snart, flyv. Norwegian.
8: Trænger dit soveværelse til fornyelse? Så finder du et fantastisk tilbud i Jysk, hvor du lige nu kan spare op til 60% på senge, dyner og puder. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på Jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
9: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 67 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
10: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben, hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
11: I Meny har vi altid hundredvis af varer, som vi prismatcher mod Rema 1000 og Nettos normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemme at finde i butikken. Meny, vi holder af mad.
12: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
13: Hvad skal jeg til aftensmad?
14: Skal vi have tacos?
15: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
16: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
17: Ups. Trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
18: Lige nu i Rema 1000. Pizzasnack. Vælg mellem margarita, salami eller bacon og bechamel. Kun 5 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
19: Når intet slår en god handel, er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen. Her venter gode priser, hvor du kan spare helt op til 50%. Klik og hent dit tilbud hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
20: Drømmer du om skiferie i store, flotte vinterlandskaber? Så tag med Color Line til Norge, det er lige nærheden. Nu tilbyder vi 10% fast rabat på returbilletten. Læs mere og bestil din overfart på colorline.dk.
21: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du gårdlykkepålæg til 15 kroner, rede ost eller pizzatopping til 12, signaturrugbrød til 16 og mammens skiveost til 12 kroner. Vi ses i 365.
22: Aftenen er din hos Mr. Green. Hyg dig med roulette eller blackjack. 18 år plus, regler og vilkår gælder, spil ansvarligt.
23: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu, men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk for kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
24: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten?
0: Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Sammensætningen af en styregruppe for byudviklingen i Sakskøbing er midlertidigt sat på pause efter den tragiske trafikulykke, hvor tidligere kommunaldirektør i Guldborgsund Kommune Søren Bonde mistede livet. Et afgørende møde om den nye borgerdrevne Sakskøbing-gruppe blev aflyst få minutter før start. Ifølge udvalgsformand Bob Richard Nielsen skal gruppen nu samles hurtigst muligt, så arbejdet kan komme i gang igen. Blandt de første opgaver er beslutninger om en ny legeplads på havnen og det planlagte fælleshus ved torvet, som politikerne ønsker at få sat i gang hurtigst muligt.
2: To mænd blev natten til søndag udsat for vold og trusler på et værtshus i Nakskov. Ifølge politiets døgnrapport blev de trukket i håret og slået flere gange i hovedet. En 21-årig mand fra Nakskov blev efterfølgende anholdt og sigtet for vold, mens en 22-årig blev sigtet for at have truet de to personer på livet. Også i Nykøbing blev en 21-årig mand i weekenden anholdt og sigtet for trusler efter en episode på Østre Allé.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Danbolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
3: En skyde og regnfuld nat. Regnen den breder sig i hvert fald ind over os fra sydvest, og temperaturen ligger mellem 10 og 15 grader. Og hvis vi kigger lidt på, hvad det er for en dag, vi tager fat på i morgen, så starter det altså også vådt her. Stedvis en del regn og byger, men ud på dagen så klarer det op fra vest, og vi får nogle sol, men der er fortsat risiko for byger, og lokalt kan de også komme med torden. Temperaturen vil igen ligge på mellem 16 og 20 grader.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Hos os er vi i øjenhøjde, og du har altid fast kontaktperson. Ring til os nu på 55 55 88 88.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Nørregadeteateret kom ud af sommerens forestilling i Hyldagen med et underskud. Omkring 5.000 publikummer så Prinsessen holder fridag, men det var ca. 1.000 færre end forventet. Det betyder ifølge teaterchef Frank Rubæk, at teateret får et økonomisk smæk på mindst en halv million kroner. Han ærger sig over billetsalget, men glæder sig samtidig over, at både publikum og anmelder har taget godt imod forestillingen. Tidligere på året havde teateret anderledes stor succes med Rosens Navn i Maribo Domkirke, som trak næsten 9.000 publikummer. Prinsessen holder fridag blev Nørregadeteaterets sidste store forestilling i de historiske rammer i Hyldagen ved Maribo.
2: Flere borgmestre, politikere og lokale profiler sender varme tanker efter tidligere kommunaldirektør Søren Bundevig Hansens død. Han omkom efter en motorcykelulykke, hvor også hans kone var involveret og fortsat er i kritisk tilstand. Borgmestre fra blandt andet Lolland, Vordingborg og Odense kommuner har reageret, ligesom flere politikere og foreningsfolk på Lolland Falster har kondoleret. Også på sociale medier har flere hundrede mennesker sendt hilsner til familien.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Dan Bolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
3: En skyde og regnfuld nat. Regnen den breder sig i hvert fald ind over os fra sydvest, og temperaturen ligger mellem 10 og 15 grader. Og hvis vi kigger lidt på, hvad det er for en dag, vi tager fat på i morgen, så starter det altså også vådt her. Stedvis en del regn og byger, men ud på dagen så klarer det op fra vest, og vi får nogen sol, men der er fortsat risiko for byger, og lokalt kan de også komme med torden. Temperaturen vil igen ligge på mellem 16 og 20 grader.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. God gammeldags rådgivning og service, som den bør være. Ring til os på 55 55 88 88.

0: Well, Bobby, we're just getting started.
1: Oh, I love you, Ken.
2: Du lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
3: En 28-årig mand, der forsvandt efter en jolleulykke den 24. juni, er blevet fundet død. Mand, der oplyste organisationen Missing People, at eftersøgningen af manden var indstillet. Tirsdag bekræfter Sydsjællands og Lolland Falsters politi over for Folketidene, at manden er fundet død. Liget blev allerede den 9. juli fundet af et fragtskib 20 sømil ud for Rødby Havn. Den retsmedicinske erklæring bekræftede 10. august, at der var tale om den 28-årige mand fra Lolland. De pårørende blev underrettet samtidig med erklæringen, oplyser politiet.
4: Hvis man skal med toget mellem Falster og Sjælland om aftenen eller om natten i de kommende dage, skal man være opmærksom på ændringer. Frem til tirsdag den 25. august erstatter DSB nemlig alle aften- og nattog mellem Nykøbing og Ringsted med togbusser. Det fremgår af DSB's hjemmeside. Busserne stopper undervejs blandt andet i Vordingborg, Næstved og Glumsø. På enkelte afgange fra søndag til tirsdag kører togbusserne endda hele vejen fra Nykøbing til Københavns hovedbanegård.
2: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Dan Bolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
5: Her til natten finder paraplyerne igen arbejde på Sydhavsøerne, for det er noget med skyet vejr og regnvejr fra sydvest, og temperaturen ligger mellem 10 og 15 grader. Og når vi har sovet, står vi op til en våd onsdag. Sådan begynder det i hvert fald. Stedvis en del regn og byger, men vejret tager sig efterhånden lidt sammen, for ud på dagen der kommer der altså sol efterhånden, som opklaringen breder sig fra vest. Byerne slipper dog ikke helt taget, og enkelte kan endda komme med et tordenbrag. Temperaturen i morgen vil ligge mellem 16 og 20 grader, køligst ved kysterne.
2: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Vi ejer af vores kunder og er til for dig og dine nærmeste. Kontakt os på 55 55 88 88.